بنده ایزتمند. قبلن تمنای آن را داریم که صحبت امشبه ما را نیز با کمال خواهش گوش میکنی و پیرامون مسئله هایی که در آن ارزیابی خواهند گشت اظهار اندیشه می نمایی. زیرا پند و اندرزی که از این گفتار به سمع تو می رسد بی طمع و بی غرض است و تنها به خاطر پروریدن صفات ارزنده در سرشت انسان ها صدا می دهد. ابوالقاسم فردوسی فرموده است: هر آن گه که گویی رسیدم به جای، نباید زیگیتی مرا رهنمای. چونان دان که نادان ترین کس تویی، اگر پند دانندگان نشنوید.

صحبتی این شبه خود را به یک از موضوعهای بیزوال ادبیات مردی و جوان مردی می بخشیم و این بیوش نیست. در زمان بازسازی و تربیت آدم نو بدون این دو خلقت نکو و حمیده انسانی کار بردن و زندگی کردن دشوار و لاامکان است. مردی و جوان مردی باید یکی از چینک های اساسی ترین بهادهی به خلقت و تنت آدمان باشد. بزرگوار در کدام یک سرچشمه چنین نگاشته است: جوان مردی پیشه کنید و از بخل دور باشید و صحبت بنا اهلان مدارید و حاجت از جوان مردان خواهید و کردار نیک از مردم دریغ مدارید و دوستان را از عیب ایشان آگاه کنید.

بسیار خوب میشد اگر این سخنان را در خانه یا جای کار، در سفر یا در جای های جمعیتی چون کتیبه رهنمای قبول می داشتیم و هر دفعه گاهی مستی و اشرت یا خاری و زلت هینی مشاهده و مصاحبه هایمون با اون نظر می انداختیم و از خیشتن سوال می کردیم آیا ما درست رفتار کردیم؟ آیا ما حقیم؟ زیرا وقتی از خانه به کوچه می براییم به جای کار می آییم با آدمان در تماس می شویم طول این راه منظره های را دچار می آییم که ناروا و ناگوارند انا بیا به یکی از آنها گوش دهیم.

0: حالا گفتگوی دو نفر خریدارا به سمعی تو شنونده نکته فهم می رسانیم.
1: توبه. در وجود این مردم شرم حیا گفتنی چیز عموما وجود ندارد. ای شرم حیا کجا؟ باز چنان با کر و فر گفت می زنند و چنان بی‌پروایانه به چشمتان نگاه میکنند که گویا از آسمان هفتم افتیده باشند.
2: ها شد اکو؟ شما را هم فریب کردن نه؟
1: او چرا فقط مرا بوده است؟ او این طایف مردم نه فقط من و شما را بلکه همه را فریب دادنشان ممکن.
2: بی صافایه باز من خیال کردم که اینها بعضن گوه گوهی پرده شرم و حیا را از رویشون برگرفته.
1: پرده چی؟ روی این مردم پرده ندارد. بی پرده همشون. فهمیدید؟
2: بله.
1: او منه خودتون نگرید. او انان جوانی بالا بلند را بینید. در پسی پیشتخته همراه رفیقش چای نوشیده نشسته است. موی سفید قامت خمیده دست پیش گرفته است. کی این چی التجا دارد؟ از افتش یگان چیزی ضروری روزگار را خواستگار است. وی باشد با حوصله و به ایتنانانه چای نوشیده نشسته است. یوانه هو آن مردخ را بین. والله اگر کوه را زند تلخان می شود. دست و بازوی او را بین و کسبه و نواماتش را بین. روز تا بگاه سری راه در سایه این درخت نشسته یخواس می فروشد.
2: او باز یگان چیزی دیگر می بود. مثلا چوب و تخته، شیفر یا خلطه آرد و برینج که می گفتیم این دست و پنجه حقانی در کارند. آخر یخماس ها یخماس.
1: انا همین خیلو کجان. باز شما در روی آنها پرده شرم کافته گشتید.
2: یعنی شرم در بازار چرم گوید.
1: باور کنید اگر اصلش گیریم نه در بازار چرم و نه در بازارهای دیگر جایی که این جوان مردهای چار پهلو پسی پیش تخته ها نشستند از شرم و حیا انصاف وجدان نام و نشانی نمیابید. اگر اینها انصاف و وجدان می داشتند همه کسا به صحرا می برامدند.
2: راست.
1: و از دستی زنان و دخترانی مشتی پر بیل و کلند را گرفته می گفتند کی روید او پسی پیشتخته آنجا کار سبکتر میدان جای مرد هاست.
2: بله آیا جای دیگر کم است؟ زواد و فابریکه هست، ساختمان های زرد دار هستند که همین خیل جوان مردان را کفته گشتند.
1: بله او کجان بله انا اکنون گوی که از این خیل ها مگر شرم و حیا را انتظار شدن ممکن است. اکنون فهمیدی که این آدمان یک منو تو را نه بلکه دولت را فریب داده گشتند.
2: فهمیدم اکو فهمیدم. لیکن انا هو ویش فریبگری فریبگرها بوده است.
1: کدامش؟ شخیل
2: هو انا وی مردکی حسی فروش حسیب پنج و نیم سومه را هفت و نیم سومی فروخته استاده است. او دو کیلو گرفتم در راه کاغذ پیچ را کشواده درستر نگاه کنم و این تماما دیگر.
1: رفتیم و پیشی کلان خویشان. اگر این سوداگران بی شرم و بی وجدان را به طوری خودشان مانید یگان روز لباسمان را از تنمان بدر نکنند و لقمه نانمان را از دهانمان کشیده گرفته فرو میبرند و میگویند که ما ندیده ایم.
2: رفتیم اکا
1: رفتیم.

دوستی محترم، صحبت امشبه خود را در همین جا به پایان می رسانیم. اگر خواهی که فکر و اندیشه خود را پیرامون این گفتار ارسال داری، آدرس ما شهر دوشنبه، کوچه چپایف 31، سر دکسی گفتارهای ادبی و درموی رادیوی تاجیک. خرم و آسوده باش تا ملاقات دیگر.

درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل، گفتاری 82

0: این نویسنده بزرگ هم با کتابهایش و هم با شخصیت عجایبش به زندگانی نسل ما داخل گردید. ساتیم الوغزاده.
1: تصویری بازارها، جشنها، پایگاه، قطع، شکنجه، این همه صحیفه های تذکیره است که صدرالدین عینی را در ادبیات بین الملل همچون سیمای نخوص درجه با جک لندن، کیپلینگ، گورکی، کنوت، گامسون در یک صف می گذارد. از مقدمه نشر خارجی یاد داشت ها.
2: جمع کننده صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک، قسم سوم، حصه اول، 1905-1917 میلادی.
3: حفظ صحت اطفال غیر مطبوع. احمد و یلداش و حسن فاطمه داده به درس خودشان خاتمه، وجد کنان جانب صحرا شدند، رفته به باغ به تماشا شدند. بود در آن باغ ز هر گونه چیز، از گل و از سنبل و از میوه نیز، آلو و انگور و ترنج و خیار، خربوزه و تربوز و سیب و انار. مادگو از بس که بنو زاده بود، چکه و قیماق هم آماده بود. آش پلو بود مربای سیب، منتو و اگراو و کباب و حسیب. احمد دانا که نکو حال بود، امردهی زمره اطفال بود. گفت به اطفال که ای دوستان، منزل زوق است و صفا بوستان. شاد سوی مزرعه جولان کنید، هرچی که خواهد دلتان آن کنید. لیک بباید که به طرز تعام، هرچی که گویم بکنید احترام. گر نه به ترتیب تنعم کنید، عافیت خیش همه گم کنید. هر که اگر گفته من رد کند، بر خوشی جان خودش بد کند. خسته و بیمار شود عاقبت، گریه کند زار شود عاقبت. هم فتد از مجمعه در پیچ و تاب، هم زند او را حسن از احتساب. ای که دلت هست بدانیش گرو، گفته ای چون قند من اینک شنو. آش معین کن و اوقات هم، تاره از غصه از آفات هم. صبح یکی، چاشت یکی، شام یک، هر شب و روزش سیو و هنگام یک. صبح اگر یافت شود تخم و شیر، خوب غذاییست ندارد نظیر. چای به قیماق پگاهان خوش است، شیر چو جوشانده خوری دلکش است. هان نخورد صبح کسی میوه.

جمله اطفال به این پند نخص گوش نهادند به هوش و به مغز عهد نمودند به فعل و عمل جهد نمودند به رفع کسل لیک به یلداش نه آمد اثر زین همه گفتاری چو در و گوهر خودسری آغاز نمود از نخوست هرچی که می یافت همی خورد چوست زین همه گفتار تغافل نمود سوب زهر می و تناول نمود از پس آن زود بنوشید آب از پس آن خربوزه وانگه کباب الغرض این خودسری دور از تمیز خورد به یک روز چونین چند چیز عاقبت کار به هنگام شام خسته شد افتاده به بستر تمام پیچش اشکم قی و اسهال شد بی دل و بی طاقت و بی حال شد گشت از این حادثه پر علم شادی اطفال مبدل به غم.

به یلداش حسن از اتاب می کنم امروز تو را احتساب می زنمت خواهش عهدی نخوست زد به سرش سیلی سختی درست ماند از این واقعی بی مثال در دهن خلق حسن زد مخال خامه عینی که بدین سان سرود مقصد او صحت اطفال بود بخارا سال 1916 قاسم خاریزاده اختر بخارایی تولد 1901

در سال 1917 ماه اپریل به تأثیر انقلاب فوری روسیه و طلب جوان بخاریان امیر بخارا میر آلیم فرمان برای اصلاحات نشر نموده در پس آن عکس حرکت برآورده چندی از جوان بخاریان را حبس کرده 75 چوب زده بود. از آن جمله یکی میرزا نظرالله بود که به تأثیر 75 چوب ضرب قربانی نخستینی راه آزادی گردید. قاسم قاریزاده اختر به شهادت میرزا نظرالله مذکور این تاریخ را انشاد کرده بود.

در دشمنی مقابل یک مشت نیک خواه بسته میان کین و خصومت هزار زیشت در وحشت آمده پی حتم بنای عدل در فرق شخص رحم و مروت زدند خیشت چندین نفر ز اهل ترق دهان عصر دیدند زربلت ز حریفان سکسریشت زان جمله یک جناب سعادت معاب بود کو جان خیش بحر رفاهی عموم هیشت گریان زما تمش قلمی سینه چاک ما نظر الله شهید به تاریخ او نویشت 1335 اختر در قید حیات بوده به ریاست باجخانه جمهوری ازبکستان منصوب است.

جان عدالت ز کجایی کیمروز بمایی تاریکی بیداد زگیتی بزدایی مانا که زیایی از طلعتت امروز برابر شده با هم هر زاده آدم در بین بنی نوع بشر عشق فضایی تو مهر گیایی آنها که به بالای رعایای ستم کش بودند چو آتش خاکسترشان از تو شد امروز هوایی تو روز جزایی دنیای کهن از قدمت زیر و زبر شد دنیای دیگر شد آنها که زدندی همدم لاف خدایی کردند گدایی این قدرت و این سطوت و این شوکت و این شام کس دید به کیهان نی نی تو همانا زی جهانی دیگر آیی محبوبه مایی مهنت کشی بیچاره پس از دیدنی صد جبر ای وقعه اکتبر از مقدم تو یافت زی اندوه رهایی تو مرغ همایی از تیغ جفا خون بسی بی گناهان ریخت چون آبی روان ریخت تا چهره گلگونه تحقیق کشایی در دهر ریایی بحر دل یاران ستم دیده مظلوم مهنت کش معصوم در دهر ابد و دهر کنی حکم روایی هم دیر بپایی.

از طرف جمع کننده این اوراق ترجیبند آینده به مناسبت کشته شدن برادرم حاجی سراج الدین به دست امیر بخارا در نتیجه واقعه کاری صف انشاد شده بود.

بعد از این طاقت و آرام مپرسید زمن بعد از این شادی ایام مپرسید زمن صبح شادی ابدی دور شد از من پس از این غیر شامی علم انجام مپرسید زمن روزم از شب نکند فرخو صباحم از شام شب و روز و سحر و شام مپرسید زمن ریزه شد پیکرم از شدت اندوه و علم اثری شدت آلام مپرسید زمن جگرم آب شد و ریخت زد و چشمی ترم جگرم وا جگرم وا جگرم وا جگرم

ای جفا پیش فلک ناله و فریاد است تو نیست جای زی تو آباد و دل شاد است تو هر نهالی که در این باغ برومند شده کندگردی دب بیداد زی بنیاد است تو باد ای مادری ایام نصیبی تو هلاک که همه مهنت و اندوه و علم زاد است تو دل و جان و سر و هوش و خردم رفت به باد خوردم سخت چنان دشنه بیداد است تو جگرم آب شد و ریخت زید و چشمی ترم جگرم وا جگرم وا جگرم وا جگرم

جمع گردیده به یک جای ستمگاری چند به کوشش خانه چنان که سگ خونخاری چند دوری یک ظالمی مرداری ستمگاری سفیه گیرد گردیده ستم پیشه مرداری چند گوسفندوار به خنجر زده سر انسان را بکشیدند ز خون ساغری سرشاری چند جان سپردند به انوای جفا و زاری چند آزرده دل از دست دل آزاری چند همدران مسلخ احرار جگر گوشه من کشته گردیده به فرموده اشرار چند جگرم آب شد و ریخت زد و چشم ترم جگرم وا جگرم وا جگرم وا جگرم

این شنیدم که دوستی ظالم خونخاری درشت دست آن خسته مظلوم ببستند به پوشت رحم ناورده به بیچارگی و بیگناهیش می زدندش همدم گه بلگد گاه بموشت این همه ظلم که آن خوک نهادان کردند نه به آیین مجوس است و نه کیشی زردوشت هیچگه ما نشنیدیم که انسانی را ببر یا خیرس و یا خوک بدین دهشت کشت جگرم آب شد و ریخت زد و چشمی ترم جگرم وا جگرم وا جگرم وا جگرم

یاربان خانه بیداد و ستم ویران باد، یاربان محکمه جبر مزارستان باد، یاربان تخت کی شد باعث بدبختی ما، ریزه ریزه شده با خاک سیه یکسان باد، یاربان تاج کی زیبی سری خونخاری شد، با سری صاحب خود زیب دهی زندان باد، یاربان قصر که اشرتگه جلادان است، پاره پاره شده در زیر زمین پنهان باد، یاربان زمره که امروز تحکم دارد، دست بسته بدری محکمه ها حیران باد، یاربان مفتی و آن قاضی و آن شاه و وزیر سرنگون گشته به خون خودشان غلطان باد، کین همه ظلم به دوران که بدین وحشت رفت، بهر آمادگی اشرت آن حضرت رفت.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان
0: با درخش پرچم آزادگان با فروغ تازه تاج کیام
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان تاجیکستان آریانا آریانا

صبح شد، بیدار شو، مهتاب در بالین توست. آسمان با آن شکوهش هدیه بر این روز توست. چشم دل را باز کن بر نغمه های خوش سخن، دلبری ها میکند این صبح اطراگین توست.

0: صبح می دمد
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق می زنیم
0: روشنایی، زیبایی، نکت خوش و فرح بخش احساس این همه برای من گوارای نیرو بخشنده است با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود
1: صبحت بخیر هموطن
0: صبحت بخیر هموطن
2: صبحت بخیر هموطن
3: یک اطلاع
4: یک اطلاع
5: از 1 تا 31 آگوست در اساس قراری رئیس شهری دوشنبه محترم رستم امامعلی در پایتخت و ناحیه های آن نمایشگاه فروش لباس های مکتبی و لوازمات درسی برگزار میگردد نمایشگاه فروش لباس های مکتبی و لوازمات درسی همساله در 4 ناحیه پایتخت دایر شده در آن کارخانه کارگاه های دوزندگی مملکت دختی لباس مکتبی را در اساس طلبات دستورالعمل لباس های توصیوی برای خوانندگان مؤسسه های تحصیلات عمومی که از جانب وزارت معارف و علم تهیه شده است پیشنهاد می نمایند خرید لباس های یگانه مکتبی از کارخانه

0: خاک اگر بر زخم درمان است، خاک خاک تاجیکستان است. خار اگر چون گل شکوفان است، خار خار تاجیکستان است. عشق اگر پاکی انسان است، مهر اگر پیرایه شان است. ننگ اگر پیراهن جان است، این زمین تاجیکستان است.
1: افتخاری وطنداری، احترام ارزش های ملی از خودشناسی ملی است. خودشناسی ملی صداقت و وطنداری است. تاریخ علمی ملت تاجیک همیشه همچون سرچشمه هویت‌سازی ملت خدمت کرده است و هر یک فرد تاجیک را به ننگ و ناموس ملی داشتن افتخار از ارزش‌های گرانبهای ملی نمودن را می‌آموزاند. به شبهه بدون آموزش علم هیچ قوم و ملت به خودشناسی ملی نمی‌رسد. اگر هر

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: идома дорад барномаи насими субҳ аз радиои тоҷикистон. Айни ҳол соат 7:38 дақиқа аст. Боз ҳам рӯз ба хайр, дӯстони азиз. Акнун дар идома боз мо ба як мавзӯи дигар мегузарем, ки фикр мекунам мавзӯи имрӯз аст, мавзӯи рӯз аст, масъалаи рӯз аст. Фикр мекунам, ки ҳар кадоми аз мо ва шумо ба он вобастагӣ зиёд дорем. Масалан, чун ба Сухайли ҳамкорам менигарам, чун ба Эмомалӣ менигарам ва ё дигарон ба мо менигаранд, дар бисёр маврид дар дасти мо як техникаи хурдакак аст, аммо техникае, ки дар худ як олам маънӣ дорад.
1: Ва ҳатто мо бе он худро тасаввур карда наметавонем.
0: Баъзан вақт ман аз Сухайлӣ ва ё Эмом чизе пурсиданӣ мешавам, дарҳол посух намедиҳанд. Хушашон ба ҳамон техникаи дасташон банд аст, яъне телефони мобилӣ. Бахши навбатӣ чунин унвон гирифтааст: як савол
1: ба ҳама шумо. Яъне як савол ба ҳама.
0: Хуб, ҳамин Сухайлӣ бед, нахуст ман аз шумо пурсон бишавам. Телефони мобилӣ инсонҳоро дар замони имрӯз ба ҳамдигар наздик кардааст ё дур? این سوال باز در سوال های دیگر دارد.
1: بله.
0: اما شرط نیست که سوالی پورا فکرش را برای ما بگوید. یک کمی میتواند بگوید.
1: تنها من فکری شخصی خود رو میخواهم گفته باشم. چون انامین هم منفیت دارد هم ضرر دارد.
0: سوال چون این بود؟ انسان ها رو به هم نزدیک کرده است یا دور؟
1: هم نزدیک کرده است هم دور کرده است. باز اینچنین باز هم میگویند که نمین مهری انسانگری رو از بین برده است. یعنی که
0: این از یک طرف همین گونه هم فکر
1: بله.
0: میکنیم.
1: مثال ما در جای مثال با دوستان میرویم برای صحبت کردن، برای نشستن و سر یک پیاله چای، اندر همون نشست هم
0: باز
1: هم در دست تلفنی مبیلی
0: باز هم هر کس نمیگویند که سوحیلی چی حال داری، زندگی چی گونه است، کار چی گونه است، کدوم تغییرات هست یا نه در زندگی،
1: ماش چی گونه است، پشتوی ها چی گونه است. فقط سرخم باروی تلفنی مبیلی
0: درست. این مشاهده رو من هم کردم، متاسفانه همین گونه هست. این از چی دلالت میکند؟ یعنی телефони мобилӣ инсонҳоро ба худ ончунон наздик кардааст, ки шояд беҳтарин, наздиктарин шахс, дӯст барояшон ҳамин телефони мобилӣ бошад. акнун шунавандаои азиз, шумо ҳамроҳ бишавед. Шумо дар ин маврид чӣ мегӯед? Шумо чиро мушоҳида карда истодаед? телефони мобилӣ воқеан ҳам инсонҳоро ба ҳамдигар наздик кардааст ё на баръакс дур кардааст? масалан тариқи телефон ба як нафар خب نزدیکمون، پیوندمون، پدر، مادر، برادر، خواهر، همسین زنگ میزنیم، یک کمی احوال پرسی میکنیم، پس اون تلفن رو به جایش میگذاریم؟ نه، به جایش نه، بلکه باز هم ادامه میدیم و با سامانه های
1: اینترنتی اجتماعی وارد میشویم و تماشا کردن هر گونه ویدیوها یا اینکه نمی بازی های تلفن
0: بله همین گونه فکر میکنیم احوالی پدرم مثلا احوالی بله خواهرم خوب بوده است.
1: بله
0: شرط نیست من به نزدش بیروم، ها شرط نیست من رو از نزدیک خبر بگیرم. بعضی ها همین گونه فکر میکنن، باز هم بله. همین تلفن مبیلی شاید باعث گشته است. خوب دوستان عزیز، 227-60-227-60-20 رقم تلفن های ما در استودیو من همت زنگ بزنید و اطراف این موضوع فکرهای خود رو برای ما بگویید. من استفاده تلفن های مبیلی باید چی گونه باشد که واقعا هم در زندگی ما تاثیر مثبت رساند، همین طور نه؟
1: بله مدینه. و اینجا فکر میکنم هر یک شنونده فکر و اندیشه خود رو دارد و اینجا خوب زنگ بزنید. ما نیز یعنی که همین فکر و قدای شما رو میشنویم و میبینیم که شنونده های ما چی میگویند. آیا تلفنی مبیلی واقعا هم امروز انامین ما رو به همدیگر نزدیک کرده است یا اینکه دور کرده است؟ چرا چنین است؟ انامین شما در این مورد چی اندیشه دارید شنوندای عزیز؟ 2260 و 2260-20 میتونید زنگ زنید و ما شما رو حتما میشنویم. و اینجا کارگردان الکی باز هم اشاره دارد که
0: شنوندای هست
1: میشنویم. الو سلام علیکم.
2: سلام علیکم،
1: کو می
2: رادیو تولیکستون، روزتون بخیر باشد. شنونده دائمی اویم دلستم ایدنگرم.

0: تشکر. فکر میکنم که این موضوع توجه شما را جلب کرد.
1: بله، در این شب روز میبینه و ما از شما میناداریم مدینه جان که چنین برنامه و هرگاه شما در مستقیم برای در افیر من سالهای پیش رو بیاد میارم که همراه رسول جان این روز که من شما رو با برادر سوحیلی دیدم روزهای بیاد آمد که شما همراه
0: بله بله با همراه رسول مهربان
1: بله
0: اسلام
1: بله بله,
0: بله, بله.
1: همیشه جوان ماشی خدا باشی و تلفن گفتی بسیار محل من تلفن رو مقصد که برای خوب استفاده میبرم چون سالهای یک سال پیش انتظاری میکشیدم روزهای شنبه یک شنبه که فرزندم در خدمت مادر و تن بود که کی کماندیر به من زنگ خبر خوب از فرزندم میدید و این چونین در یه هفته یه بار از اهل اویله نویه حمدانی که هستم از دنگره خیلی دور از اونها احوال پرسی میکنم در یه هفته یه بار نه خوب که باشد تلفن بسیار به آدم ها خبری بر می رسوند برای که از مسکمانو در پی هر کس رو گیسته از همسر خود جدا می شن آنها رو سر می دین تلفن باید رو خوب است باید رو بد است و برای من خوب است چنین دوستان یافتم ماها گر می زنیم آنها به من یاردم می کنند مخصوصا از نویه حمدانی برادران محمد الله مزفر بسیار خوب است تلفن برای من
0: یعنی از یک طرف از یک طرف شما رو با دوستانتون نزدیکتر کرده است هم در پیدا
1: بله
0: کردن دوست
1: بله
0: مساعدت نموده است
1: اهمیت میدیم مثال در دیها یا در دیگر جا سران به عقلی کرده از راه دور با تلفن همسران رو سر میدیم زندگی خود رو ویران میکنن یا که زوجهشون اینجا زنگ میزند که یا من یا مادرت
0: انا اکنون مادری عزیز مادری عزیز بیاد شما یک دو سه جمله بگید برای انا همین گونه شخصان اویله های جوان که تلفن را درست استفاده برند شرط نیست که روزی دراز در دست تلفن آنچه که در زندگی می شود به خانه پدر و مادر با یا به یک نفر دیگر زنگ بزنند و بگویند و به زندگی خود و دیگران
1: بله.
0: یک ناراحتی وارد
1: بله.
0: سازند
1: بله از کلین های حاضیره خواهیش دارم در یه هفته یه بار با روزگی خسور و خوشتامن پیوندان خود رو خیش تبار مادر خود رو پرسان شوند و گفت زیادی نگرن از خونه شوهر و از دوستانم خواهیش دارم که هر هفته یه بار دو بار زنگ زنن از من احوال پرسی کنن
0: جوی مادر عزیز زنگ زنند خوب مثلا خواهش نمیکنید که جوی اون که زیاد با تلفن گفتگو کردن و از احوال همدیگر بخبر شدن یک جا واخورید صحبت بکنید از نزدیک همدیگر رو
2: بودید
1: ماها صحبت نکنه مدینه جان خونه همدیگر میروید ما نورد رفتیم همراه دوستان ده پونزه نفر شیشتیم با همدیگر هم تقدیران رو دیدم ما که از چشم محروم هستیم زرین این کمه گفتی همون دخترو همدیگر رو دیدیم شناس شدیم آنها تشی نزدی فرزندی من اومدن چون از خدمت مادر وطن اومده بود و قبل پیش فرزندی من سلدت سلام اومده بودن بسیار دوستان
0: تشکر
1: و من بسیار دوستوی من بسیارشون نکی مرد هستم
0: تشکر
2: سلامت باشه
0: سلامت باشه
2: باز هم
1: سلامت باشه شما
0: شنونده دیگر رو میشنویم سپاس از این شنونده الو متاسفانه 227-60-227-620 از رقم تلفن های ما در استودیو شنوندای عزیز سوال همین گونه بود که تلفن موبایلی در زمان امروز آیا انسان ها رو به همدیگر نزدیک کرده است و یا برعکس دور شما این رو چگونه میفهمید چی رو مشاهده میکنید ما خیلی زیاد میخواهیم که زنگ زنید و در این مورد بگوید و البته یک چند حرف خود رو دایر به استفاده درست تلفن موبایلی نیز ما میخواهیم بشنویم چون هدف ما از پیشنهاد یک بخش همین است حرفی سازنده گفتن و بر نفع شنونده ما باید باشد
2: بله این جایی مادر عزیز یک چند مثال های
0: حیاتی واقعی
2: را آوردن واقعا هم و گفتن که فرزند من در خدمت حربی بود و ما انتظار میشدیم که کی عسکر بچه زنگ میزند واقعا هم آن همین گونه است که در خدمت حربی
0: این کلی خوب برای اونهایی که فرزندانشون در راه دور هستند هم میبینند هم میشنوند
2: بله
0: بخبر خوب
2: میشوند بله اینجا بازم 260 و 260 20 رقم مفاول هستند و خب اینجا ما کشو میکنیم
0: اینجا یک نفر شمانده ما که سوهلی طریق واتساپ همین گونه یک پیام ارسال کرده است که میگوید که تلفنی موبایلی انسان ها رو دور کرده است چرا دور کرده است؟ یک کمی بگید برای چی دور کرده است؟ هدف از
2: چرا دور کرده است؟ چگونه دور کرده است؟
0: بله. در زمانی که اینقدر امکانیت خوب است، مثلا ما می توانیم در حال تلفن رو بگیریم و دوستان نزدیکان پیوندان زنگ بزنیم. یعنی یک سخن خوب هم می تواند انسان ها رو نزدیک بکند، ولی اگر ما تنها به همین اکتفا بکنیم، یعنی بگوییم که خیر زنگ زدیم، احوال پرسیدیم و دیگر به نزدشان نرویم، شاید اندیشه این شنونده درست باشد سوالی که در چنین حالت میتواند ما رو از هم دیگر دور بکند. ما باید اونطوری رفتار بکنیم که مهر و محبت ما روز از روز افزون بشود، نه اینکه کم، چون مهر و محبت در زندگی با سعادت نقش خیلی و خیلی بارز دارد. 227-60-227-60-20 است رقم تلفن های ما در استودیو. شنوندگان عزیز مرحمت زنگ بزنید. اینجا باید خواهش شنونده دیگر رو اجرا میکنیم. یک نفر شنونده ما چون سرود درخواست کردند از کرامت الله قربانوف بود.
2: بله.
0: یا
2: کرامت الله قربانوف.
0: بله. میشنویم. بعد از پخش ترانه ما شما رو میشنویم. شنونده عزیز زنگ بزنید و اطراف این موضوع عقیده های خود رو بگویید.

0: мо бо ҳама содиқему накукор радиои тоҷикистон
1: بله دوستانی عزیز شما رادیو تاجیکستان رو میشنوید و ادامه دارد از این رادیو برنامه نسیمی صبح مستقیما چون موضوع صحبت ما در مورد استفاده تلفن های موبایلی بود و همین گونه سوال گذاری شده بود که تلفن موبایلی در زمان امروز آیا انسان ها رو به هم دیگر نزدیک کرده است و یا دور شما در این مورد چی میگید شنوندگان عزیز از مشاهده های خود میتوانید برای ما چند حرف بگید اینجا طریق واتس اپ و یک پیام دیگر اومده است میگوید که من شب دراز با دوست داشتم طریق تلفن صحبت میکنم راستش رو گویم بعضن خسته هم میشوم من درک کردم خستگی از چی است از اونه که چون زیاد ما با تلفن صحبت میکنیم عصب واقعا هم خسته میشود همین طور نه از اونه که از صحبت با دوست داشته شاید خسته شده باشن خب اینجا یک پیام دیگر نیست
2: او پیام دیگر از یک شنونده روان کرده است میگوید که انا این مردم باید بخصوص در راه احتیاط شوند چرا که از پشت تلفن موبایلی انا این صدمه ها نیز زیاد شدند
1: واقعه های نخوش بله با وقوع میپیوندند دوستان عزیز 227-60-227-60-20 از رقم تلفن های ما در استودیو یک چند دقیقه دیگر وقت داریم که ما شما رو بشنویم اگر امکان هست تماس گیرید اینجا ما میخوایم با سم شما یک چند توصیه های مفید رو در مورد استفاده تلفن های موبایلی با سمتون رسانیم گمان میکنم که شنیدنی است و بر منفعت است اما شنونده هست بیت شنونده رو بشنویم الو
2: الو سلام علیکم الو
1: الو معلوم که در خط تلفن کسی هست اما
2: صدایش رو ما نمیشنویم
1: خوب بار دیگر میتوانن تماس بگیرند دوستان توجه کنید تلفن رو واسطه معاشرت استفاده برید نه جایگزین مناسبت های واقعی کوشش کنید با اهل اویلا و دوستان خود صحبت های روبرو رو بیشتر انجام دهید
3: و باز میگویند که ساعت های زیادی روز رو با تلفن بخشیدن میتواند با کار تحصیل و مناسبت های شخصی تاثیر رساند
1: هنگامی صحبت با دیگران با تلفن کمتر مشغول شوید احترامی هم صحبت از آن آغاز می شود که به او شما دقت دهید
3: پیش از خواب تلفن را کمتر استفاده برید وقت استراحت را برای آرامی روح و خوبی با صفت نگاه دارید
1: از شبکه های اجتماعی با مقصد استفاده کنید تنها خبرها را تماشا نکنید از آنها برای آموزش معاشرت مفید و رشد شخصی استفاده نمایید
2: خوب مدنمان اینجا باز هم شنونده دیگر است میشنویم الو سلام علیکم الو
1: السلام علیکم خیلی خوب نامتون از کجا زنگ میزنید بخیر خواهش شنونده عزیز قبل از اونی که تماس میگیرید صدای رادیو خود رو کمی پستر بکنید برای یک چند لحظه خواهش ما صدای خود رو میشنویم دوباره این کدام رادیو است نباشد از کجا میوید این صدا خب شاید دوباره تماس میگیرند این شنونده ما
2: بله خب
1: بگذار دوباره تماس گیرند خب دوستان عزیز هنگامی رانندگی یا اجرای کارهای خطرناک تلفن را استفاده نبرید به خطری همیشه در جای اول باید باشه
3: کودکان را با استفاده درست تلفن عادت دهید برای آنها وقت و قاعده های مناسب استفاده بردن دستگاه را معین کردن مهم است
1: معلومات شخصی خود را نیز حفظ کنید این خیلی و خیلی مهم است تلفن رو سبب کم شدن و مهر و محبت میگویند تا یک اندازه شاید این درست باشد اما شما چنین نکنید بعضن یک صحبت صمیمی از صد پیام کوتاه ارزشمندتر است در استفاده تلفن توازن رو نگاه دارید تکنولوژی باید به زندگی انسان کمک کند نه وقتی پر قیمتی او را پر اشغال نماید
2: بله مدینه چون اینجا باز هم توصیه ها و سخن های گفتنی زیاد است در این موضوع و لکه اینجا ما
1: چون به ساعت می نگریم
2: با موجود شده و ایستا ایستا با انجام میرسد و تشکر میگویم به همه شنونده ها که تا این لحظه ها ما را همراهی کردن و ما نیز کوشش کردیم که لحظه ای که در دست داریم یعنی که با شنونده ها یک جایه خوب و خاطرمان آن را سپری سازیم
1: از آن چند حرفی که ما و شنونده ها بر زبان آوردیم بگذار برای شنونده عزیز ما بر منفعت باشد هم فراغت کرده باشد و هم معنی برداشت
2: بله.
1: نماید
2: و تا این لحظه ها پای خدمت شما قرار داشتیم من سوالی غایب زاده همکارم مدینه خالق زاده و کارگردان برنامه
1: امام علی زیویف ما اهل ایجاد اداره سوپی رادیو تاجیکستان برای شما روز خوش و خاطرمان را تمنا داریم اما شما از نزد رادیو دور نروید بلکه می توانید صدای رادیو خود را باز هم بلندتر بکنید چون که برنامه های دیگر از این شبکه رادیویی اکنون برای امروز آغاز می شوند
2: بله و بعد از چند لحظه همکاران ما از اداره اطلاعاتی خبرهای مهم روز را به سمع شنونده ها می رسانند
1: سربلند باشد.
2: خیر.

اینجا میرسیم به انجام برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخساری ساله و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد باشید. برنامه های رادیوی تاجیکستان ادامه دارند و با رادیوی تاجیکستان بمانید.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده از انسان پرورانه ترین تشبوس های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می گیرد.
2: خبرهای ورزشی هفته، حوادث غیر مقرری و مصاحبه با پرچم برداران کشور، فرهنگ ورزش با شعار تن زیبا و روح سالم در برنامه جهان ورزش با نیکرو ساتوری.
3: مهمترین رویداد و پیروزی‌های ورزشی در چند دقیقه آینده از نشر نوبتی جهانی ورزش. درود شنونده های عزیز. چهار مدالی پهلوانان جوانی تاجیک در مسابقه مهمی قوروی از سرخط خبرهای ماست که در شهر عمان کشور اردن تای دو روز چمپیونات آسیو اوید با جودو میانی جوانان برگزار گردید. سنه 18-19 ایول شهر عمان کشور اردن با مکان برگزاری رقابت های قطعوی تبدیل یافت و بیش از 170 ورزشگر از 20 کشور قاره در این مسابقه اشتراک ورزیدند. هیئت منتخب ما هم به این مسابقه سفر برگردیده بود در شماره 9 نفر و از این شماره 4 نفر توانستند که با گرفتن مدال ها دست بیابند. در وزن تا 66 کیلو در روزی اولی نیروسنجی ها ما به دست آوردیم 2 مدال برنجی. 2 نفری که نام نویس شده بودند هر دو توانستند نتیجه نشان بدهند. یوسین بوبوکالانوف همراه محمد رفیع حبیب الله در رقابت ها برای نشانی برنجی روحشون خوب بود و توانستن که مدال ها رو به دست بیارن. در وزن مذکور البته چون گفتیم 2 نفر نام نویس شده بودن، یوسین بوبوکالونوف و محمد رفیع حبیب الله. رقابت رو یوسین بوبوکالونوف از دور دویومی نیروسنجی ها شروع کرد که با نماینده نپال اندر میدان رقابت شد. در رقابت اول البته موفق گردیده راه رو به 4-1 نهایی واضح کرد و در دور نوبتی رقیب از کشور کویت بود که اون رو هم شکست داد. بعدا از یرسیل یرژانف قزاقستانی در نیم فینال موجه با بخت شد و مستقیما رویوف برای گرفتن مدال برنجی. در مرحله مدالگیری در رقابت های فینالی ورزشکاری ما با پهلوان 18 ساله امیرخان نیزامالدینوف ازبکستانی نیروسنجی کرد و توانست که البته در این سبقت اول 2 امتیاز یوکو بگیرد، بعدا رقابت رو با امتیاز پون جام باز کرد. از کنار دیگر ورزشکار دیگری ما محمد رفیع حبیب الله هنرنمایی میکرد. محمد رفیع در رقابت اول ورزشکار از تایپی چین رو شکست داد، در رقابت دیگر از ورزشکار قزاقستانی موجه با بخت کرد و در دو مرحله تسلوبخش پهلوانان یمن و کویت رو موجب باخت کرده روحش رو به مرحله به دستوری مدالی برنجی هم بر نمود. در مرحله به دستوری مدالی برنجی ورزشکار مو بو پهلوان از کشور قرقیزستان ادیس اورزماماتوف به هم آمدند و در این سبقت با امتیازی یوکو ورزشکار مو توانست موفق شود و دومین مدالی برنجی رو در روزی اولی رقابت ها البته به دست بیارد. در مسابقه مذکور که چون گفتم تا دو روز برگزار شد، رقابت ها در روزی اول در دایره وزنی تو 66 تا 73 کیلوی بچه ها صورت گرفت و در وزنی تو 48 تا 52 تا 57 تا 63 بانوان. در وزنی تو 60 کیلو البته мо доштем намоянда ки ҳунарнамоӣ кард Рамзиддин Азизов, Икром Шамсов ҳам буд ҳамзамон ва муоҷиба бохт шуд. Икром Шамсов танҳо дар марҳилаи ба дастории медали биринҷӣ. Роҳи Шамсов дар ин мусобиқа шуруъ шуд аз анамон مرحله دویومین رو سنجی ها که باورچکر از هنگ کنگ هنرنمایی کرد، بعد از زفر در یک چور فینال هم درخشید. در دور نیم نهایی از ورزشکار تایپی چین موجب باخت شد و مستقیما رویف برای مدال برنجی را صاحب شدند که در آن دور از پهلوانی هندوستانی شکست خورد و مسابقه را در زینه پنجم انجام بخشید. رمزیدین عزیزوف باشد در دور اولین نیروسنجی ها ورزشکار از تایپی چین را شکست داد و در یکش فینال از پهلوانی قزاقستانی موجب باخت گردیده روحش در همین مرحله نیروسنجی ها به پایان آمد. و در وزن تو 73 کیلو مو پهلوانان داشتیم، وریس نظرف و محمدین لایقف. وریس نظرف در رقابت اول که یکش فینال بود با محمدین لایقف. خوب ورس نظرف در رقابت اول چون اینجا قید کردیم با محمدین لایقف نیروسنجی کرد که بعدا در دوری دیگری نیروسنجی ها که نیم نهایی بود با ورزشکار از ازبکستان هنرنمایی کرد. محمدین لایقف باشد در مرحله تسلوب بخش در دور اولش ورزشکار از تایپی چین رو شکست داد و برای مدال برنجی مبارزه برد. در مبارزه برای مدال برنجی از ورزشکار ازبکستانی شکست خورد و مسابقه رو در زینه پنجم جام باز کرد. وریس نظرف باشد از ورزشکار دیگری ازبکستانی در نیم فینال شکست خورد و برای مدال برنجی با پهلوان از کشور میزبان از اردن هنرنمایی کرد و در این سبقت وریس نظرف البته توانست که مدال رو نصیب بگردد و در رقابت مقابل عبدالرحمن آیال سلمان او توانست با امتیازی یوکو اول بیدرخشد و بعدا امتیازی وزاری رو به دست آورد که پیروزی او رو باز هم استوار میکرد. با همین نشان داد البته که سه مدال برنجی به دست آمد در روز اولین روسنجی ها. ما در رویخط بهترین ها، یعنی منتخب ما در رویخط بهترین ها قرار گرفت. در روز دومین روسنجی ها سبقت ها در دایره وزن های 81 تا 90 تا 100 و جمعی 100 کیلوی بچه ها رو اندازی شده بود و در میانی بانوان وزن های 70 تا 78 و جمعی 78 رقابت ها داشتند. خوب در وزن تا 81 کیلو مو پلاونون داشتیم که همزمان البته به نتیجه هم نویل شدند. عبداللویقف در دوری اولی رقابت ها ورزشکار از ایراق رو شکست داد و در دوری چهار یک نهایی از ورزشکار از ازبکستانی موجب باخت شد. بعدا در مرحله تسلوبخش هم شکست یافت و مسابقه برایش به نتیجه انجام یافت. همزمان در این وزن ما یک پهلوان دیگر هم داشتیم، علی جان عبدالجلیل زاده که дар даври аввал озод буд, дар даври дуюми рақобатҳо бо варзишгар аз Эрон Субҳон Ҳакимӣ нерусанҷӣ карду муваффақ шуд бо имтиёзи ипон. Баъдан Аминҷон Абдуҷалилзода бо Рошид Нематов нерусанҷӣ кард, намояндаи Амироти Муттаҳидаи Араб, ва баъд аз гузаштани ин рақобат, яъне бо муваффақият тай кардани ин набард, ӯ роҳаш дар даври нимниҳоӣ бо варзишгари қазоқистонӣ буд, Ералӣ Кинискан. Дар он даври рақобат ҳам зафар ёфта ба финал рафт, ки аз Сим Ҷайюн, варзишгари Кореяи Ҷанубӣ, дар финал мувоҷиҳ ба бохт шуд ва сазовори нишони нуқра гардид. Баъдан дар вазни то 90 кило мо доштем варзишгар Ардашери Ҳамза, ки ҳунарнамоии худро аз даври дуюми рақобатҳо шурӯъ кард, муваффақ шуд. Баъдан дар нимфинал Ардашер аз варзишгари узбекистонӣ мувоҷиҳ ба бохт гардида, дар матли бадастсории медали биринҷӣ бошад, аз варзишгари эронӣ шикаст хӯрд. Боз як мақоми панҷум ба даст омад дар ин мусобиқа, ва дар умум варзишгарони тоҷик бо нишон доди як медали нуқра, се медали биринҷӣ ва се ҷои панҷуму як ҷои ҳафтум тавонистанд дар рӯйхати умумии медалҳо мунтахабамонро ба зинаи ҳаштум бароранд. Уёдовар мешавем, ки дар ин мусобиқа варзишгарон наздики 200 нафар аз 20 кишвари қора ширкат варзиданд, ва албатта варзишгарони мо нишондоди хубро рақам заданд. Аз навъи ҷудо мо میانی جوانان البته مسابقه داریم ماهی اکتیابر که این هم گرانپری میانی جوانان است. این اولین بار در تاریخ مسابقه های سیر جهانی جودو که فدراسیون بین المللی جودو راه اندازی می‌سازد اقدام گرفته شد که مسابقه گرانپری میانی جوانان برگزار شود، که مکانی برگزاری اولین سبقتی گران پری جوانان شهر دوشنبه انتخاب کردید، و همواره البته دوشنبه شهر که به مرکز جودوی جهان تبدیل یافته است، مو ماهی دکبر استقبال از مسابقه استوره های جودو یعنی که با عنوانی ماسترز مشهور است استقبال از این مسابقه میگیریم، که بهترین جودوکاران سیاره به هم میآیند، و البته دو سبقتگاه محتشمی جودو در پیش است که در دوشنبه ما البته میزبانی مسابقه ها رو به عهده گرفته ایم.

0: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار 21 ایول مراسم باشکوهی استقبال پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در میدان مرکزی شهر اولانباتور مغولستان که به خاطر سفر دولتی مهمانی والا مقام ایدانه آراسته شده بود برگزار گردید. رهبر دولتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان را پرزیدنت مغولستان محترم اوخناگاین خورلسوخ صمیمانه پیشواز گرفته به بالای شاه صفه فخری دعوت نمودند. مراسم استقبال با گزارش کماندری قراول فخری به مهمانی والا مقام صدا دادن سرود های ملی دو کشور گذشتن از نزد سفیر قراول فخری عرض احترام به پرچم دولتی مغولستان با قدم زنی متنتن و گذشتن جزء تام های قراول فخری از نزد سران دو دولت جریان گرفته بعد شناسایی با هیئت های رسمی دو جانب انجام یافت. همچنین به افتخار تشریفی دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از توپخانه ها 21 مراتبه شلیک پرانده شد. انجام برنامه اخبار
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: رادیوی توجیکستان رو در ناحیه دنگره می توانید روی دو موج 102.6 FM و 102 FM بشنوید.
3: شنوندگان عزیز، حالا در برنامه کنسرتی سرودها از اشعار شاعر شیرین کلام سیمین بهبهانی از خزینه طلایی رادیوی توجیکستان صدا می دهد.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت. نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: Радиои Тоҷикистон 147 FM.
1: بله دوستان عزیز، مخلصان برنامه زباندون، شما روی همین موج که همکارم آن را برای شما ذکر کردن 147 FM شما میشنوید برنامه های ما را و عین حال برنامه زباندون را در پیشنهاد همکارم منظور بانو که البته برای شما باسم با زبان انگلیسی متن این ترانه که خیلی دلنشین بود، چون الهام کنجایف که خیلی بلد هستن در زبان انگلیسی، از پس روزنه اشاره کردن که بسیار ترانه زیبا رو انتخاب کردید و من خود را در همون محیط احساس کردم و یک تشکری دیگر گفتم به منظور بانو برای انتخاب این سرود. و خوب اینک منظور بانو، ما متن آن را چون وعده دادیم قبل از بشنیدن این ترانه که برای شنونده های خیش ترجمه میکنیم و اونا نیز بگذار همونهایی را من در نظر دارم که شاید نو قدم گذاشتن در آموزش زبان انگلیسی و اونایی هستند که الله که خوب میدونند و ما را میشنوند، برای اونا شاید که تماما مشکلی ایجاد نمیکند، اما برای اونا که خودی حاضر است یا شاید نمیدونم چند مدت کوتاه است که به آموزش مشغول هستند، برای اونا شاید جالب باشد که چگونه که الهام کنجف اینقدر تعریف و وصف کردند این ترانه را، بیاید به همین خاطر ما ترجمه میکنیم.
2: خب
1: میرویم.
2: Let's start. Oh, if you ever find yourself stuck in the middle of the sea.
1: Oh, اگر روز خود را میان بحر بی پایان در مانده یابی.
2: I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see.
1: خوب، من تمام دنیا رو میگردم تا تو رو پیدا کنم، اگر در تاریکی زندگی به خال گم شده چیزی رو نیابی.
2: I'll be the light to guide you to find out what we're made of.
1: من اون نوره میشوم که راحت رو روشن میکند، ما میفهمیم که از چی بنیاد شده ایم.
2: When we are called to help our friends in need, you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there.
1: وقتی که بیاری دوستان درمانده، یعنی اونایی که احتیاجمند هستند دعوت میشویم، تو میتوانی با من واقعا تکیه کنی. 1, 2, 3 من میایم.
2: And I know when I need it I can count on you like 4, 3, 2 and you'll be there.
1: و من میدونم که هرگاه به تو نیاز دارم من نیز میتوانم به تو تکیه کنم. 4, 3, 2 تو میایی.
2: Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah.
1: زیرا دوستی عیناً همین است، همیشه در پهلوی هم بودن. و او خوب.
2: Yeah, if you are tossing and you are turning into the just and can't fall asleep.
1: بله بله بله، اگر شب از فکرها آروم نگیری و خوابت نآید. خوب.
2: I'll sing a song beside you and if you ever forgot how much you really mean to me.
1: من در کنارت می نشینم و برایت سرود می خونم، اگر روز فراموش کنی که برای من چقدر عزیز هستی.
2: Every day I will remind you we find out what we made of.
1: هر روز به یاد تو میارم، هر روز به تو یاد میارم، ما میفهمیم که در دل چی داریم.
2: When we are called to help our friends in need, you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there.
1: خوب، وقتی از دوستان به ما البته نیاز دارند و ما به یاری میشتابیم، تو میتوانی به من تکیه کنی. 1, 2, 3 من میایم.
2: And I know when I need it, you can count on you like 4, 3 and you'll be there.
1: من میدونم وقتی که به تو ضرورت پیش میوید من میتوانم بر تو تکیه کنم. 4, 3, 2 تو میایی.
2: Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah.
1: از این رو همین است معنی دوستی حقیقی.
2: Yeah, you always have many shoulders when you cry.
1: بله بله، و تو همیشه میتوانی بر کتف من البته گریه کنی.
2: I'll never let go, never say goodbye. You know you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there.
1: من هیچگاه تو رو رها نمیکنم، هیچگاه خیر نمیگویم، تو میدونی. میتوانی با من تکیه کنی مثل 1, 2, 3 من میایم.
2: And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2 and you'll be there.
1: من میدونم که هر بار به تو نیاز دارم من نیز میتوانم بر تو تکیه کنم. 4, 3, 2 تو میایی.
2: Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah.
1: чун дӯстӣ ҳамин аст, дар ҳама ҳолат бо ҳам будан. О, хуб.
2: You can count on me cause I can count on you.
1: Ба ман такя кун, зеро ман ҳам метавонам бар ту такя кунам. Хуб, дӯстони арҷуманд, дӯстӣ ҳамин гуна аст, ки паҳлӯи ҳам бошем ҳамеша дар ҳама масири зиндагӣ, ки гоҳо зиндагӣ пастиву баландиву шебу фаросҳо дорад ва мо набояд дар шебу фарози он дарҳол рӯҳафтодаву маъюсу ба қавле ноҷур эҳсос кунем худро дар зиндагӣ. вале зиндагӣ мактаби бузург аст ва метавонад дӯстонро барои мо нишон диҳад, ки кадоме аз дӯстон дӯстони воқеӣ ҳастанду кадоме на. ва пас ба дӯстони воқеӣ метавон эътимод кард ва такя кард ба қувваву нерӯ, албатта донишу фаҳмиши онҳо, ва ба ҳар маслиҳату машварати онҳо метавон бештар гӯш карду такя кард, то дар роҳи зиндагӣ ҳамеша муваффақу комёбу комгор гардед. ва хуб, дӯстони азиз, матни ҳамин таронам ҳамин гуна буд. ба ҳамаи шумоён изҳори сипосу ташаккур мегӯям, ки моро шунидед, шунавандаҳои гиромӣ. ва бори дигар ташаккури дигар ба шумо манзурабону барои тарҷумаи бисёр ҳам зебоу волоятон. ва мутмаин ҳастам, ки барои шунавандаи азиз мо низ писанд уфтода. ва ҳоло мешунавем барномаи иттилоотии ахборро бармегардем. тақдим мекунанд коргардони барномаи мо барои шумо сурудҳои бисёр ҳам дилнишинро бо забони ҳам тоҷикӣ, ҳам русӣ ва ҳам англисӣ. бо мо бошед.

0: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. در نیم ساله یکم سال 2026 پلاته حساب در وزارت اداره ها مرکز و گروه تطبیقی لایحه های سرمایه گذاری بانک ها سوبکت های خواجگی داری و دیگر مؤسسه ها 51 چورابینی اودیتوری گذرانیده ویران کنی قویده های مالیوی را به مبلغ 336 میلیون سومانی معین نمود. در خصوص زمینی نشستی خبری این نهاد اطلاع داده شد. گفته شد که از آن به مبلغ 202.8 میلیون سومانی به صورت حسابی اندوختیوی کارخانه واید دولتی جمهوری تاجیکستان امانت بانک 172.2 میلیون سومانی به کارخانه ها 82 میلیون سومانی به دیگر صورت حساب های دخل دار 1.1 میلیون سومانی و مبلغ ها از سال های قبلی 76.3 میلیون سومانی برقرار کرده شده است. در خصوص همکارمان گلبهار ساقی‌بکوا از رفتی نشست نهادی مذکور اطلاع داد. اگنتی آب و هواشناسی جمهوری ساکنان را از شرایط نامساعد آب و هوا که مدت یک چند روز دوام میکند آگاه کرد. بنا به پیشگویی آب و هواشناسان از 21 تا 23 ایول در دوشنبه ناحیه های تابه مرکز و ولایت ختلان، از 22 تا 23 ایول در شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان از بدشوی صفت هوا انتظاری می رود. غیر از این امروز 21 ایول در ناحیه های جداگانه کوهی بارون پرشدت در نظر است. در این رابطه از 21 تا 23 ایول در ناحیه های کوهی و دامنه کوهی تا به مرکز ولایت ختلان قسمت غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان اینچنین ناحیه عینی و شهر پنجکنت ولایت سوخت خطر فرامدن سیل وجود دارد. انجام برنامه اخبار
1: امروزا از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: برنامه زباندان راهنمای شما در مسیر آموزش
1: زباندان
0: هر هفته از رادیوی
1: تاجیکستان ادامه دارد برنامه زباندان روی 147 فیلم همین موج دوستان گیرومی و میگذاریم به صفحه دیگری برنامه که عنوان دارد
2: English in real life.
1: بله و موضوعی که انتخاب کردیم در باغ است یعنی سیاحت در باغ و چون شما اشاره از مزرعه از نشرهای قبلی آگاهی دارید دوستان گرامی ما یک موضوع رو انتخاب میکنیم و یک مکالمه یا به اصطلاح دیالوگ صورت میگیرد و ما این نوبت میخواهیم اطراف همین موضوع با منظربانو خوب دیالوگ خود رو پیشنهاد شما نماییم خوب شروع
2: okay, let's start. Hi Kamran, it's such a nice day for a walk.
1: خوب سلام کامران امروز برای سیر و گشت روزی خوب است
2: Yes, the sun is shining and the flowers are beautiful
1: بله آفتاب می درخشد و گل ها به نظر خیلی زیبا می نمایند
2: Look, there are children playing near the fountain
1: خوب بینگر کودکان در نزدیکی فواره بازی می کنند
2: They look so happy I like this park very much.
1: خیلی خوشحال به نظر می رسند. من این باغ رو خیلی دوست می دارم.
2: Shall we sit on that bench for a while?
1: می خواهی یک مدت در اون کرسی نشینیم؟
2: Good idea. Let's enjoy the view.
1: فکر خوب بیا تماشای محیطی اطراف کنیم.
2: I love coming here on weekends. It feels peaceful.
1: من دوست می‌دارم در استراحتگاه‌ها با اینجا بیایم. اینجا خیلی آرام است.
2: Oh, me too. And sometimes we can feed the ducks in the pond.
1: من هم و بعضن ما می‌توانیم کچکلون رو در حوض غذا دهیم.
2: Let's take a few photos to remember today.
1: بیا یک چند عکس خاطره بگیریم.
2: Great idea. Say cheese.
1: فکر خوب. با تبسم میگیریم. خوب با تبسم گیریم. دوستان ارجمند همین گونه است. وقتی شما شاید با یکمون جای یک مکانی خیلی دلفریب سیر میکنید، سیاحت میکنید و از همون زیبایی ها بهره ور میگردید، میخواهید اونجا عکس های خاطره خیلی زیاد میگیرید. ولی گوه ها میشوند نمیدونم از کدام خاطر است که عکس های میگیریم که گویا که به قول نمیدونم از همون ابروانی ما بارون میبارد. این به همون خاطر است که اگر عکس هم بگیریم با عکس یک تبسم باشد چون همیشه جاویدانگی در یاد های ما باقی بماند. اینک دوستان ارجمند بیاید یک ترانه میشنویم با زبان انگلیسی و بازم ادامه میدهیم بخش های دیگری برنامه را یک جا با شما شنوندگان عزیز.

در صحبت فیروزه، ترغیب هنر اصیل و موسیقی کسبی، قصه و خاطره ها، برداشت و نتیجه ها، مقصد و دورنما در صحبت فیروزه، صنعت شناسی و فرهنگ سالاری در صحبت فیروزه.

0: موسیقی عشقی بزرگ است،
1: عشقی بزرگ است،
0: رشکی بزرگ است. استاد سفرعلی قربانعلی، هنرپیشه شایسته تاجیکستان، مهمان برنامه ما هستند. ما از صحبتشان بهره میبریم و وقتی که درباره استاد آدینه هاشم، درباره استاد بابا جان عزیزف صحبت کردن، من میدونم که از این مکتب بزرگی صنعتی اصیل، یعنی مکتب هنری آموختند، یعنی از این مکتب بهره بردند، یعنی گذشتند درس موسیقی و هنری بلند و کسبی رو. من میخواستم باز هم از توجهشون و کسبیتی بلند و هنری توانا و اصیل صحبت کنند، از مکتب استاد و شاگرد یادآور شوند.
2: در حقیقت با دعوت استادان بزرگ به تئاتر به کار دعوت شدم و از مکتب این دو شخصی بزرگ من بسیار چیزای آموختم. البته هم نواختن، هم آوازخوانی، هم طرز و رفتار زندگی و جوانمردی را. و این دو شخص برای من بسیار یک ایدئال هم گوییم خطا نمیکنیم، چون که برای در زندگی من اینا سهمی بسیار باریز گذاشتند.
0: بله، استاد ظفر نازیم هم
2: بله. بعد از تئاتر کلوب وقتی که بعد دوشنبه اومدم، بعد از ختم دانشگاه در انسامبلی گنجینه فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام یکاشریف جورایف، اون وقت انسامبلی گنجینه را استاد زنده یاد هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان استاد ظفر نازیموف راهبری را به عهده داشتند و با دعوت اون کس من به کار دعوت شدم و تقریبا یک 3 سال با استاد ظفر نیز در این انسامبلی گنجینه کار و فعالیت داشتم.
0: بهترین است وقتی که از جهانی معنوی استادان توانای هنر اصیل میآموزید، بهره میبرید و در جوده فعالیتی که آن را شما نمایندگی میکنید، یعنی که در اون جوده هنری که شما ایجاد میکنید، از این مکتب استفاده میکنید.
2: بله.
0: همچون یک شخصی بسیار فرهیخته، آزاده، بسیار دقیق کار، یعنی دیپلمات، من شما رو میشنسم.
2: تشکر زیاد. در حقیقت وقتی که این مکتب های بزرگ را میگذارید و با این شخصیت های ناتکرار وقتی که البته قدم میگذارید در زندگی، همین خیلی میشوید، چون که بزرگان بودن. در حقیقت این 3 نفری که من گفتم، استاد ظفر نازیموف، استاد آدینه هاشموف، بابا جان عزیزوف، اینا شخصیت هایی بودن که در الیت های مثلا ساحه صنعت تاجیکستان گویم خطا نمیکرد.
0: از هنرمندان اصیل، یعنی نابغه های شرق با کی توجه دارید؟
2: اکثریت هنرمندان علامه شناخته شرق رو خیلی میپسندم. خانم گوگوش رو خیلی دوست میدارم. استاد احمدزایی رو از خردی.
0: سرودهای هندی هم میخونی؟
2: بله بله، سرودهای هندی هم میخونم. البته در چورابینه ها بعضن مهمون
0: محفل های
2: خاصه که است البته اجرا میکنیم و بیشتر از ایجادیات احمدزایی نیست، در محفل ها البته سرود میخونم.
0: سفرعلی قربانعلی، هنرپیشه شایسته تاجیکستان، یک ترانه زیبا رو اگر زید نباشند از احمدزایی برای ما بخواننده می ده.
2: بله، من حاضر از ایجادیات احمدزایی یک سرود برای شنوندگان
0: بجان گوش میکنیم. شنونده های عزیز،

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Сархати хабарҳои ин соат: мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Муғулистон, баргузории намоишгоҳи Ирак Экспо 2026 дар душанбе, натиҷагирии нишастҳои матбуотӣ аз ниҳодҳои марбутаи кишвар. Машрӯи ахбор. پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی میان تاجیکستان و مغولستان، مراسم امضای سندهای نوی همکاری برگزار گردید. در حضور و با اشتراک سرانی دولت ها 12 سند به امضا رسید. نخست اظهارات مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت مغولستان محترم اوخناگین خورلسوخ درباره گسترش و رشد مناسبت های دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و مغولستان قبول و اعلان گردید. سپس سندهای زیرین به امضا رسید. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان اوید به بیکار نمودن طلبات روادید برای دارندگان شناسنامه های دیپلماتی و خدماتی. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان اوید به حمل و نقل بین المللی اتومبیلی. یادداشت تفاهم میان کمیته بی‌خطری آذوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت آذوقواری کشاورزی و صنعت سبوک مغولستان اوید به همکاری در ساحه قرنطین و حفظ رستنی ها. یادداشت تفاهم میان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف مغولستان اوید به همکاری در ساحه معارف. یادداشت تفاهم میان کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف مغولستان اوید به همکاری در ساحه تحصیلات تکنیکی و کسبی و آموزش. یادداشت تفاهم میان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ ورزش سیاحی و جوانان مغولستان اوید به همکاری در ساحه جوانان و ورزش. لایحه یادداشت تفاهم میان سر اداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اداره ذخیره های معدنی و نفت مغولستان اوید به همکاری در ساحه تحقیقات گیالوگی. یادداشت تفاهم میان خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت استخراج معدن و صنعت وزنین مغولستان. یادداشت تفاهم میان اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی سرمایه‌گذاری و سودای مغولستان. یادداشت تفاهم میان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت محیط زیست و تغییرابی اقلیم مغولستان اوید به همکاری استراتژی در سمت برقرارسازی چراگاه‌ها، حفظ پریاخ‌ها، مطابق شوی و استواری به تغییرابی اقلیم، اینچنین کاهش دادن بیابان شوی. خریطه راه دایر به رشد منبعی همکاری در ساحه کشاورزی و امنیت آذوقواری میان وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و وزارت آذوقواری کشاورزی و صنعت سبوکی مغولستان برای سالهای 2026-2028. ادامه برنامه اخبار. دوام شش ماه سال روان به وزارت عدلیه و ساختارهای آن 17380 مواد وابسته به مسئله های حقوقی وارد گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 1653 عدد کم است. در این باره مظفر اشوریان وزیر عدلیه کشور امروز ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. او همچنین قید نمود که در این دوره وزارت 4065 مواد را در سمت قانونگذاری و 1536 سندهای حقوقی بین المللی را مورد بررسی قرار داده خلاصه های دخلدار پیشنهاد کرده است. موفقی معلوماتی خدمات گمرک از اول سال گردش تجارت خارجی به زیاد از 6 میلیارد و 800 میلیون سومان برابر شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد از 2 میلیون دلار زیاد می باشد. در این خصوص سردار خدمات گمرک خورشید کریمزاده امروز ضمن نشست مطبوعاتی به نمایندگان وسایل اخبار عمومی کشور اطلاع داد. طبق معلوماتی خدمات واردات مال به مبلغ زیاد از 5 میلیون دلار را تشکیل داده که نسبت به همین دوره سال 2025 به مبلغ زیاد از 1 میلیون و 400 هزار دلار یا 36.7% زیاد است. صادرات باشد به زیاد از 1.5 میلیون دلار برابر شده نسبت به همین دوره سال 2025 به اندازه زیاد از 635 میلیون دلار یا 67.4% افزایش یافته است. همکارمون ملاحات تویر و از روان نشستی این نهاد خبر داده است. در نیمسالی یکمی سالی 2026 پلاته ایسام در وزارت اداره ها مرکز و گروهی تطبیقی لایحه های سرمایه‌گذاری بانک ها سوبیکت های خواجگی داری و دیگر مؤسسه ها 51 چورابینی اودیتوری گذرانیده شد که در نتیجه به مبلغ 336 میلیون سومانی ویرانکنی قایده های مالیوی معین گردی. گلبهار صاحبکوه از رفت نشست نهادی مذکور اطلاعی بیشتر میدید.
1: Яке аз самтҳои муҳими фаъолияти палатаи ҳисоб дар давраи ҳисоботӣ ба татбиқи аудити экологӣ нигаронида шуда буд. Ин нуқтаро имрӯз Каримзода Ҷамшед, раиси палатаи ҳисоб, зимни нишасти матбуотӣ зикр намуданд. Ба иттилои Каримзода, дар баробари аудити мутобиқат молиявӣ ва самаранокӣ, аудити экологӣ ва энергетикӣ низ гузаронида мешавад.
2: Яке аз самтҳои муҳими фаъолияти палатаи ҳисоб дар давраи ҳисоботӣ ба татбиқи аудити экологӣ нигаронида шуда буд. Имрӯз масъалаҳои тағйирёбии иқлим, истифодаи захираҳои обӣ, ҳифзи муҳити зист ва нигаҳдории захираҳои табиӣ ҳамчун масъалаи мубрами рӯз дар маркази таваҷҷӯҳи фаъолияти мақоми олии аудиторон аудити байналмилалӣ қарор дошта. Яке аз ҷузъҳои муҳим дар татбиқи ҳадафҳои рушди устувори созмони милали муттаҳид ба ҳисоб меравад.
1: Вайроншавии вазъи экологӣ дар ҷумҳурӣ аз мавзӯи меҳварии ин нишаст гардид. Ин дар ҳолест, ки дар давраи ҳисоботӣ аз тарафи палатаи ҳисоб аудити экологии вазъи соҳили дарёи Хонақоҳ дар ҳудуди шаҳри Ҳисор гузаронида шуд. Тавре Ҷамшед Каримзода дар ин зимн гуфт:
2: «Бо таваҷҷӯҳ ба пешниҳоди намояндаи васоити ахбори омма, дар нишасти матбуотӣ қаблӣ пайваста ба вайроншавии вазъи экологӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон пурсишҳои зиёд матраҳ мегардид. Дар баробари аудити мутобиқат молиявӣ ва самаранок гузарондани аудити экологӣ низ дар палатаи ҳисоб ҳамчун самти афзалиятноки фаъолияти худ қарор дода шуд. Дар давраи ҳисоботӣ аудити экологӣ вазъи соҳили дарёи Хонақоҳ дар ҳудуди шаҳри Ҳисор гузаронида шуд.
1: Дар идома гуфта шуд, ки аудити экологӣ дар дарёи Хонақоҳ бо ҷалби мутахассисони соҳавӣ гузаронида шуда, вазъи истифодаи ғайриқонунии манбаъҳои обӣ, таъсири манфии корхонаҳои истеҳсолӣ, талаботи экологӣ ва самаранокии чораҳои андешидашуда мавриди арзёбӣ қарор дода шуданд.
2: Зимни баргузории аудити экологӣ бо ҷалби мутахассисони соҳавӣ, вазъи истифодаи ғайриқонунии захираҳои обӣ, таъсири манфии фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ ба муҳити зист риоя нагардида, талаботи экологӣ ва самаранокии чораҳои андешидашуда мавриди арзёбии ҳамаҷониба қарор дода шуд. Вобаста ба ин чорабинӣ се маротиба ҷаласаи васеи кории ҳайати мушовира бо иштироки бевоситаи рӯзноманигорон ва ду маротиба бо иштироки намояндагони вазорати идораҳои масъул тавсияҳо, масъалагузорӣ ва матраҳ карда шуданд.
1: Раиси палатаи ҳисоб дар фарҷоми сухан қайд намуд, ки аз натиҷаи аудити экологӣ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияҳои судманд барои беҳтар намудани вазъи идоракунии захираҳои табиӣ ва таҳкими ҳифзи муҳити зист пешниҳод гардид. Гулбаҳор Соқибекова барои радиои Тоҷикистон.
0: Шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.

0: از ازل تا امروز انسان لحظه های شادی، محبت، هجران و ارزوهای خود را با سرود و نوا هم نواز کرده است. اگر سخن اندیشه را بیان کند، آهن روح را به پرواز می برد. ماست از همین جاست که هر ترانه خوب تنها شنیده نمی شود، بلکه احساس می شود و در گوشه دل جای می گیرد. امروز نیز ما در فضای مهر و موسیقی گیرد آمده ایم تا از جهان سرود، از روزهای ایجاد و از لحظه های شیرین زندگی یک هنرمند قصه بشنویم. زیرا هر آهنگ دلنشین قصه دارد و پشت هر صدای صمیمی قلب متبد که برای مردم میسراید.
1: بله، درود و شاد باشین. استوری شما با شنونده های عزیز و ارجمند، با صمیمی ترین ارزوهای نیک شما را با یک ساعت پر از مهر و محبت، سرود و نوا و محبت دلنشین خیر مقدم میگویم. بگذار این لحظه ها به قلبتان آرامی بخشد، به لبانتان تبسم آورد و روزگارتان رنگ تازه اهدا نماید. امروز مهمان ما سراینده جوان و صاحب استعداد فیضعلی فاضلوف هستند. با او از روی هنر، از ترانه‌های پراحساس عشق و محبت، از آرزوها، کامیابی و پله‌های زندگیشان صحبت صمیمی خواهیم داشت. پس تا انجام برنامه همراه ما بمانید شنوندگان ارجمند. امیدوارم که این محفل برای ما و شما خاطرمان و فرح بخش خواهد بود. با شما هستیم. مسئولان برنامه بنده کامران عبدولی، همکارم منظور بانو یونس و کارگردان الهام کنجایف.

0: دل ما همچون آینه بکن صاف، خداوندا بده توفیق و انصاف. دل ما همچون آینه بکن صاف. زنده باشید.
1: سپاس، تشکر زیاد. صدای شما اصلا خسته نگردد. و ما از موضوع عشق به دوستی گذاشتیم. وقتی که محبت است، وقتی که عشق است، وقتی صمیمیت است، وقتی که یکدیگر فهمی و همدیگر فهمی هست در جامعه ما، بعدا دوستی و رفاقت هم پای بر جای خواهد بود.
0: بله، در همین دوستی هم اگر مهر و محبت عشق یعنی نباشد، این
1: معنی ندارد.
0: هر یک کار یعنی به عشق، به محبت، به صمیمیت
1: نمیشه.
0: یعنی نمیشه،
1: معنی ندارد. معنای خود را گم میکنم.
0: همچنین که باشد صمیمی باشد، یعنی در چی دوستی، چی عشق، چی محبت، چی نمیدارم خشت تباری، همه همین عشق، محبت، صمیمیت که نباشد، این دیگر هیچ است. این فکر شخصی من.
1: چون احساس گفتید و منظور بانو سوال دارند و مهمون برنامه ما بید بشنویم تا لحظه که باسم شنونده ایمو در خطی تموست.
2: کدوم احساس رو نتوانستید با سرود بیان کنید؟
0: واقعا هم یک سوال مشکله با من داده شما. احساس یعنی احساسی که یک چیزی رو، یک کسی نزدیک رو از دست میدی، همون نمیشود. گرچه سرودم بخونیم بسرای، یعنی ترانم بسرای، فکر میکنم از همه همین چیزی مشکل همین است که همون فهمونده نشدم. چون یک چیز، یک کسی نزدیک از دست میدی،
1: همین احساس رو نتوانستید با سرود بیان کرده. سلامت باشید، واش شنونده در خط تماس هستن؟ قبول میکنیم، انتظار رو بگذاریم.
2: درود باش شنونده عزیز.
3: درود به شما، سلام به کل شنونده ها، خوش آمدید میگم برادر عزیز را و خسته نباشد صدایش.
0: تنسیت باشه، زنده باشه. انیسه
3: شریف دارستم.
0: انیسه بونی نوزنی خدمان شورا نیادار باشد.
3: زنده باشد برادر جان. و من میدونم که به یک مرد چیل هنر کم است میگویم در افیت و میخوام که یک هنری پس پردگی شما رو ما شنونده ها فهمه مخلصانتون. و یک سرود داره بسیار باور کنه در زبان ما بسیارتر همون سرود شما رو بسیارتر زمزمه کرده میستم. همین سرود اتان رو من این قش رو زمزمه کنم، دوامش رو شما دوام تیه.
0: باشد باشد.
3: آه یارم کجایی، غم از دلم برای ای وای خدا.

0: هنری پسی پردگی راستی اگر خود تعریف کم ترک شاید شما میگین که خود تعریفی میکنه چیل هنر کم است شاید من از اون چیل هنر زیادتر دارم
1: بهترین و واقعا شانده
0: لیکن یک هنری پسی پردگی من میگم که من خوراک چی نمود خوراکی باشد من خوب میپزم من میدونم که من خوب میپزم خوب
1: خب تشکر و باز هم به شما برار میخواهیم
0: تشکر باشد
1: و شنونده در خط تماس هستن قبول میکنیم
2: بله درود باش باشه نوایتیس
1: خب نفره در خط تماس هستن بله متاسفانه دوباره پیوست میشم
2: سلام درود باش باشه شنونده عزیز
3: روز بخیر باشد شنونده همیشگی اویمگل هستم از دانگره برادر
2: سلامت باشه
3: عزلی فوزیل فروخش اومده میگم با برنامه از برادر خواهش دارم که همراه نگینا پا منقل و سرود دارن خونه ایمو قدر دو
1: آنقدر هم دور نیست گرچه در چشم میشه ما
3: موزم زمزمه نمویم اینو میبخشم به هم دان با شما براری کور
0: تشکر زیاد خاله عزیز زنده باشین با همراهی نگینابانوی عزیز ما سرود خونه اون قدر هم دور نه این ما برای شما میخونم حتما لیکن با همراهی نگینابانو ما سرودی از کینه فیلم خطی پرواز سروده بودیم

0: خانه ما آنقدر هم دور نیست گرچه در چشم شما منظور نیست.
1: سپاس، سلامت باشید. خوب همین گونه است و یک ببینید ما از موضوع عشق آغاز کردیم، بعدن رفتیم دوستی، بعدی دوستی رفتیم جوانی، یعنی خیل یک زنجیره منطقی دادیم، اومدیم بعدن دعوت کردیم دوستای خود رو به خانه همون. خانه ما آنقدر هم
2: بله این هم از مهر محبت صمیمی، یعنی واقعا واسه من مهر محبت. ما در واقع به منظور خون گفتیم در وقتی که ما بعضن وقت صحبت میکنیم در اینجا دیگر چیز هست، بعد در دام صحبت دیگر چیزا میشه. لیکن موقع نمام شد.
1: خوب شنونده داریم، سپاس از شما. بیاید میشنویم، انتظار نمیگذاریم، قبول میکنیم.
3: درود باش مشنوید.
4: سلام علیکم.
3: سلام. مشنویم شما رو.
4: شنونده شما میرزالی از شهر بخته.
3: سلامت باشید.
1: خوب میرزالی، سوالی داشتید، درخواست داشتید مرام.
4: میمان شما را خوش آمدید میگم.
2: تنسیت باشه برادر عزیز.
4: سلامت باشید. اگر امکانیت باشد چهار مصرع با آواز زنده سرود مادر باشه بخشی برای شنونده ها اگر زمزمه میکردین.
2: خیلی
4: خوب میشنیم، ایران بخشیم با مادری اویمگو ای نویه دنگره.
2: خیلی مادران یادار باشم، رشد دراز باشم.

0: مادر عزیز زنده باشین.
1: ایا مادر به قربان تو میرم، به مهر و مهر پیمان تو میرم، جهان پر مکر و دستان است بگذار که من در روی دستان تو میرم. برنامه اطلاعاتی اخبار رو میشنویم و بعدا باشم صحبت رو با فیض علی فاضل سرنده محبوب کشور ادامه خواهیم داد. با موجی ما بمانید.
2: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار. دیروز سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خسرو ناظری با معاون وزیر کارهای خارجه دولت کویت اوید با امور آسیا نواف عبداللطیف الاحمد ملاقات نمود. در خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خبر دادند. ضمن ملاقات دایره وسیع مسئله های همکاری تاجیکستان و کویت در سمت های افسریت نو موردی بررسی قرار گرفته، اهمیت تطبیق توافق هایی که در جریان سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون به دولت کویت به دست آمده بودند تاکید گردید. جانب ها اینچنین اظهار امید نمودند که جلسه پنجمی کمیسی بین حکومتی تاجیکستان و کویت اوید به همکاری اقتصادی، تجارتی، علمی و تکنیکی، اینچنین دوری چهارمی مشورت های سیاسی بین وزارت های کارهای خارجی دو کشور آینده نزدیک برگزار می شود. از 20 تا 22 آگوست سال 2026 در شهر دوشنبه نمایشگاه صنعتی خوراکواری و محصولات بسته‌بندی عراق اکسپو 2026 برگزار می گردد. طور پلاته سودا و صنعت تاجیکستان خبر می دید چوربینی در دایره فورم صنعت خوراکواری تاجیکستان تحت عنوان نوآوری سرمایه گذاری و شریکی در بخش اگرو صنعتی آسیای مرکزی دایر می شود. فورم روزهای 20 تا 21 آگوست نمایندگان صحه صنعت خوراکواری، اگرو صنعت، صاحب کاران و سرمایه گذاران را به هم می آورد. انتظار می رود که در دایره آن امکانات های نوی همکاری جلب سرمایه و رشد تکنولوژی های موثر در بخش استحصال محصولات خوراکواری بررسی شوند. انجام برنامه اخبار.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: از کارگردان انشالله خواهش میکنم که با پورایی برای شما پیشکش کنند بعد راحت کنند.
1: سنده باشه. خوب مزرابونو سوال داشتید؟
2: بله.
1: نشوندن
2: اگر همه ترانه های عشقی رو به یک طرف گذارم میخواید در کدام موضوع بسیارتر سرود خوند؟
1: چون گفتیم اساس زندگی عشق و محبت.
3: بله از اول صحبت کردیم گفتیم اگر در کدام موضوعی که من اگر سرود نسرایده باشم و در اونجا به عشق یعنی سرایده نشده است یعنی در وصف وطن

0: شما
1: به شما برکت کار درآمد بسیار حافظ خوشصدار رو به استودیوی زیبای رادیو تاجیکستان خوش آمدید نیویتیت تاج برسار پیش از همه به کارگردان احسن و سپاس مخلصان پرواز کرده ایستادن با نوبت
2: منصور
1: غنیف نوبینا هستم از ولایت سوخت از شهر کانیکودام از استاد پرسنی هستم که حاضر کی درباره آچه خواندن که سرود خیلی آهنگشم خوب متنشم خوب منصور جان غنیف پرستنی هستن که متنش از اونی که آهنگش از اونی که اگر امکانیت باشد درباره پدر باشد چهار مصره زمزمه کنن بشمایان برکت کار درآمد بسیار همیشه رادیو تاجیکستان با برنامه خوب و جالب در پیش باشد مثل از دوان و تازان باشدون همیشه به شما برکت کار درآمد بسیار اصلا نشویتون بیمار
3: الها تشکر شما هم تنسیت و موفق و بدرد باشین برای شما هم شفای کامل خوانیم راستی چیز ارزایی که دردی داره به روزتون برسید این آهنگ آهنگش از آهنگ یعنی خودم ایجاد کردم این آهنگ رو
2: متنش
3: خطو نکنم ارزو ایسای پا فکرم نویستندگی است
2: خوب و یک ترانه درخواست کردم از در موضوع پدر
3: در موضوع پدر ما یک راستی نیاد دارم به امیر روزوی نزدیکی تیار میشدم سرودی پدر و شکل پورا اکما توضیح را در واسه پدر رو اگر همه راست یک چند بار سوال میتیم برای چی در واسه مادر میخونید در واسه پدر نمیخونید در واسه مادر میخونید در واسه پدر نمیخونید روسی ما چند تا سرو در واسه مادر سرویدم لکی در برای پدر همه خ تعریف و توصیف هم که اگر پدر را کنیم که کم است یعنی همون متنی که بدین من پسند است همون متن تا حال یعنی من دسترس نشده است
2: به همین خاطر نخواستید
3: به همین خاطر هستن چند نموداش هستن لیکن میخوام یک خوب باشه از بین جدا کنم بعد یک درستی پدرام یک یعنی توصیف نامه یک تا به سرایم
2: خوب
3: پدر زنده باشه
2: شنانه ای باشم
0: خوب حالا که ما در برای محبت گپ زدیم کم تر پیش اگر محبت رنگ می داشت برای شما کدام رنگ می بود؟
3: محبت برای من چیخیر ما برای همه محبت یعنی سرخ سرخ سرخ برای من از سرخ دم یعنی نارنجی سرخ چی میکن گلوبی
2: سرخ بلند گوید
3: همینده محبت یعنی
2: غیر مخاری غیر
3: بله.
2: عادی
3: همون یک
2: چرا؟
3: برای چی محبت حقیقی باید فرق نده یعنی با مورد محبت ایبروزن به
2: فایزانی فازلی باید کلان دیگر باشد همین تا
3: محبت یعنی چی خیلی ما گفتیم عشق به قدرتر از خار شد افسوس افسوس همین طور هم شد یعنی عشق دروغ شد برای هم بگم که عشق صمیمی باش صمیمی تر باشد از اون سرخ ده با یکم سرخیت یکم دیگر خیلی تر که یکم رای محبتی نو یعنی
2: اولین نفره که داستان لیلی و مجنون رو نوشت این نظامی گنجوی بود و اگر نظامی گنجوی عشق که شما این لحظه وصف کردید در قید حیات میشد مطمئن هستم که کلا دیگر می نوشت
3: شاید
2: و بیاد شنوانده این
3: درم بزار رو میگه خیلی عشق سمیمی کم هم که باشد لیکن به نظر هست به نظر میرسد ما ارزو میکنیم که اما عشق مثلا خار نکنند یعنی نه تنها عشق عاشقی یک عشق مثلا
2: من در تمام
3: بله محبت به پدر مادر محبت به خردسالو به کلانسالو به مهان همه این کار به مهر نمیشد یعنی محبت به کار اما کاری هم که اگر میکنی اگر محبت نداشته باشد به هر کاری که همت بسته گردد
2: اگر خوره بود
3: گلدسته گردد یعنی همون محبت باید باشد
2: شنونده انتظار میشنویم
0: درود به شما شنونده عزیز
4: سلام و درودی پر از مهر میتوری شما نیمروزی بخیر شادی باشد
0: سلامت باشد به شما نیز بخیر باشد پرسیش داشته
4: روشن تابیر هستم از نوحی کشانیان ولی قبلا شماده میگیم برادر عزیز فیدالی فاضلی رو که واقعا هم سرودهاش آرام بخش جان ما مخلصان هست که چندین سال هست ما پیگیری میکنیم سرودهای های این نفر را که طریق اون وقت ها دیسکا و کسیته ها بود چی طریق اینترنت این حال ما پیگیری میکنیم همیشه تشنه نوآوری ها و سرودهای های نوی این شخصیت هستیم و میخواهم که یک سوال داشته باشم بعدا چون میسته این سرینده عزیز را زمزمه کنم سوالم چون این است که چرا تا امروز شما

0: در یوتیوب یا در تلگرام کانال ها نکشده یعنی کانال رسمی خود را چونکه اگر که ما با دیگر کانال هایی که شما همکاری دارید ما دسترس میتونیم صداهای شما رو تماشا میکنیم ولی فکر میکنم که اگر یک کانال رسمی داشته باشید در این صفحه ها سری وقت ما صداهای نوی شما دسترس و دسترس دسترسی پیدا خواهیم کرد بعدا یک شما مثلا را میکنم
1: باشد با جان دیل روشن جان برادر عزیز
2: خب بله میشنویم
1: من سوال اون نفر با
2: خب گمانم
1: با در سی چور مصر میسرویدن در روشن جان
2: خب علاقه کنده شد

0: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
1: این موج تنین انداز است. در کاشانه ها و کلبه های زیبای هر یک شما دوستانی ارجمند و این آباد کاشانه های هر یکی ما را سروده های فیضعلی فاضلوف باز هم تنین می اندازد و کلبه های ما این لحظه زیب و زینت دارد در نیمه روز که حالا می نگریم به ساعت 12:50 است. چگونه پایان یافتنی وقت را حتی احساس نکردیم از حضور این سراینده معنی سرا که با ترانه هایشون می توانند قلب کس را باز هم تسخیر و محبوب سازند. بار دیگر
2: خوش آمدید.
1: و به سوال امید جان یک تنشنانده عزیز ما که برای تون بود چگونه؟
2: روشن به فکر ما
1: روشن ببخشید. روشن
2: برادر عزیز ما این چیزوری کشیدیم شما یک چور میسره باید میسرایدید نسرایدید خیلی چی گپه نیست. کانال رسمی ما یک چند و یک چند مدت پیش کانال یوتیوب کانال ما در یوتیوب است فیضعلی فوزیلوف حرفای لاتینی فیضعلی فوزیلوف همین گونه است فضل فضیلوف یعنی می نویسید بارفای انگلیسی اون برامده می شود در چند وقت شد مدتی زیاد هم نشده است شما حتما رو پیدا کده می تونید همونجا می بینید صورت ما می براید
1: و خوب بید شنونده دیگر هستن در خطی تماس منظور بونو قبول میکنیم شنونده نوبتی هستن در خطی تماس مرامت نشونه بی
3: سلام درود باش مو شنونده عزیز
4: درود باش مو
1: خوب نشونه بی
3: سلامت باشید. پرسش داشته.
4: سلامت باشین.
1: خب اسم شما؟
4: من میرزا مراد هستم زاده شهر دوشنبه.
1: خب میرزا مراد سوال داشتید و مهمان برنامه ما.
4: همین یک سرود داشتم با نام امینه. همین سرود هم بخواستم که با طور زنده بعد با پرگی همی را پخش میکردم.
2: زنده باشه برادر عزیز. تنسیت باشید. خانوباد باشید. با طرز زنده خیلی دیم استرس همه تونیم خونه با از اون سبب که در این جمعه با همراهی خود اسباب نداریم یکان چی نداریم یک تک کلمه شمه سرمی بعد از اکای عزیز خوش میکنیم اگر پیدا باشه دنست شما باشه هم صورت بارش ممانند

0: جون بدارم آیا یا یا یمینا بیا یاری درینا زی غمات گشته بمار در انتظارم امینا.
1: خب سپاس، تشکر زیاد، و این ترانه حتما پخش خواهد شد. یک تنه سننده از ایمون نوشتند که در فیلم احزان اشتراک کرده بودند و خوبید یک کم از این یادآوری کنیم که چگونه این فیلم روی نوار آمد و در اون شما به حیثی کدام یک قهرمان اون اشتراک کرده بودید.
0: راستی این فیلم احزان مالف سیناریه نمیدونم در خاطرم نمونده است، مالف سیناریه کرگردان محمد ربی اسمالی زاد بودن. یعنی این فیلم هم پیشنهادی تلویزیونی سفینه بود، مالی تلویزیونی سفینه بود. اونا در همون نقش مرا دیدن، در همون نقش اساسی اونجا چند نفر بودن باید نقش اساسی بازی میکردن، لیکن در همونجا وقتی که کاستینگ شد ما رفتیم از همون امتحان ها گذاشتیم چی که میخواستن، در همونجا مرا دیدن در همون نقش، همین طور هم شد. خطا نکنم اگر 2013 سال بود 2014 سال بود فیلم با پوراگی بناور گرفتم. فیلم یک خیلی جالب بود، فکر میکنم که به بینندگان هم پسند آمد.
1: خوب تشکر، چند فرصت کوتاه است، یک بخش دیگر داریم تحت عنوان
2: انتخاب.
1: بله انتخاب کنید. خوب. و زود شما باید پاسخ بگیرید و در آخر میشونیم که چرا محض همین گونه است. خب بله، منظورمون سوال ها رو برای شما پیشنهاد میکنند و شما زود باید پاسخ بگیرید.
2: صحنه یا استودیو؟
0: صحنه البته.
1: خب
2: محبت یا آبرو؟
0: محبت.
2: شهرت یا آرامی؟
0: شهرت.
1: خب دوامش؟
2: چای یا قهوه؟
0: من باید یک تشبیه
1: بله یک تشبیه باید انتخاب کنید.
0: خیلی ما بخواه دوستار قهوه هم کنیستم. چای.
2: یک دوستی وفادار یا هزار مخلص؟
0: یک دوستی وفادار
1: بی از هزار مخلص. خب یک سوال دیگر،
2: امروز یا فردا؟
0: امروز،
1: چون داره فردا باید
0: زندگی فردا معمو است. فردا ما نمیدونیم چیست.
1: سپاس، بید کفکوبی میکنیم، کفکوبی برای پاسخو و بعدا شرح فیزالی رو خواهیم شنید که چرا.
0: باشد
1: شما صحنه رو انتخاب کردید.
0: صحنه یعنی بعد صحنه دومش چی بود؟
1: صحنه یا استودیو، یعنی جایی که شما ترانه‌تون رو ثبت می‌کنید در استودیو. اگر استودیو نباشه شما صحنه شاید برآمده نتونید.
0: اگر صحنه که نباشه استودیو با کی لازم میشه؟ واقعا صحنه که هست که ما لازم میشیم در استودیو میره کارو.
1: محبت یا آبرو؟ شما گفتید اگر محبت باشد پس آبرو هم
0: پیدا میشه.
1: سوال دیگر، شهرت یا آرامی؟ شما گفتید البته شهرت
0: بله.
1: خب دیگر کتاب یا تلفن؟
0: کتاب، چون در این وقتا کتاب خونم کم شده است، کتاب و مرکز هم به دست نمیگیرد. نه که کتاب
1: چاپی یعنی دوستی الکترونی
0: رو. نه چاپی باشد خوبتر است.
1: خب و سوال دیگر، چای یا قهوه؟ گفتید که من قهوه رو خدار دوست میدارم. چای، و چرا در این گرمی چای؟
0: قهوه بعضا وقتی میشد که شبها یکون کوره هست یکون کوروی لازمی که بعضا من قهوه استفاده میکنم برای بله ای خیلی من خودم خودم این سیر خوب نیستم، خواه برای من با خواه نیاز ندارم.
1: خب یک دوستی وفادار یا هزار مخلص؟ مفتد یک دوستی وفادار به از هزار مخلص.
0: یک دوستی وفادار در این شب روز دوستی وفادار هم یافتن کفتنش اومان که دوست نمونده است دوستی وفادار.
1: ولی میدونید چی؟ چند روز خواه
0: بنانی نام بده از دوستان سه نوردن بدانی
1: سه نوردن. خب نونی اند زبانی اند جانی اند
0: بله. بنانی نام بده از در برانش نوازش کن تو با یار نی زبانی یاری زبانی اگر دوست جانی رو به دست آور به جانش جان بده اگر میتوانی.
1: واقعا ولی ما چند روز قبل با شهرت سینک هم صحبت کردیم، شهرت سینک برام نظرند که امروز صف دوستان جانی خیلی زیاد شده.
0: دوستان جانی که دروغی هست زیاد شدن. خیلی من فکر
1: کنم میگم نشون
0: میدیم. بله در همین زمانی که ما زندگی داریم مثلا ما فکری خیمه میگم ما
1: باید دوستانی خدا تو رو شما در نظر دارید از این
0: بله خیلی ممکن شاید دوستانی جانی اکی شاید زیاد باشن. جانی یعنی ما چی را در نظر دارم؟ همون نفری که در روز میستد ман ҳамро ҷони мегум
1: бар ҷонаш пассив ранди зиндаги бо шумо аз дарбар
0: аст масалан бинед як мусибат дар дочор меши ам дӯстое ки ҷони бадан дарбарат нестанд ин чӣ гуна ма ба инҳо дӯсти ҷони номгузорӣ кунам
1: хуб сипос ва дӯстони арҷуманд мо бор дигар ташаккур мегӯем ба шумо мо ба анҷоми барнома расидем
2: бале ҳар оғозеро анҷом аст аммо суҳбатҳои самимӣ ва лаҳзаҳои зебо дар хотираҳои ҳамешагӣ боқӣ мемонанд имрӯз мо аз ҷаҳони суруд аз эҳсосоти нобӣ ҳунар ва аз роҳи пуриффтихори як сарояндаи ҷавон қиссаҳо шунидем файзалӣ фозилов бо садои худ ба дилҳо роҳ меёбад ва ҳар таронаашон як пораи аз эҳсос як қиссаи зиндагӣ ва як паёми меҳру муҳаббат аст орзу дорем ки роҳи ҳунари ин овозхон ҳамеша пур аз муваффақият илҳом ва муҳаббати мардум бошад
1: бале шунавандаҳои азиз фаромӯш накунед суруд танҳо чанд оҳангу калима нест он набзи дил оинаи эҳсос ва ёдгори лаҳзаҳои зебои зиндагист ба ҳамин умед ки садои мусиқӣ ҳамеша дар хонадони шумо гармӣ ва дар дилҳоятон фараҳ биёрад барномаи соати фараҳро ба анҷом мерасонем
2: масъулони барнома бо шумо будем манзура юнусова ҳамкорам кумрони абдувалӣ меҳмони барномаи мо сарояндаи садо файзали фозилов ва коргардон
1: илҳом
2: кенҷаев то барномаҳои дигар ҳамеша саломату сарбаланд ва бо дилҳои пур аз меҳр бошед хайр
0: ташаккури зиёд барои ҳамаи шумо ки вақти қимати худро дариқ надоштед моро ҳамроҳӣ кардед моро гӯш кардед моро дастгирӣ кардед зиндаву ҷовид бошед
1: ба шумо низ ташаккур
0: таия бошед
1: хайр
0: ананиа ҷуа

0: از دانش تا موفقیت، از ایده تا اختراع، نوآوری و تکنولوژی های موثر،
1: استفاده موثر از ذهن سنتی، رشد جامعه موثر از دیدگاه عالمان و کارشناسان،
2: جاری نمودن ذهن سنتی در تمام ساحه های فعالیت انسان نقش مهم دارد.
1: بررسی مسائل علم و معرفت در برنامه تحلیلی تفکر سازنده از رادیوی تاجیکستان.
3: درود و شادباشی های ما نثار دلی پر از مهر شما باد شنوندگان عزیز هموطنان گرامی. اینک باز برنامه تفکر سازنده از تقدیم شما.
4: بجز مهرت تمنای ندارم تاجیکستانم، امیدم آرزویم افتخارم تاجیکستانم. اگر تقویم عمرم صفحه تاریخ سختت نیست، ندارد تازگی روزگارم تاجیکستانم. برای من تو بیش از خاندان نیستی هرگز، بدخشانم زرفشانم حصارم تاجیکستانم. و تو پیوند من تا جاویدان سرسبز خواهد بود، چو می روید گیاهت بر مزارم تاجیکستانم.

0: истиқлолияти давлатӣ дастоварди бузург дар таърихи давлатдории тоҷикон мебошад. Истиқлолияти давлатӣ ба он мусоидат намуд ки рушди босубот дар кишвар таъмин гардад. Сатҳи некоаҳволи аҳли ҷомеа беҳтар ва натиҷаҳои бузург дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба даст оварда шавад. Истиқлолияти давлатӣ барои мо имкон дод ки баҳри ҳифзи забон, таърих ва фарҳанги ниёгони худ аҳамияти махсус диҳем. Чунки забони миллии мо ифодакунандаи таърих ва саргузашти миллат, воситаи муҳими вуҷудияти миллати тоҷик, баҳри дарки ҳуввияти ӯ дар тӯли асрҳо ба шумор меравад. Истиқлолияти давлатӣ барои рушди забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ шароити мусоид фароҳам овард ки ҳифзу гиромидошт ва тозагии он вазифаи ҳар як фарди бонангу номуси кишвар мебошад. шунавандагони азиз, доир ба мавзӯи имрӯзаи барнома, дастовардҳои 35 соли соҳиби истиқлолӣ дар барномаамон меҳмонҳо ширкат доранд: Мавҷуда Уроғзода, номзади илмҳои филологӣ; Дилафрӯз Достиева, ходими хурди илмии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон; ва Шарифзода Искандар, коршиноси масоили сиёсӣ. ба барномаи мо хуш омадед. Дар 35 сол пешрабиҳо хеле зиёд ба назар мерасад ва аз нигоҳи муҳаққиқони мо, устодон, имрӯз 35 соли соҳиби истиқлолӣ аз дидгоҳи шумо чӣ гуна пешрабиҳо кард дар кишвар ва чӣ гуна рушд кард, алал хусус дар самти илм? Муаллима марҳамат.
1: истиқлолияти тоҷикистонро фарзандони фарзонаи миллати тоҷик, умуман мардуми тоҷик солҳои тӯлонӣ орзу мекарданд ки кишварашон соҳиби истиқлолу дунявию озоду демократӣ бошад. вақте ки миллати тоҷик истиқлолияти кишварашро ба даст овард, тамоми гӯшаҳои сарду торики мардум равшану мунаввар гардид. истиқлолият ба мардуми тоҷик шеваи зистан ва инсонвор зиндагӣ карданро омӯхт. албатта вақте ки мо истиқлолият мегӯем, истиқлолияти кишвар ҳамин хел ба осонӣ ба мардуми тоҷик ба даст наомадааст. бисёр заҳмату талошҳо барои ба даст овардани истиқлолият шуда гузашт ва имрӯз ман бо як ҷаҳон боварӣ, бо як ҷаҳон ифтихор аз минбари радио гуфта метавонам ки ташаккур ба фарзандони фарзонаи модари тоҷик. бо фарҳангу таъриху тамаддуни миллати тоҷик оламиён ошно гардиданд ва кишвари моро ҳамчун як кишвари пешрафта, тариқикарда, дунявию демократӣ дунё шинохт. вақте ки эъломияи истиқлолияти кишвар қабул гардид, эъломияи оддӣ набуд. ин эъломия эъломияи тақдирсозе буд ки тақдири миллати тоҷикро ҳал намуд. имрӯз мардуми тоҷик бар ало ҳамаи онҳоро дар таҷрибаҳо ҳис карданд, бо чашмони худ диданд. қариб дар тамоми соҳаҳо, масалан, мо имрӯз дастовардҳои бузурги истиқлолиятро ҳис карда истодем. хусусан имрӯз тарбияи ҷавонон, ҷаҳонбинии онҳоро бо 10 сол пеш аз худ муқоиса мекунам, бовар мекунед фарқ аз осмон то замин. ҷавони имрӯза ки ояндаи миллат, ояндаи ҷомеаи навини тоҷикон дар дасти онҳо дигар ҷавони 10 сол пеш аз худ нест. ӯ тамоми кӯҳнагариҳоро аз худ дур карда, тадриҷан барои ҷаҳонбинӣ, барои донишҳои сиёсию ҳуқуқӣ, донишҳои дунявӣ, имрӯз ки мо дар замони техникаи технология қарор донем, рӯ овардан ба донишҳои техникӣ барои худ як кори бузургеро анҷом доданд. ва имрӯз ман ҳамчун як модар, ҳамчун як устод бо як ҷаҳон боварӣ гуфта метавонам ки дарахте ки ё нахле ки ин ҷавон дар ана ҳамин давраи истиқлол шинондааст, дар оянда барои миллат, барои арзишҳои миллӣ, барои муқаддасоти миллӣ меваҳои хеле шаҳдбор овардааст. ва имрӯз бояд ҳар яки мо ба ин ғамхорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ки барои оромию осоиштагии мо мардум, мо шаҳрвандон карда истодан, ҳар якамон дар вазифаи худамон бояд ҷавоб гӯем. масалан, мо модарон фарзандони фарзонаи миллатро тарбия кунем, шогирдони асилро тарбия кунем. мо ҳаракат кунем ки дониши сиёсию ҳуқуқии ҷавононро баланд бардорем. Имрӯз бубинед ки меваҳои истиқлол аст ки забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ гирифт. Мусиқии суннатии шашмақом мақоми давлатӣ гирифт. Наврӯз ҷаҳонӣ шуд ва тоҷикистони мо ватани наврӯз эълон шуд, ки албатта ин ҳама дастовардҳои бузурги истиқлолият ки мардуми тоҷик ба даст овард.
0: سلامت باشین معلمه عزیز. و چون اینجا معلمه بیشتر از جوانان حرف زدن و با یک امیدی کلان، امیدی که با حرفای کلان و زرین نوشته شده است که آینده ساز ملت و دولت جوانانند و در برنامه امروز ما نیز جوانان شرکت دارند و دلافروز امروز شما جوانان در پیشبرد علم، در پیشبرد وظایفی که در اختیار خود دارید چه کارها را به انجام رسانده هستید؟
2: шакури зиёд муаллимаи азиз. Хуб, истиқлолияти давлатӣ бузургтарин дастоварди даврони истиқлол мебошад, ки дар заминаи ташаккули он илми тоҷик низ рушду равнақ ёхт ва имрӯз илми тоҷик дар баробари дигар соҳаҳои ҳаётан муҳим яке аз омилҳои асосии рушди кишвар ба ҳисоб меравад ва он дар меҳвари таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ва махсусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад, зеро илму маърифат дар назди халқи фарҳангӣ ва тамаддун офар аз гузашта то имрӯза ҷойгоҳ ва манзалати хос дорад. Ва хуб, таърих гувоҳ мебошад, ки ҳар як халқу миллат бо осори илмӣ, бо кашфиёти худ, бо яъне анамон осорҳои таърихӣ ва илмии худ дар ганҷинаи илму маърифати ҷаҳонӣ нақши бориз доранд. Ва дар ин ҷода низ халқи тоҷик бо мероси яъне ғании худ ҳамчун офтоби дурахшон ба оламиён нур мепошанд. Ва имрӯз ҳамин нуқтаро қайд мебояд кард, ки дар самти якчанд барномаҳои давлати стратегияҳо дар амал татбиқ шуда, баъзе онҳо бошад дар ҳоли иҷроиш қарор дорад. Ва боз таҳлилҳо нишон медиҳад, ки ҷомеае, ки махсусан ба илми дақиқ рӯй овардан, яъне онҳо метавонанд ки дар оянда барои хуб омода кардани мутахассисони соҳаи илм дар ин ҷода метавонанд заминаи мусоидро фароҳам оранд. Имрӯз натиҷаҳои корҳои илмии олимони ватанӣ дар замони истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаҳои хуб масъалаҳои яъне боз инчунин физика, геология, шаршиносӣ, инчунин дигар ҳамон соҳаҳои ҳаётан муҳим натиҷаҳои бештарро ба даст оварданд. Ва инчунин ҳамин нуқтаро бояд қайд кард, ки илмро бояд дар амал татбиқ намуд, зеро илм барои пешрафти ҷомеа хизмат мекунад, вагарна хуб аҳамияти илм аз байн меравад. Мо кормандони соҳаи илмӣ, ки дар самти илм фаъолият менамоем, институти масъалаҳои омӯзиши давлатии Осиё ва Аврупои академияи илмҳои ҷумҳури тоҷики дар ин замина ба омӯзиши муносибатҳои байналмилалӣ, сиёсати беруна, равандҳои геосиёсӣ, геоиқтисодӣ ва геофарҳангии замони муосир аз рӯи ана ҳамин хуб заминаҳо, аз рӯи ана ҳамин самтҳо фаъолияти илмии худро ба роҳ мондааст. Ва дар институти мазкур низ ходимони илмии ватанӣ фаъолият мекунанд ва онҳо дар таҳкими давлатдории миллӣ таҳти сарварии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзанда ва боризи худро гузоштаанд ва аз рӯи панҷ самт фаъолият мекунанд, яъне дар самти омӯзиши давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, давлатҳои шарқи наздик ва миёна, кишварҳои Штати Муттаҳидаи Амрико ва Канада, кишварҳои Аврупо, яъне аз рӯи панҷ сам онҳо фаъолияти илмии хешро ба роҳ монданд. Ва дар замони истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати кишвар зина ба зина рушд намуданд. Ва хуб, ҳоло таҳқиқотҳои илмӣ ходимони институт дар самти омӯзиши равандҳои ҳамгирои минтақавӣ хуб муносибат то байналмилалии онҳо аллакай ба мартабаи баланд расиданд. Ва инчунин нуқтаи муҳимро мебояд зикр кард, ки дар солҳои охири соҳибистиқлолӣ аз ҷониби муҳаққиқони ана ҳамин институти мазкур беш аз 50 китоб ва монографияҳо, инчунин 180 мақолаҳои илмӣ, боз мақолаҳои илмӣ дар хориҷи кишвар ва беш аз 300 мақолаҳои илмӣ, яъне илми оммавӣ дар сомонаҳо ва нашрияҳои интернетӣ ва дигар нашрияҳои илми оммавӣ ба нашр расиданд. غیر از این در برابر این خودمون اینستود در تشویق و ترغیب دستگیری سیاست پیش گرفته حکومت مملکت و پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان آنها فعالانه اشتراک میکنند.
0: سلامت باشه دلافروز. در مورد اونه که امروز با سیاست خارجی و داخلی کشور پس از صاحب استقلال خیلی موقع خاصه در جامعه پیدا کرده است و کشور ما را همچون یک دولت مستقل دموکراتیک شناختند. اسکندر شریفزاده، نظر شما در مورد ان همین چگونه است از نگاه شما همچون کارشناس مسائل سیاسی؟
3: تشکر زیاد. امروز ما گفته نمیتونیم که در تاجیکستان یک سایه حیات جمعیتی روش کرده است. در کل تمام سایه حیات جمعیتی که موجود هستند در برابر استقلالت آنها نیز رشد کردند. آنها نو واسه از آنه که ما مشکلات سالهای اولی سایه استقلالی را داشتیم و با رفع آنها و با حیات آسوده برگشتن دولت همون خلق عزیزی تاجیک همون و بعدا مرحله به مرحله مستحکم شدن پایه های دولت داری بعدا مستحکم شدن اینستیتوی دولتی و دیگر سایه حیات جمعیتی که در همون دوره یعنی که توری معلومه در اونجا قید کرده گذاشتن که خیلی ضعیف بودن آنها مرحله به مرحله به حیات صفتا نو وارد شدن و ما توانستیم که در مدت خیلی کوتاهی وقت است یعنی که 35 سال این در نزد تاریخ یک خیلی سال کوتاه است اما نو بس از همون پرابلم های سال های اولی سوی استقلالی و بعدا 10 سال اول 10 سال دوم 10 سال سوم و الکی 10 سال چهارم رفت است دست در استقلالیت ما و ما توانستیم مرحله به مرحله همین استقلالیت ما رو تام حفظ کنیم و هم تحکیم بخشیم چون که امروز مسئله به دست آوردن استقلالیت پیش از همه از نقطه نظر سیاسی بگیریم آن آسان است اما نگاه داشتن و تحکیم بخشیدنی آن یعنی که از یک نسل به نسل دیگر گذراندنی آن یعنی که با همون فرهنگ و با همون تفکری که جهان بینی که شکل گرفته شده است برای از یک نسل به نسل دیگر گذشتن خیلی هم مسئولیت زیاد رو طلب میکند و در این زمینه اما به شبهه گفته میتونم که همون فرهنگی صلح آفرینی و فرهنگی وحدتگرایی که در طول عصرهای زیاد در تفکر ما و در جهان بینی ما در آثار گذشتگان ما که آن حفظ شده تا امروز آمده رسان نقش مهم بازی در سال اول استقلالی و امروز نیز با خیرت سالاری و با آینده بینی عمیق پیشوای ملت برای تحکیم بخشیدن انا همون پایه های استقلالیت پایه های وحدت ملی ما حالا هم تدبیر های خیلی هم زیاد اندیشیده شدند این اقدام های و این تشبوس هایی که پیشوای ملت امروز برای ما کرده شدند نه تنها امروز زمینه هایی که پایه های استقلال ما پایه های وحدت ما را مستحکم میکند این میتواند در آینده نیز برای منطقه نیز که تحمیل یابد چون که بهترین تجربه دولتداری را بهترین تجربه صلح آفرینی را و بهترین تجربه وحدتگرایی را تاجیکستان دارد اگر ما ببینیم تمام کشورهای دیگر رو در عموم مقایسه کنیم چون این تجربه خیلی کم هستند و حتی دولت های ابرقدرت هستند دولت های توانای هستند که می توانند نقش نظررس داشته باشند در مقیاس بین المللی اما تاجیکستان رو ببینید که یک دولت کوچک است اما با یک قبول یک قطعنامه نو که از جانب سازمان ملل متحد به نزدیک قبول گردید قطعنامه 10 ساله بین المللی درباره تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده سال 2027-2036 بار دیگر اثبات نموده ایستاد از تاجیکستان که می تواند دولت ها نو بس از خرد یا بزرگ بودنشان نقش خود را در پس کردن گویم همون تنیش ها نیزا ها سهم خود را برای صلح بین المللی گذارد ببینید که یک مرحله به مرحله تاجیکستان با مناسبت های بین المللی با کشورهای جهانی یعنی که همچون یک کشوری صلح‌خواه تشبث‌کار وحدتگرا و صلح‌آفر یعنی که علاقه وارد شده علاقه کشورهای دنیا میشناسند تاجیکستان چگونه دولت است اگر سالهای قبلی نمیشناختند که چگونه است و امسال علاقه سالهای اخیر تاجیکستان رو کلی دنیا میشناسند که چگونه دولت است اساس گذار خود نظریه استقلالیت یعنی سوورینیتت ژان بودن میگوید که استقلالیت میگوید این نوشتن تقدیر خود به دست خود است وقتی که تقدیر خود را مثال دیگران می نویسند او استقلالیت نیست او کامل نیست تو یعنی که ببینید امروز در دنیا بیشتر از 4000 خلقیت های موجود هستند که صاحب استقلالیت نیستند استقلالیت سیاسی ندارند خوشبختانه ما امروز صاحب استقلال هستیم و امروز ما رو جامعه جهانی اعتراف میکند ما نیز یک عضو کامل حقوق جامعه جهانی هستیم ما هم یک در نزد سازمان ملل متحد یک آواز داریم و تشبث هایی که در ظرف 35 سال استقلال دولتی با جامعه بین المللی به سازمان ملل متحد پیشنهاد کردیم با قطعنامه مخصوص قبول گردیدن نه تنها برای منفعت خود تاجیکستان یا که منفعت منطقه بلکه برای منفعت تمام عموم بشر است پیشنهاد تاجیکستان و بعدا در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان نیز دوره به دوره تکامل یافته است و امروز سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان سیاست درهای باز است و سیاست بسیار سمت موافق کنسپت سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان و همون حوزه هایی که در 10 سال اولی صاحب استقلال قبول کرد یعنی که برای مدن مناسبت های جمهوری تاجیکستان پیش از همه با کشورهای همسایه با کشورهای اتحادی دولت های مستقل با کشورهای فارسبان با کشورهای مسلمان و با دولت های متمدنی دیگر یعنی که حوزه به حوزه یعنی که مناسبت‌های ما به راه مونده شد و امروز ما همکاری ما رو با بیشتر از 190 کشور یعنی که رابطه دیپلماتیک داریم و بیشتر از 60 تشکیلات بین المللی و منطقه‌ای به همکاری های سیاسی داریم و اینچنین در سمت سیاسی بین المللی پیش از همه نقش پیشرو ملت پرزیدنت جمهوری ترکستان محترم امامعلی رحمه خیلی بوریز است چونکه در سیاست نقش شخصیت ها یا که رهبران دولت به اندازه است و از همین نقطه نظر است که تجربه غنی که تجربه خیلی زیادی دولت داره که جناب عالی تو این دام دوران یعنی که برای رهبران تمام کشورها یک ایدئال است امروز در اساس دستور سپرش های پیشوای ملل و در زمینی سیاست خیرتمندانه پیشوای ملل امروز سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان است در قطار دیگر ساحه حیات جمعیتی رشد نمود.
1: معلم عزیز همچون یک بانو همچون یک مادر همین احساسش خود شما و احساس تمام بانوان کشور که قلم شما همیشه روی پشتیبانی از بانوان می نویسد و شما همیشه از بانوان چی دوران امروز چی دوران گذشته شما سخن میکنید همین احساس چگونه فراگیر از هستی بانوان امروز ما رو احساس آزاد بودن احساس صاحب استقلال بودن در کشور چونی که بزرگان ما میگویند وقتی که در جامعه بدبختی روی میدهد اول همه اون پرابلم ها به سر زن مادر اون ملت میبیند من میخواهم که اینجا سخنان کیوتی بزرگ مثال بیارم میگوید که هر یک نفری که هر یک فردی به آر و به ناموسی که گذشته ملتش رو به یاد نمی آورد هیچگاه به آینده ملتش به های ارزنده داده نمی تواند البته در تمام دور و زمان زن یکی از قوه های بزرگ جامعه به حساب می رود که او پیش از همه تعلیم دهنده تربیه کننده و زیبا آفرنده جامعه به حساب می رود باز زن تاجیک همه اون امید و ارمان هایی که در گذشته داشت باز امروز عملی کرده استودد. ببینید که زن مادر تاجیک امروز در تمام ساحه ها فعال است. کار فعالیت می کند. زن امروز علیمه، زن دختر، زن سیاستمدار و یکون ساحه رومون نمی بینیم که در اونجا زن کار فعالیت نداشته باشد. پیش از استقلالیت اگر که صفی کارمندانی دولتی حساب زنها 15-20% رو تشکیل کند امروز ببینید که صفی خدمتچه های دولتی از حساب زنان قریب 45-50% رو تشکیل می کند که البته این دستاورد های بزرگ استقلالیت برای زنان و مادران است و امروز مادر تاجیک با خاطر جمع فرزنداش رو به بیرون از مرز تاجیکستان به خوندن می فرستوند و امروز مادر تاجیک درک کرده است و درک می کند و می فهمد که وقتی که فرزند او بیرون از مرز تاجیکستان کار و فعالیت می کند در پس او نفری هست که همراه همدرد همروز فرزند او هست که این ان همین فرزند فرزانه ملت تاجیک پرزیدنت کشورمون است و امروز ببینید که تمام اون غمخوری هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان بهر ما زنان و مادران کرده استودند باید ما هم با ان همین کار و پیکار نیک جواب گوییم من در بالا گفتم که وظیفه ما پیش از همه تربیه کردن فرزندان صالح تربیه نمودن شاگردان خوب و برای مثلا دانش های حقوقی سیاسی شاگردان مبارزه بردن ما نسل سالارتر ما زنان و مادران کوشش بخرج دیم که امروز جوان امروزه باید فرهنگ ملی خود را از فرهنگ بیگانه فرق کده تواند و در تمام جای ترغیبگر و تشویقگر فرهنگ ملیش باشد
0: از زبان خود جوانان میشنویم عین زمان که استقلالیت به آنها چی داد
3: برای ما استقلالیت دولتی یک امکانات خیلی هم زیاد رو فراهم آورده است نوابسته در تمام سوی حیات جمعیتی از جمله در فعالیت در سمت مثال خواندن گوییم یا که از خود کردن علم های جدید گوییم یا که رفتن به خارج امکانات خیلی زیاد هستند تنها امروز ما در شرایط زندگی داریم در حقیقت معلومه در اینجا قید کرده گذشتن جهان شوی نوابسته از اون که جهان شوی تمونیست در 10 ساله های اولی پیدایش خود یعنی که با مثبت بودن خود خیلی هم باوری تمامی دنیا رو به دست آورده اما امروز ها علاقه پی برده سودیم که جهان شوی در پس خود یعنی که پدیده های منفی نیز دارد و اون به واسطه به خود فرهنگ ما پیش از همه و اینچنین شعور و جا جهان بینی مو میرساند. امروز برای از بین بردن جامعه ها دیگر لازم نیست توپ و تفنگ و سلاح های پیشرفته. امروز برای ملت ها رو از بین بردن و دولت ها رو شکست دادن پیش از همه از درون خودی آنها سر میکنند. وقتی که اولی انعنوی با ارزش های بیگانه پر میشود، یعنی که ارزش های بیگانه که تحمل شده ایستادن آنها وارد میشود، سبک زندگی نه وارد میشود، یعنی که مناسبت های زندگانی در اولی کمتر دیگر میشود، یعنی که مدرن تر میشود، این البته تاثیر خود رو میرساند. چون که اولی های تاجیک ما اولی های انعنوی هستند و پدر سالاری است، سخن های پدر همه گوش میکند و بعدن کشتن الگوها، یعنی کمیر گویم به زبان خودی تاجیکا، وقتی که امروز کمیری تو، یعنی که الگوی تو، یک رپسرایی که نمیدانی او کی است، یک سراینده که هیچ با تمدن و با فرهنگ و با زبانت هیچ رابطه ربطی ندارد، او رو یعنی که الگوی تو است، پس از تو چی میبرد آیندهش نامعلوم است. به همین خاطر
4: بیگانه پرستی،
3: بیگانه پرستی. روایت خیلی خوب خوانده بود هستم، میگویند که وقتی که دیواری بزرگ خطای را می ساختن، در 10 سال اولی پس از انجام ساختن شدن همین دیوار قریب 100 مرتبه بار هجوم کردن، یعنی که در آمدن آنها، یعنی که هجوم کرده آنها از بالای دیوار نگذاشتن، آنها از دروازه در آمدن. بعد فکر کردن که چرا ما خطا کردیم، ما بجای ساختن دیوار باید ما دروازه بان تربیه میکردیم، دربار رو تربیه میکردیم. وقتی که امروز تربیه ما امروز نقصاندار می شود، تربیه ما یعنی که دیگرگون می شود، سبک زندگی ما دیگرگون می شود، یعنی که این حتما تاثیر خود رو می رساند. و در شرایط امروزه که ما گفته استیم جوان ها برای جوان ها تمام امکانیت ها هست، اما امکانیت ها با مقصد استفاده بردن با منفعت کار است. وقتی که مثلا امروز ما از فضای اینترنتی خیلی خوب استفاده میبریم، شبکه های اجتماعی، و امروز الکه یعنی که دوره جدید، یعنی که ذهن سنی است، این امکانات خیلی فراوان هستند، اما با منفعت و با مقصد استفاده بردنش خیلی هم مشکل تر است. تا وقتی که در جوانان امروزه ما نه که معرفت استفاده بری واسطه اخبار عامه تشکل نمییابد یا که شکل نمیگیرد، آن حتما بر ضرر ما خواهد بود. چونکه قریب که وقت زیادی امروزه ما جوان ها نانه که با تلفن صرف شده ایستاده است، و این تلفن با منفعت اگر استفاده بریم خوب است. اکثریت وقت ما اگر به منفعت با تلفن سر و کار گیریم اسراف شود، این من فکر میکنم که نتیجه نمیدهد. و بعدا کتابخانه، با کدام خاطر من در اینجا تشویق کتابخانه میکنم، چونکه وقتی که امروز ما همین معرفت کتابخانه رو در جوانان ما از کلانسولا تا جوانا اگر همین فرهنگ رو اگر عاموی کنیم، تمام مردم ما کتابخوان شود، این همه پرابلم ها از بین میرود. تمامی هم پایه های هم تربیه ما مستحکم شد، هم تعلیم ما در مکتب، هم جوانان ما با علم داده می شود، و این نتیجه دلخواه خواهد داد. و امروز خوشبختانه در پرتب سیاست جوان پرورانه پیشوی ملت، امروز جوانان تاجیکستان با دستاورت های خیلی هم به نظیر نویل گردیدن، در تمام میسوه حیات جمعیتی آنها فعال هستند، بخصوص در سمت ورزش، در سمت اشتراکی خواننده های تاجیک در المپیاد علمی خیلی هم بوریز است، در برابر بلند برداشتن پرچم جمهوری تاجیکستان، یعنی که علمی تاجیک رو به جهانی ها معرفی کرده ایستادن که ما همون فرزندان، همون نبیرگان ابن سینا و بیرونی و خیام هستیم، و حالا هم ما پیش صف هستیم، یعنی که این رو اثبات نموده ایستادن. و ورزشکرانی ما گفته ایستاده بودن که ما همون فرزندان رستمی داستان هستیم.
2: امروز با تشبوسی پیشوای ملت و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان، حالا یک چند کنسپسیه و سند و برنامه ها در سمت جوانان تهیه شدند، و بعضی از اونها چی طوری که در بالا قید کردن علاقه عملی شدند و در حال عملی شدن باز قرار دارند. و من همچون جوانی دوران صاحب سیخلال شکرگزار هستم که خب در فضای صلح و آسایشته کشوری محبوبمون تاجیکستان دلارا زندگی فعالیت می نماییم. ما وعده می دهیم و که در پرتو سیاست خردمندانه پیشوای ملت کوشش های خود را به خرج می دهیم و در سمت علم و دیگر سوالهای حیاتان مهم، یعنی تلاش و خوب پیشروی های نظر است را در عمل تطبیق می نماییم.
4: سلامت باشید. در حقیقت استقلالیت دولتی همان رمزی صاحب دولتی و وطنداری ملت سربلند و متمدن تاجیک بوده. نامه تقدیرش را با دست خیش نوشته، روح و روش خاصه و مقام و موقع مناسب را در جامعه جهانی پیدا کرد و نبض دولت و ملت ما را به نبض سیاره هم صدا ساخت. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии тафаккури созанда ба поён мерасад. меҳмонони барномаи мо буданд Мавҷуда Уроғзода, номзади илмҳои филологӣ, Дилафрус Достиева, ходими хурди илмии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Шарифзода Искандар, коршиноси масоили сиёсӣ. ин лаҳза пай хидмати шумо будем. ман Фазлати Иброҳим ва коргардон Зубайдуллои Ҷон Муҳаммад. шод бошед.
5: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
6: Салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи ахбор,
7: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
6: ҳукумати тандурусӣ дар гузоши охири худ хабар доданд ки шумораи ҳолатҳои тасдиқшудаи эбола дар ҷумҳурии демократии Конго ба 2423 нафар расидааст, ки аз ин 967 нафар фавт шуданд. тибқи гузориш, то 19 июл 734 бемор дар карантин ё табобат боқӣ монданд, дар ҳоле ки 469 нафар аз замони оғози эпидемия шифо ёфтанд. мақомоти тандурусӣ инчунин аз минтақаи нави сириадоби аҷа дар вилояти итури хабар доданд. 15 май хуруҷи эбола, ки аз вируси бундибуги ба вуҷуд омадааст, эълон шуд. аз он вақт инҷониб вирус ба 5 вилоят паҳн шудааст. CBC News дар таркиба маълумоти Пентагон хабар медиҳад, ки дар моҳи июл дар чанд ҳамлаи Эрон ба пойгоҳҳо дар Ховари Миёна қариб 100 сарбози амрикоӣ маҷрӯҳ шудааст. рӯзи шанбе фармондеҳии марказии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз ҳалокати 2 сарбози амрикоӣ дар Урдун ҳангоми муқовимат бо машқҳо ва ҳавопаймоҳои бесарнишини Эрон хабар додааст. гуфта мешавад, ки ҳар ду сарбоз узви воҳидҳои зидди мушакӣ буданд. тибқи иттилои рӯзномаи The Times, нишасти G20 соли оянда дар Манчестер, Британияи Кабир баргузор мешавад. сарвазири нави Британияи Кабир Энди Бернхэм, ки қаблан шаҳрдори Манчестер буд, аввалин суҳбати телефонии худро бо президенти Амрико Доналд Трамп анҷом додааст. Бернхэм ба Трамп гуфтааст, ки нишасти G20 соли оянда дар Манчестер баргузор мешавад. хабар додааст рӯзнома. Трамп қаблан изҳор карда буд, ки ӯ ва Бернхэм дар ин бора ихтилоф доранд. ӯ инчунин иддао кардааст, ки Бернхэм шаҳрдори кадом як шаҳраки хурд аст. анҷоми барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон.
8: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
9: тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди ақал ба 25% зиёд мешаванд ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолии рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасоии об рӯ ба рӯ гардад. Эмомалӣ Раҳмон.
10: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماهی مجلس شد دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
11: درخش سلام شنونده عزیز رادیو تاجیکستان مخصوصا برنامه درخش درخش شش مقام است در برنامه درخش مهمون خاندان شما و امیدواریم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازوبین شما میگردد. اونگونه که میدونید برنامه گذشته ما در باره مقام نوا و سرخبار نوا و ترانه هایش صحبت کرده بودیم و امروز همراه استاد مستانرگش و نرمند خلق تاجکستان این صحبت را ادامه می دهیم و صحبت ما اطراف تلقین بیات و نصر بیات صورت خواهد گرفت. خوش آمدید معلمم.
12: سلامت باشید. السلام علیکم شنوندگان عزیز. چطوری آگاهی یافتید؟ امروز ما هم سلسله سرخبار نوا را دوام می دهیم و در دوام این سرخبار بعد چند ترانه هایش در مقام تلقین بیات جای شده است با دو ترانه و بعدی وی نصر بیات با چهار ترانه و اطراف همین دو اثر مکمل سلسله سرخبار نوا صحبت میکنیم و این مقام آنچه مقام بزرگ است، کلون است، شکلن. نصیب باشد ولی چند برنامه های دیگر می سوزیم.
11: خوب در باره تلقین بیاد، غزلش، طرز خوندنش چه گفته میتونه دوست؟
12: اکنون تلقین بیاد یک سر غزلی که غزل هلالی است، از طرف تمام سرایندگان تاجیکستان خونده شده است. خصوصا اونهایی که به شش مقام سرکار دارن هم خوندن این غزل رو. اما اگر اهمیت داده باشید در ژانرهای استرادی هم این سرود رو استفاده کردن در زمان شوروی. یعنی یکی از مشهورترین سراینده استرادی تاجیک مقدس نبیوه این سرود رو با آهنگ به فکرم یوری لیادف، چونکه ارنجرفکه های آخرین این سرود های مقدس نبیوه رو یوری لیادف ارنجرفکه میکرد، بسیار با موفقیت ایجاد شده بود و به گوش مردم بسیار هم فورم صدا داد. من همین ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمن جانی و از جان دوستر دارم تو را. این غزل رو مثلا مقدس نبیوه شد روان با ژانر استرادی. ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را،

0: ولی واقعا یکی از سرودهای بسیار خوب و ماندگار مقدس نبیو است که تأثیر بخش است، بسیار تأثیر بخش است.
1: درست است. اکنون درباره تلقینی باید اگر گفتنیم واقعه های بسیار هم عجایبی تاریخی درگرد این سرود در حیات من شده گذاشته است. یعنی که سال 2000 بود رئیس نو در با کمیته رادیو و تلویزیون وظیفه دار شدن روانشاد سیف رحیمی افردی. اون کس یکم گپشان باشد راست آمده به انسامبل میدار آمدن و میگفت. بعد همه ما حیران شده نگاه کرده استودیم چی میگفته باشن گویم؟ گفتن که 29 اپریل این ماه گفتن 50 سالگی انسامبل شش مقام رو تجلیل میکنیم گفتن. ما خرسند شدیم. انتخاب برنامه ها همه در دست خودتون خوب تیاری بینید گفتن. یک سلسله فرض کردیم روید بعضی 62 دقیقه 63 دقیقه از یک ساعت زیاد می روید. در یک سلسله بسیارش. انا همین خیل مثل سلسله گفتن برنامه سازید. در این سلسله گفتن گرید اون سرطوی مثلا به طرز سلسله میخونده که کوتاهترش گرید گفتن دو بعد بعضی سراینده ها الهیده برامد کنن گفتن خوب گفتیم در همین برنامه یعنی دست جمعی میخوندیم بعد به من هم نوبت دادم من این تلقینی بیوت رو تیار کردم به این کنسرت بعد همون روز کنسرت و ساعتش همش معاین شد مکانش در تئاتر اپرا و بالت بنام صدرالدین عینی 29 اپریل کنسرتمون برگزار گردید ما برآمد کردیم همه خرسند شد تالار قریب پر بود تماشابین بسیار بود بعد همینجا اولین بار در نزد خلق روبروی خلق یعنی در صحنه این سرود رو به طرز زنده با موسیقیچه ها خوندن و خوش هم قبول کردن این کنسرت گذاشت و بعد یک چند وقت باز کار ببینیم که رئیس ما دویم بار آمدن و گفتن که پیشروی برای شما انسامبل شش مقام گفت همین کنسرت رو از دیگر بود تکرار کرده دودن من در کنم

0: ایش میریم گفتن اینا من دوزده همه من با فکرم یا روزی استراحتی بود یا شنبه بود که ساعت 11 کنسرت رو وقتش رو گذاشتن بعد در حقیقت یک کنسرت یه مخیل وحیمانوکی مخیل کنسرت بسیار هم در سطح بلند ایجادی نمایش داده شد و در حقیقت در این کنسرت جناب اولی اشتراک کردن با همکاران و یاردمچیهای خود تالار به حد پر بود حتی هم بالکن های دو طرفی تئاتر هم با آدم پر بود خلاص همه خیلی یک کنسرتی با گفتی وی که آسمان کف نمایش دادیم بعد وی بسیار تشکر گفتن جنوب عالی بسیار تشکر خوب بسیار همه خیلی سمیت نقص با ما نسبتی ما نشان دادن با وی مشاورشان به صحنه برامده گفتن که با فرمان پریزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان با انسامبل شش مقام مقام دولتی داده شد گفته اعلان کرده بودن که تمام خلق از جا خیستند و بردوام همه کسی موی هم سنعت کوریم از جمع خیستند قرصک زده استند و خیلی مور قدردانی کردن گفته بعد در همون جا هم ما می تلقیم بیات رو خوندم و این برای من برای در آینده با ثبت کردن این سرود با فوند تلویی یک مشق بسیار هم جدی شده در نزد جناب عالی برآمد کردن البته اونم در پیش میکروفون نترسیده ثبت میکند
1: ها وقتی برآمد خودتون چه احساس داشتید
0: ما یک عادت دارم همه خصوصا مخیل کنسرت با نفوذ اگر من برامت کنم ما زنده میخوانیم همه تو پیش میکروفون آمدن کم کل پاهم میلرد
1: تو حاضر
0: تو حاضر هیجان منو پخش میکنن همه خیل خیریت آواز مثلا سخنها یکان چیز به تاثیر نمیکنن هیچ وقت خطا نمیکنم من و باور کنید در همه جا هم تو صحنه برامده پیش میکروفون آمدن پاهم لرزید کم کل بعد با خودم دست بگرفتم و خوندم
1: برادین چیزی طبیعی است خصوصا زنده خوندن آدم میتوند که یک یک بار بارها شده است که صدا گم شود
0: شده نش ممکن
1: نه یا که متن فراموش شود این حالت ها بسیار شده نش ممکن
0: البته
1: فکر میکنم که همکارای شما قطعی هم شده است این
0: حالو. البته اون خوش شدگی همین خیلی حالت ها شدگی که من مثلا همین سرود ها رو ما در انسامبل میخونیم که در انسامبل یعنی که همچون درس انسامبل میگذاریم چقدر تکرار میکنیم چقدر مثلا عشق میکنیم سخن های موسیقی با موسیقچی ها یا عمر انسان نمی رسد برای یه سرود تیار کردن باور کنید تو به صحنه برآوردن تو ثبت کردن اینقدر ما محنت میکنیم اینقدر زحمت میکشیم که مثلا یک سرودی نقد پیدا شود یا که سرود نقد برآید به گوش مردم یعنی که فورا رسد انا برای همین هم زحمت ها و محنت های ما هم اندک نبود همین در همون انسامبل شش مقام با گفته شما که بعد یک چیز احمد میدادید می همین انسامبل شش مقام به چی قدر ما سلیستا یعنی یک خون فعالیت میکردیم و لیکن همه اوشان هم دل و گروده کرده صحنه برماده کنسرت یا نمایش نمیدادن که یک کنسرت نمایش داده گیا یک تا من یک بار به فکرم سوار نجمی دینه با با کی نمیدونید دیده کوری اصول نیست در آخه ثبت تلویزیونی شست در بفکرم فاند تلویزیون این کوری بسیار هم دشوار خصوصا تنها برامد کردن من چند بارم میخیل شبه اجادی گذروندم من اولین بار سال 1989 وقتی که من سوی به عنوان ارتیست خلقی تاجیکستان گردیدم انا همونجا من در کوخ باربت کنسرتی زنده نمایش داده بودم خانده بودم و همون نوار رو امین کنسرت رو حلیم سنگینوف رژیسر تلویزیون رژیسر بهترین تلویزیون تاجیکستان اون بنابار گرفته بود و هر زمان بعضی لحظه هایش رو در تلویزیون هم نبینم و وسته فیسبوک میبینم و بعدی وی نگاه کنید که 55 سالگیم یعنی 2007 سال به فکرم در کینو تئاتر جامعه اون وقت بود در همون جا من کنسرت دادم با شاگردانم شاگردانم سرود خوندن حتی یک شاگردم از سرخندریو سرود کلان حج میشش مقام رو یعنی که بی باکچه رو اجرا کرده بود همیشه کرده شکر خداوندم که همیشه در نزد خلق هستیم در روبروی مردم هستیم من فکر میکنم که البته این زحمت و محنت هایی که ما کردیم جوانانم یاد گیرن اگر به خدا که آینده بسیار خوب میشه
1: خب حالا فکر میکنم که میتونید این تلقینی باید تزینده بسراید
0: هستی جان

0: دارم تو را یارم.
1: بعد این دو ترانه بسیار خوب می رود. عجیبیش همین که این رو همون خوانندگان مقدم مقام که عبدالی عبدالرشید تشکیل کرده بودن همین دوام همین تلقین بیات رو یعنی ترانه یکم و دویم رو اینها بسیار خوب خوندن چرا از همون خوانده آنها نمونه به شما می شنوانیم.
2: بله بعضی چیزهای دیگر رو شهر بده مثلا در برای تلقین البته ما در مقام راست به فکرم تلقین شهر داده بودیم که
1: درست از آنجا گفته بودیم که همین تلقین نصر همش بایش اندازه سه چار یک است.
2: بله تلقین اوزول در مقام بزرگ تلقین اوشاق و تلقینچه سبا در مقام راست اینو را ما گفته بودیم که تلقینچه معنی دارد برحال یک بار دیگر خاطر رسان میکنیم که تلقین معنی لغویش یاد دادن است فهمانیدن اما معنی اصطلاحیش شکل آهنگی است که مدخل موضوع های اصلی شش مقام را تشکیل میکند. تلقین عادتا در شش مقام پیش از موضوع اصلی به شکل سرود الهیده میآید. همچنان که گفتیم این تلقین ها در مقام بزرگ، مقام راست، چارگاه، در مقام دوگاه، نواز و در مقام سیگاه هست فقط مقام عراق تلقین ندارد. تلقین ها از لحاظ لحنی به مقام های گوناگون در ارتباط می باشند و به ترکیب شعبه یکم مقام ها از سیستم لحنی 12 مقام وارد شدند یعنی که از 12 مقام اومدند. خوب خود تلقین بیات باشد در دانشنامه شش مقام چنین شرح دادند که تلقین بیات از شاخه گوشه های آوازی در ترکیب شش مقام گوشه اصول اجرایی ترانوی در ترکیب مقام نواک دارای افاده های خاص صوتی و ترانومی است. موسیقی تلقین نوا موزون و نشاط‌انگیز و سرشار از افاده های ترانومی است گفتند مؤلفان. و چیز دیگر نوای از شاخه آوازی نثر مقام نوا و آهنگ در بخش مشکلات مقام مذکور آهنگ مخمس بیات هم به نظر می رسد. یعنی بجز این که بیات هم در تلقین بیات و نثر بیات هست یعنی که از نثر می خوند در مشکلات شش مقام نیست در مقام نوا آهنگ الهیده با نام مخمس بیات موجود است که این را می نوازند.
1: بغیر از این در اثرهای شش مقام بیات یک و بیات دو گفتنی صورت ها هستند که این صورت های علاهده شده می شود و با غزل ابو عبدالله رودکی مثال بیارم
2: خوب
1: بیات یک بوی جوی مولیال آیه

اینا ببینید اصولش تلقین رفته استوده است. فهمیدید؟ بعد این بیات دو در اصول فروغ می رود. فروغ می یو که ساکنومه. بیات دویم در اصول ساکنومه می رود. یا دل.

0: چه صدای خوب.
1: عجیب که هر دو بیوتان با غزل رودکی
0: هست. رودکی هست. بله.
1: یعنی خیلی معلوم شود که این بیوتان خیلی قدیمان همون گونه که مؤلفان دانشنامه
0: اشتاق گفتن.
1: بله. این یعنی از ترکیب 12 مقام که آمده است خیلی قدیمتر و شاید معنای اصطلاحیش نیز دیگر باشد. این بیوت یکون معنای داشته باشد که مخزو رو دیدن در کار که چی معنی دارد اما از امینه که به غزل های رودکیان یعنی خیلی قدیم ترند خب میگذاریم به نصر بیاد اگر یکون نزوکی های داشته باشد نصر بیاد به فرق از دیگر آهنگ های آهنگش چگونه است اصولش چگونه است
0: اصولش هم در اصول نصر می رود و خودتان تلقین اصول های تلقین و نصر خودتان علاقه می دانید و افتان که هر دو یعنی اثر هایم در اندازه 3-4-1 می رود تلقین و نصر این نصر بیوت رو اینم به غزل هلالی است نگاه کنید در دوام فعالیت اجادی هم من با سراینده خوشسلیقه شاهده حشیم و هموازی کرده به فوندی رادیو ثبت کردم غزلش این طور است بیا بیا که دل و جانی من فدای تو باد سری که بر تن من هست خاک پای تو باد دلم به مهر تو صد پاره باد و هر پاره هزار ذره و هر ذره در هوای تو باد دیم ترانش تا عشق او شد یک طرف آشوب و سودا یک طرف این هم ترانه های خلقی برین همش همین خیل از بفکرم از آهنگ های خلقی مردمی بسیار هم فورم استفاده شده گی ترانه چورم از همین عبارت هست که تو چرا دل کندی از من گویان با آرز نوام میگذرد
1: بله شنونده عزیز ما با استاد مستانه ارگش و هنرمند خلقی تاجیکستان درباره تلقین بیوت و نصر بیوت و ترانه هایشان صحبت کردیم از مقام نوا فکر میکنم که برای شما بی‌منفعت نبود و این صحبت را در تهیه محرر بزرگ مهری حکیم کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید تا برنامه دیگر سربلند و تندرست باشید

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 14. Салом шунавандагони гиромӣ. Дар студия бо хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. Сархати хабарҳои ин соат. Натиҷагирии нишастҳои хабарӣ аз ниҳодҳои кишвар. Баргузории семинарҳои омӯзишӣ барои банақшагирӣ ва таҳияи лоҳияи буҷети давлатӣ. Баргузории чемпионати ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ. Ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбати барномаи ахбор. масъалаи рақамикунони хизматрасониҳо, фаъолияти адвокатҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ аз ҷумлаи масъалаҳое буданд ки имрӯз зимини нишасти матбуотии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҳамкорамон Сарвинози Саидалӣ вобаста ба масъалаҳои баррасӣ шуда маълумоти бештар медиҳад.
2: дар нишаст Музафар Ашуриён, вазири адлияи кишвар, гуфт ки давоми 6 моҳи соли равон аз 3526 оилаҳое ки ҷудо шудаанд, 3111 кӯдак ба тарбияи як тараф, яъне падар ё модар гузаштаанд. дар мавриди аз муассисаҳои ислоҳӣ дар асоси қонуни аф озод шудани маҳкумшудагон, вазири адлия чунин маълумот дод:
3: ман дар назар муассисаи ислоҳӣ, яъне онҳое ки дар маҳрумӣ аз озодӣ буданд, дар тафтишот ҳам қарор доштанд, 8008 нафар аз муассисаи ислоҳӣ озод шуданд.
2: дар идомаи нишаст Музафар Ашуриён, вазири адлияи кишвар, иттилоъ дод ки то имрӯз 9 хизматрасониҳои давлатӣ дар доираи салоҳиятҳои вазорат рақамӣ карда шуда, то соли 2029 бояд 73 хизматрасониҳои дигари вазорат рақамӣ карда шаванд.
3: мо кӯшиш мекунем ки дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ хизматрасониҳои давлатӣ тариқи электронӣ бошад, чунки шумо медонед ки ин ҳам осон аз ҷиҳати расонии хизматрасонии давлатӣ ва пешгирӣ кардани факторҳои субъективӣ, яъне дахолати субъективӣ, тӯл накашидани баррасии муроҷиат ва ҳоказо равона шудааст.
2: ҳамчунин дар нишаст Музафар Ашуриён, вазири адлия, гуфт ки ба ҳолати 1 июли соли равон дар кишвар 1694 иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ фаъолият доранд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 30 адад кам мебошад. сабаби камшудани онҳоро вазир чунин шаҳр дод:
3: аслан онҳо сабаби асосишон худашонам дар арзишон менависанд, ин хотима ёфтани маблағгузорӣ аз ҷониби сарпарастони ки онҳо ҳамкорӣ доранд вобаста аст. лекин мо корҳои фармондадӣ бештар бурда истодем ки онҳо минбаъд пеш аз он ки ягончи пешниҳод мекунанд, ҳамин имконияту шароитҳои маблағгузоришонро бештар таваҷҷӯҳ кунанд.
2: ҳамчунин дар нишаст масъулини вазорати адлия иттилоъ доданд ки дар давраи ҳисоботӣ 131 адвокат аттестатсия карда шуда, аз ин шумора 4 нафар аз аттестатсия нагузашта, 18 нафар ба он ҳозир нашудаанд. ҳамзамон дар ин давра ба 32 нафар мақоми адвокатӣ дода шудааст. Сарвинози Саидалӣ, радиои Тоҷикистон.
1: дар доираи банақшагирӣ ва таҳияи лоҳияи буҷети давлатӣ дар вазорати молияи кишвар бо ҳамкории лоҳияи кӯмаки техникии иттиҳодияи аврупо барои баланд бардоштани сатҳи дониш ва малакаи касбии кормандони вазорату идораҳо тӯли 4 рӯз семинари амалӣ оид ба ташкили раванди таҳияи лоҳияи буҷети давлатӣ оид ба ташкили раванди таҳияи лоҳияи буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-2029 баргузор гардид. тавре дар ин хусус аз вазорати мазкур иттилоъ доданд. ҳадафи асосии семинар тақвияти иқтидори касбии кормандони тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ дар самти банақшагирии стратегияи буҷетӣ, таҳияи босифати ҳуҷҷатҳои асосии буҷетӣ ва таъмини робитаи мустақими афзалиятҳои сиёсати давлатӣ бо захираҳои мавҷудаи буҷетӣ ба ҳисоб меравад. интизор меравад ки аз санаи 15 то 20 октябри соли равон бахшида ба 35 солагии истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи кинои тоҷик дар душанбе сеюмин синамо ҷашнвораи миллии тоҷисомон таҳти унвони қадршиносии ҳунари асил баргузор мегардад. дар ин хусус аз муассисаи давлатии тоҷикфилм хабар доданд. тибқи иттилои манба, ҳадафи баргузории ҷашнвора муаррифи фарҳанг ва санъати миллии тоҷик, тарғиби дастовардҳои муҳими даврони истиқлоли давлатӣ ва инчунин муаррифии шаҳри душанбе ҳамчун пойтахти сулҳпарвару фарҳанги мамлакат ва маркази муҳими муколамаи тамаддунҳо дар доираи ташаббуси душанбе шаҳри сулҳ ва тамаддуни ориё дар соли 2026 мебошад. аз санаи 21 то 25 июл дар шаҳри ҳисор чемпионати ассосиатсияи футболи осиёи марказӣ миёни дастаҳои мунтахаби занонаи то 20 сола баргузор мешавад. тавре аз федерасияи футболи кишвар дар ин хусус иттилоъ доданд, имшаб тими миллии тоҷикистон бо ҳамсолони худ аз эрон дар давраи аввал бо ҳам рақобат мекунанд. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор баргузор шуда, тариқи шабакаи футбол ба таври мустақим пахш мешавад. оғози бозӣ соати 21:45 дақиқа дар назар аст. дар мусобиқа мунтахаби тоҷикистон, эрон, узбекистон ва қирғизистон иштирок хоҳанд кард. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обаҳои кишвар барои шабонарӯзи наздик. дар пешниҳоди сармутахассиси шуъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обаҳошиносии кишвар никноми табару
4: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳр душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал оят. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида хокбориш боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво шабона 24-26 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат дар назар буда, шабона дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 13-18 метр сония вазида хокбориш боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 26-31 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 17-22 метр сония вазида хокбориш боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 24-29 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Соғда ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда боришоти борон дар назар буда, шабона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ бо шиддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 12-17 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 12-17 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 14-19 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 33-35 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад.
1: анҷоми барномаи ахбори ин соат. пас аз чанд лаҳза барномаи таҳлилии ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардад. бо барномаҳои радиои тоҷикистон бимонед.
5: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
6: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. мо ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
7: истифодаи самаранокии замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон.
8: салом шунавандагони гиромӣ. дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба ҷадидтарин ахбори кишоварзии минтақа ва ҷаҳон. طبقی معلوماتی اموری به حالت 1 ایولی سال 2026 در همه شکل‌های خواجگیداری جمهوری 13.1 میلیون سر چوبوی کلون، 8.3 میلیون سر گوسفند و بوز، 13.3 میلیون سر پرنده و 270 هزار اویله زنبوری اصل پروریش کرده می شود. در 6 ماه سال جاری 595.6 هزار سر گوسولا، 2.9 میلیون سر براو و بوزغولا و 15 میلیون سر چوجه به دست آورده شده است. در مقایسه با همین دوره سال گذشته افزایش سرشماری نسل چوروا و پرنده به قید گرفته شده است که از رشد صحه چورواداری در کشور شهادت می دهد. بنابر اطلاعی نشر کرده سامانه وزارت کشاورزی مملکت تا 3 ایولی سال 2026 از 177.6 گکتار گرمخانه های دائم عمل کننده در جمهوری 4646 تن سبزیجات استحصال شده است که از آن 1987 تن پامیدور، 1035 تن بودرینگ و 1624 تن دیگر نوع های سبزیجات را تشکیل می دهد. همزمان از 4017 گکتار گرمخانه های موسمی زیاده از 81843 تن سبزیجات از جمله 27304 تن پامیدور، 23442 تن بودرینگ و 31297 تن دیگر نمودهای سبزیجات به دست آمده است. این حجم استحصال در تامین منتظمی بازار استعمالی کشور با سبزیجات تر و تازه سهمی نظر است می‌گذارد. در نیم سال اول سال 2026 متخصصان آزمایشگاهی کمیته بخطری آزوخواری در بازارهای جمهوری بیش از 803 هزار تشخیص محصولات آزوخواری انجام دادند. در این مورد ضمن نشست مطبوعاتی رئیس کمیته محمد سعید فیض‌الله‌زاده اطلاع داده است. گفته می شود که در نتیجه سنجش ها 124365 کیلوگرم میوه و سبزیجات، اینچنین مقدار زیادی محصولات گوشتی، شیری، روغن، تخم، ماهی، عسل و دیگر محصولات به صفت همچون محصولات خوفناک از معاملات گرفته شده نابود کرده شدند. агенти беҳдошти замин ва обиёрӣ имсол тасмим дорад ки 2820 гектар замини навро аз худ намуда 1119 гектар заминро ба гардиши кишоварзӣ ворид созад. Дар ин бора директори агентии Зафарбек Давлатзода зимни нишасти матбуотӣ хабар додааст. Ба гуфтаи ӯ, ҳоло дар соҳа 5 барномаи давлатӣ амалӣ гардида, барои иҷрои онҳо 497.5 миллион сомонӣ ҷудо шудааст. Дар 6 моҳи аввали сол ба зиёда аз 62 ҳазор истифодабарандаи об беш аз 1.7 миллиард метри об оби полизӣ расонида шуда. Дар мавсими обиёрӣ тавассути 360 дастгоҳи обкашӣ ва 62 чоҳи амудии кишоварзон ба об таъмин гардиданд. то 1 июли соли 2026 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидори вилояти суғд ба маблағи 7.3 миллиард сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол гардидааст. Дар ин маврид хадамоти матбуотии раиси вилояти суғд хабар нашр кардааст. бинобар нигориши манбаъ, дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ дар масоҳати 235 ҳазор гектар замини кишти зироатҳои баҳорӣ гузаронида шудааст. ҳамчунин дар ин давра дар вилоят 463.1 гектар боғу токзори нав бунёд гардида, масоҳати 826.1 гектар барқарорсозии боғу гузорҳои кӯҳна анҷом дода шудааст. дар нимаи аввали соли 2026 содироти шакар аз бразилия аз рӯи даромад 25% коҳиш ёфтааст. тибқи гузориши портал до агронегосио, дар ин давра 12.3 миллион тонна шакар ба хориҷ содир шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 4.4% камтар мебошад. даромади содиротӣ то 4.4 миллиард доллари иёлоти муттаҳидаи амрико поин рафтааст. сабаби асосии коҳиши даромад паст шудани нархи шакар дар бозори ҷаҳонӣ арзёбӣ мешавад. дар моҳи июн нархи миёнаи содироти 1 тонна шакар 349.6 долларро ташкил дод, ки нисбат ба моҳи июни соли гузашта 18.4% камтар аст. содироти ҷаҳонии қаҳва дар моҳи май коҳиш ёфт. тибқи маълумоти созмони байналмилалии қаҳва, дар мавсими кунунӣ сар аз моҳи октябри соли 2025 то моҳи майи соли 2026 ҳаҷми содироти ҷаҳонии қаҳва ба 94.8 миллион халтаи 60 килограммӣ расид. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи мавсими гузашта камтар мебошад. ба итлои созмон, дар моҳи май соли 2026 содироти ҷаҳонии қаҳва нисбат ба ҳамин соли гузашта 3.2% коҳиш ёфта, 12,338 миллион халтаро ташкил додааст. کارشناسان سازمان بین‌المللی قهوه میگویند که کاهش صادرات در برابر محدود بودن ذخیره‌های قهوه و کم شدن ذخیره‌های سرتیفیکات شده نوی عربیکا در ایالات متحده نگرانی‌های اشتراکچیان بازار را افزایش داده است. همچنین شرایط نامساعد آب و هوا در برزیلیا و نگرانی‌ها از احتمال ظهور پدیده اقلیمی سوپر النینیو خوف‌های مربوط به تامینات بازار جهانی قهوه را بیشتر کرده است. به گفته متخصصان در چنین شرایط بازار جهانی قهوه نسبت به هر گونه تغییرات اقلیمی و کاهش استحصال خیلی حساس باقی میماند. در جمهوری مردم چین تا بیستان سال 2026 جمع‌آوری حاصل زراعت‌های غلدونگی به سطح رکوردی رسید. طبق معلومات رسمی اداره دولتی امور چین که 10 ایول نشر گردید، حجم عمومی حاصل غلدونه تا بیستان امسال باری اول از 150 میلیون تن گذشت. هرچند مساحت کشتی زراعت‌های غلدونه‌ای تا بیستان در دایره 26 از 153 میلیون گکتار کم شده باشد، استحصال عمومی افزایش یافته است. حاصل نوکی میانه زراعت‌های غلدونه باشد به 5681.6 کیلوگرم از هر گکتار رسیده، نسبت به سال گذشته 0.8% زیاد شده است. کارشناسان افزایش حاصل نوکی را نتیجه استفاده تکنولوژی موثر کشاورزی و بهتر شدن شرایط پرورش زراعت‌ها ارزیابی می‌کنند. این دستاورد برای تحکیم امنیت ازوقواری چین و تامین بازار داخلی با محصولات غلدانه اهمیت مهم دارد. در این نوری سینخوا خبر داده است. شنوانده گرامی، شما ادامه برنامه حیاتی دهات رو از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
9: دایر به مسئله های مهمترین ساحه کشاورزی به مسئلیت متخصص نیاز دارید؟
7: پس با برنامه حیاتی دهات از رادیوی تاجیکستان باشید.
8: استفاده سمرانه که زمین های کشاورزی یکی از راه های اساسی تامین امنیت زوخواری کشور بوده، برای افزایش استحصال و بلند برداشتن حاصلنوکی محصولات کشاورزی مساعدت می نماید. از این رو هر یک کشاورز می باید که در استفاده اخیلون زمین به خصوص زمین های نزدی حولگی و پرزیدنتی ذخیره و استفاده تخمی های اعلی صفات رعایت قاعده های اگر تکنیکی و رویانیدن دو سه حاصل از یک قطعه زمین در یک سال مسئولیت بیشتر ظاهر نمایند. در شرایط کنونی که وضع مرکب اقتصادی و گیاپالیتیکی جهان به اقتصاد کشورها تاثیر میرساند، استفاده پرمحصول هر وجب زمین اهمیت مخصوص پیدا کرده است. کارشناسان بر این نظرند که عاقبت های بحران جهانی می توانند دراز مدت و پیشگویی نشونده باشند. از همین خاطر پیشوای ملت ضمن ملاقات با فعالان جامعه بارها به مساله استفاده سمرانوک زمین و افزایش استحصال محصولات کشاورزی توجه مخصوص ظاهر نمودند. تجربه دهقانان موفق نشان می‌دهد که تاجیکستان برای استحصال محصولات کشاورزی امکانات وسیع دارد. با گفته متخصصان، با استفاده از اصولهای موثر و رعایت طلبات اگرتکنیکا در بسیار منطقه‌های کشور از یک قطعه زمین می‌توان تا سه حاصل به دست آورد. بینو با مقصد استفاده سمرانوک اوقلونای زمین‌های کارامی آبی و گرفتن دو سه حاصل از یک میدان، سال 2026 در خوجگی‌های دهقانی و جمع‌آوری جمهوری گذراندن کشتی تکراری در مساحت 191 هزار گکتار پیش‌بینی گردیده است. در همین حال سردار مرکز مطبوعات و اطلاعاتی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان تویچیزاده لایق میگوید که تا به امروز کشاورزان مملکت کشتی تکراری را در مساحت 162 هزار گکتار انجام دادند.
10: کشاورزان مملکت برای استفاده سمرانوکی زمین های کارمی آبی و گرفتن دو سه حاصل موافق دورنمای ساختار کشتی زراعت های کشاورزی در سال جاری در همه شکل های خواجگیداری جمهوری گذرانیدن کشتی تکراری در مساحت 191 هزار گکتر پیشبینی گردیده است که از آن غلدانگی ها نزدیک 116 هزار گکتر، زراعت های تکنیکی زیاده از 3700 گکتر، کارتوشکا 1550 گکتر، سبزواد نزدیک به 25 هزار گکتر، پولیزی نزدیک به 5 هزار گکتر و زراعت های خوراکی چوروا زیاده از 37 هزار گکتر را تشکیل میدهد. طبق معلومات فوری تا امروز کشاورزان ما در همه شکل های خواجگیداری جمهوری نزدیک به 162 هزار گکتر کشتی تکراری زراعت های کشاورزی را گذرانیدند که از آن غلدانگی ها 102 هزار گکتر، زراعت های تکنیکی زیاده از 3 هزار گکتر، سبزواد زیاده از 15 هزار گکتر، کارتوشکا زیاده از 150 گکتر، پولیزی زیاده از 4300 60 гектар و زراعت های خوراک چوروا زیاد از 35 هزار گکتر را تشکیل می دهد. تا امروز نقشه دورنما 85% اجرا گردیده با خالی گردیدن زمین ها از کشت اساسی کشت تکراری زراعت ها با مرام ادامه دارد. مورد ذکر است که کشاورزان مملکت در سال 2025 زیاده از 186 هزار گکتر کشتی تکراری زراعت ها را گذرانیدن که در مجموع زیاده از 2 میلیون تن محصولات های گوناگون کشاورزی جمع آوری و به بازار استعمالی مملکت پیشنهاد نمودند.
8: تقویت بخشیدن کشتی تکراری و استفاده تخمی های محلی نیز در غنی گردانیدن بازار استعمالی با محصولات وطنی نقش مهم دارد. سابقه داری سوها مرادلی شمشرف میگوید اگر کشاورزان هنگامی کشتی تکراری از تجربه سالهای زیاد سنجیده شده و اصولهای سمرانوک پرورش استفاده نمایند میتوانند حاصل فراوان به دست آورند.
11: تاجیکستان عزیز در حقیقت یک دیار بیشتاسو میباشد. اگر در یک قسمی ناحیه های نزدیک کوهی کشتی بهاری زراعت ها آغاز شده باشد، در قسم جنوبی کشور جمع آوری زراعت های بر وقت ادامه یافته در ناحیه های علاهیده به انجام رسیده است و مسئله کشتی تکراری به میان میآید. البته در شرایط کنونی گرانی نرخ های سوزشواری و نوری های مینرالی و تخمی های زراعت ها، البته خود دهقان خوبتر میداند که در شرایط کنونی زمین هایی که من از زراعت های بر وقتی خالی می شوند و مهلت معین برای کشتی زراعت ها باقی می ماند، پیش از همه کشت کردن زراعت های سبزواتی در چنین زمین ها موافق مقصد می باشد. من برای کشتی نوهای جواری مکه برای دام، من نوهای دلشواکی ویگیتاسیش 85 90 روز دام تیار می شود، برای دام تیار می شود. نوهای اسکر ظاهر همین نوها نسبت جواری مکه هایی که امروز دهقانان از بانرخی گرام نوهای خطایی میگیرند و برای کشت استفاده میکنند، این نوها رو توصیه میدادیم که این نوها در حقیقت در ناحیه بندی شدند و حاصل بلند دادند. این سال از تجربه های گذشته ما برای دهقانا توصیه میدادیم که برای کشت تکراری کارتوشکا در ناحیه های تابع مرکز از نوهای تاجیکستان سرخاب که حاضر فرصت کشت یعنی تا ماه آگوست میتوانند که این کارتوشکا رو برای کشت آماده نمایند. یعنی ما چی گفتنیم؟ ما گفتنیم که اصول های بابایی کشتی کارتوشکا با طریق کوچک کشت کردن کارتوشکا یا یعنی که با اصطلاح میگویند که پرنیک تیار میکردن پیشتر باباها، از همین نوها برای استفاده کردن. نوهای الادین و وای هست، لیکن اونها برای کشتی تکراری موافق تجربه های ما حاصل بلند نمیدهند. فقط نوهای من تاجیکستان سرخوب که نوهای محلی میباشند، اینها رو در تجربه ما دیدیم که حاصل بلند در کشت تکراری میدهند و توصیه میدادیم که دهقانان وادی حصار از این نوها میتوانند که استفاده نموده برای کشت تکراری تیار نمودن کوچت به طریق چنان که نوی من به مانند کوچت های پمیدار و دیگر چیز کردم حاصل بلند به دست آوردنشون ممکن.
8: با تاکید دکتر علمهای کشاورزی قربانعلی پرتویف، آماده‌سازی درست زمین، استفاده قلانه آب و رعایت طلبات اگروتکنیکی اساسی موفقیت کشتی تکراری می باشد.
12: پیش از همه البته ما باید زمین رو کمی از سبب که گرمی آمد و خیلی بدگیسانی حاصلی مثلا حالان رو زمین سخت می گردد، یک آب سبوکی یوردم دیهنده می گنیم. همون خبت خوک در چقری 10-15 سانتی متر کمی نام میگرداند و توسط همون گذراندن میتوند که مثلا ریخون با سرس کمی مثلا توزیجوری ها و روان های مولدنی زمین را شدگار کرده کشتین زراعت را گذراند. و دیوم فورابینی که نیوه ضرور است برای مرد دهقان این همون خوب تیار کردن زمین، اندختن مثلا مولی های ارگانیکی پیش از کشت پیش از شدگور. حتی فایده ای همین آبی که ما میگیم آبی دهنده یا که نرم کننده، این همون بعضی مخیمند های تخم های مثلا علفوید بگونه که در زمین میمونه، دان های غلط دانوگی ها میریزد و توسط همین آبی یاردم دهنده بعد یه هفته بعد پنج روز همون آبی که ما دادیم همون ها با نشنه زیر میکنن و در نتیجه چپا کردن خبت خوب در شکری 10-15 سانتیمتر ما میتونیم که اون تخمی علفوی بیگونه و خودی علفوی بیگونه رو مثلا کم گردانیم. ما منم دهقانو از این برخوردار هستن، لیکن استفاده بودن مخصوصا همه کمپوست و نوری های ارگانیکی پوری پسیدگی بردیزه ها خانوریزه ها برای باز هم مثلا حاصل خیز کردن زمین بسیار کمک میرسوندن.
8: با گفته همصحبت ما رویاندن حاصل بلند از مهلت درست کشت استفاده نوهای تزپز و رعایت تکنولوژی پرورش وابستگی کلان دارد. همزمان کشاورزان باید نه تنها کشتگردان بلکه زراعتگردان را نیز حتما رعایت نمایند، زیرا این عامل برای نگاه داشتن حاصلخیزی زمین و پیشگیری بیماری های رستنی اهمیت کلان دارد.
12: دیگر تصفیه که ما میدادیم البته در زمین هایی که مثلا کشتی کارتوسکا بود خوب نشد در این زمین ها مثلا کشتی دیگر زیراعت ها را مثلا جوری مکه اوکتو پرست یعنی همه کشگردان و زیراعتگردان کرانده کرد در آنجا که کارتوسکا بود مثلا اون قدر متفصل نمیتیم که کشتی دویموره مثلا بری کارتوسکا یا که همین اولودی کارتوسکا مثلا پامی دو کلان فور دو بویم جون اینها آیا اویله هستند یا اویله هستند بسیار کسلوشون هم مونند هستند بنابراین در این جوی این زیرات ها متفهمید کپوس اینکه که پول زیخ ها یا که سبزی و دیگر زیرات هایی که اینها از دیگر اولوده های رستنی هستند یا که زیرات ها هستند حفظه دادن میشون یعنی برای کم کردنی کسلی ها و عشره که به این اون رستنی مثلا متطبقات میباشند و سواسو چی کسیگردون خونه میتونه که این ضرر این رو خیلی هم کم گردونه در وقتی بزرگ کشتی خوبیستان های کارتوشکا پیش از همه کمی نشنمودن تخمی و تخمی رو از منطقه های کویستان دریافت کردن کارم مثلا از مستوی کویستان از نویه لخش سرستان منطقه های کویستان اون رو پیش کردن بسیار با مقصد موفق هست و محلت کشت کارتوشکا که زراعتی با گرمی کم تو باور است خوب میشود که آی 15 هم 29 یول اون طرف کردن میشدن با فوده کوری
8: دهقانون بود. کارشناس دیگری سوها رجبالی شریفوف میگوید در شرایط تغییر اقلیم و گرمشوی هوا استفاده نوهای با گرمی توبوار هنگام کشتی تکراری میتواند هم حاصلناکی را زیاد و هم خوفی تلفات حاصل را کم نماید.
13: یکی از راه های افزون گرداندن محصولات سوهای کشاورزی این استفاده سمنانک زمین باشد که بهوده نیست که سرور دولت پیشوای ملت پرزیدنت محترم ملی رحمان در همه پیام های همه ساله در سفرهای کاری به نوحیه و شهرهای ملت برامد کرد تحکیل میکنند که گرفتن سه حاصل برا مونده شود. البته این مهم است برای کشاورزان اون که برای که ما هر یک ساعت هر یک دقیقه که بعد غلا خود میشه نو با سمنانو استفاده بریم تستر که زراعت ها رو به انجام رسونیم کشت زراعت های تکراری یک انگوری باید کش کرده شوان. ما نظر کردیم به حضرت فعال هوا سالای پیش اگر از ماه ایون تا سی وکم اکتیبر اگر حضرت فعال هوا به 1800 درجه می رسید حالا باشد سال آخر حضرت فعال هوا از 2018 درجه شده است. این گرمی امکانیت می دهد که ما در کشتی انگوری زیراتوی که به گرمی توباور کش کرده شوان تو که ما حوصله فراهم گیریم از جمله کشتکاری کدام زیراتو کش کرده می شود جوار مکه جواری علف سودانی افتاق پرست این زیرا برای دان برای خروک چارو باشد همین جوار مکه و علف سودانی و جواری و افتاق پرست با کشتی اومخته اینها با زیراعت های لبیوگی ها برای که سرگزا گردانن خروک چارو باید کشتی اومخته کنیم که در ترکیب آن هم سرگزا شود هم چارو هم محصناکی زیاد شود تازه کده می شود دیگر رسید زیراعت های لبیوگی ها مش لبیوی محل لبیوی چینی کنجیت کش کردم که زیاد روغنده افتا پرست برای زیاد روغندهنده این هم در کشتکاری کش کردم می شود همچنین زیراعتی برای گفتنی هم دون هم روان استفاده بوده می شود یکی از زیراعت افسادنگ این زیراعت افتا پرست می باشد که در کشتکاری کش کرده شود ما می توانیم که از زیراعت روغندهنده اگر ما 3 تن اگر محصول گیریم خود که یک تن زودتر یک قلب پین تن می توانیم که روغن استحصال کرده شود اگر گفتر روغن گیریم هم پایش برای خلوک چورو استفاده می شود اگر ما زیچینی خدا بین اوبر گیریم و تنش اگر ما زیچین با 5 دونر دیگ می تلو که 80,000 دیگ سرمونه مگد برای دون تفسیر کرده می شود و پرورش آنها خوب برای مونده شود سر وقت غذادهی نرکنی و آبدهی گذانده شود تا که یک حاصل فرامانی از جهت اقتصاد منفعه به دست آورده شود.
8: این روزا در اکثر منطقه های کشور در زمین های آبی کشتی تکراری ادامه دارد. این اقدام برای زیاد شدن حجم محصولات کشاورزی و تا اندازه پیشگیری نمودن بلوروی نرخی نوادی از قواری مساعدت میکند. متخصصان توصیه میدهند که کشتی تکراری با در نظر داشت خصوصیت های اقلیمی هر منطقه مهلت پخترسی زراعت و اجرای پوره کارهای اگرتکنیکی به راه مانده شود تا به کشتی تیرماهی خلل نرساند. از این رو انتخاب زراعت های تزپز و به گرمی توبوار امکانیت медиҳад ки дар як сол аз заминҳои обӣ ду ва ҳатто се ҳосили босифат ба даст оварда шавад. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба охири барнома. барномаро бароятон таҳия намуданд Муродулло Раҳимов ва Равшани Асадулло.

0: موجی رادیو تاجیکستان در ناحیه مومین‌آباد 142 اف ام.
1: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبث نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
2: سلام شنوندگان گرامی، در استودیو با خبرهای این ساعت آلفته شریفوا. در دویره بنقشه‌گیری و تهیه لایحه بودجه دولتی در وزارت مالیه کشور با همکاری لایحه کمک تکنیکی اتحادیه اروپا برای بلند برداشتن سطح دانش و ملکه کسبی کارمندان وزارت و اداره ها طول 4 روز سمینار عملی اوید به تشکیل روند تهیه لایحه بودجه دولتی اوید به تشکیل روند تهیه لایحه بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027-2029 برگزار گردید. توری در این خصوص از وزارت مذکور اطلاع دادند. هدف اساسی سمینار تقویت اقتدار کسبی کارمندان تقسیم کنندگان اساسی مبلغ‌های بودجتی در سمت بنقشه‌گیری استراتژی بودجتی، تهیه با صفت حجت‌های اساسی بودجتی و تضمین رابطه مستقیم افضلیت‌های سیاست دولتی با ذخیره‌های موجوده بودجتی به حساب می‌رود. интизор меравад ки аз санаи 15-ум то 20-уми октябри соли равон бахшида ба 35 солагӣ истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи кинои тоҷик дар душанбе сеюмин синамо ҷашнвораи миллии тоҷисомон таҳти унвони қадршиносии ҳунари асил баргузор мегардад. дар ин хусус аз муассисаи давлатии тоҷикфилм хабар доданд. тибқи иттилои манба, ҳадафи баргузории ҷашнвора муаррифии фарҳанг ва санъати миллии тоҷик, тарғиби дастовардҳои муҳими даврони истиқлолии давлатӣ ва инчунин муаррифии шаҳри душанбе ҳамчун пойтахти сулҳпарвару фарҳанги мамлакат ва маркази муҳими муколамаи тамаддунҳо дар доираи ташаббуси душанбе шаҳри сулҳ ва тамаддуни ориё дар соли 2026 мебошад. анҷоми барномаи ахбори ин соат бо барномаҳои радиои тоҷикистон бимонед.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: радиои тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
4: дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии мусиқии рӯҳафзо тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. ин навбат ёде аз хонандаи нотакрору хушсадо, узви ансамбли «Вақти дарьё» ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон бону бунафша Шокирова хоҳем кард. таронаи нахустинро бо номи «Бе ту» тақдим медорем.

0: سلام به شما. در چورابینی های فرهنگی و فروغتی بیشتر کدام سرود ها میخونید؟
1: اگر چی جشن باشد دویر به همون. من بیشتر گوناگون رو میخونم و انا این رو باشد نپسندم. من بیشتر در چورابینی ها همین سرود رو میپسندم و همین رو کم زیاد میخونم. این سرود خلقی است اما من با آهنگ دیگر این رو مصب کردم و میسرونم. وطن وطن سیریشتی من نامی سرود.
0: می توانید برای شنونده های ما بخونید؟
1: بله.

0: آفرین به شما. شما به همسالان خود چی گفتنی هستید؟
1: من به همسالان خود گفتنی هستم که از وقتهای بیکاری آمده در مرکزهای ایلوگی یکان فنی ایلوگی خونم. دانش خود را سرکل دیم و به برنامه های گوناگون کودکانه اشتراک نمایم.
0: تشکر. همسالان عزیز، شما برنامه دانویک را از موج رادیو تاجیکستان شنیدید. در همین جا وقتی به برنامه ما جدا گردیده و انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم. من غفارزاده بنظیر، کارگردان جانیبک ایدیبک، خیر سلامت و سربلند باشد. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند. با موج ما بمانید.

0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
1: سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اخبار
2: خبرها از خارجی کشور.
1: حکومت تندرستی در گزارش آخری خود خبر دادند که شماره حالات تصدیق شده ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو با 2423 نفر رسیده است که از این 967 نفر فوت دیدند. طبق گزارش تا 19 ایول 734 بیمار در قرنطینه یا تبابت باقی ماندند، در حالی که 469 نفر از زمان آغاز اپیدمی شفا یافتند. مقامات تندرستی اینچنین از منطقه نوی سریادوبی اجا در ولایت ایتوری خبر دادند 15 می خروج ایبولا که از ویروس بوندی بوگیو وجود آمده است اعلان شد. از آن وقت اینجانی ویروس به 5 ولایت پهن شده است. CBC نیوز در ترکیب معلوماتی پنتاگون خبر می‌دهد که در ماه ایول در چند حمله ایران و پایگاه‌ها در خاورمیانه قریب 100 سرباز آمریکایی مجروح شده است. روز شنبه فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا از هلاکت 2 سرباز آمریکایی در اردن هنگام مقاومت با مشق‌ها و هواپیماهای بی‌سرنشین ایران خبر داده است. گفته می‌شود که هر دو سرباز عضو واحدهای ضد موشکی بودند. طبق اطلاع روزنامه زی تایمز، نشست جی 20 سال آینده در منچستر بریتانیا کبیر برگزار می شود. سروزیر نوی بریتانیا کبیر اندی برنهم که قبلا شهرداری منچستر بود، اولین صحبت تلفنی خود را با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ انجام داده است. برنهم با ترامپ گفته است که نشست جی 20 سال آینده در منچستر برگزار می شود. خبر داده است روزنامه ترامپ قبلا اظهار کرده بود که او و برنهم در این باره اختلاف دارند. او اینچنین ادعا کرده است که برنهم شهرداری کدام یک شهرک خورد است. انجام برنامه اخبار از رادیو تاجیکستان.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
4: رادیو تاجیکستان رو در نواحی درواز روی 3 موج 82.5 اف ام، 185 اف ام و 104.5 اف ام میتونید بشنوید.
5: خونیوگر، معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیوگر، هموویی و همصدایی با سلط و نوایی دلپذیر. خونیوگر از دانش و ملکه خونیوگرانی نیک دیل و خوش نظر و آینده بین.

درود و پیام های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده های عزتمند دوستداران صوت و نوا با تمنای روز خوش و خاطرمان و سعادت و پیروزی در کار و زندگیتان برنامه‌مان تقدیمتان می‌گردد.

0: در دلی که هر زمان مهری وطن ما باست، شه ستون آرزو با عشق پاور جاست.
1: زرفشانی می کند عزمی وطن داری، کی بهشت اینجا، بهشت اینجا، بهشت اینجا.

0: بسیار جذاب و روح‌افزا ایجاد می‌نماید. در زندگی همه چیز آهنگ خود را دارد. آهنگ‌ها را تنها شخصی با استعداد روی ادوار نوشته و با صدایش را انعکاس کرده می‌تواند. اینجا در صحبت کمپوزیتور ظفر رحیمی باز چند اسرار ایجاد آهنگ‌ها را می‌شنویم.
1: وقتی که شما ایجاد میکنید بیشتر کدام سرایندگان حافظان میخواهم با شما رابطه همکاری داشته باشند و ایجاد شما که بسیار ایجاد کسبی هست در این سمت با همردیف باشن با شما همکاری دارند؟
2: راستی بسیار سرایندگان کسبی میخواهند که من برای آنها سرود ایجاد کنم و آنها سرود من را بخونند. یکی از آنها امیرجان روزیف، قابلجان شریپوف و دیگر ها میباشند.
1: دایر با سطح موسیقی کسبی تاجیک، عموما موسیقی تاجیک روشتی اون امروز چی گفته میتونید همچون یک نفر ایجادکار کمپوزیتور؟
2: به نظر من موسیقی تاجیک سالهای اخیر پیشرفت خوبی دارد. هنرمندان جوان بیشتر ایجاد میکنند و با استفاده از تکنولوژی های نو موسیقی خود را به سطح بین المللی میرسانند. اما همزمان مهم است که ما انعنه های ملی خود را حفظ نموده آنها را با سبک معاصر متحد سازیم. باوری دارم که با دستگیری استعدادهای نو و رشد ساحه موسیقی تاجیک میتواند در عرصه جهان باز هم بیشتر معرفی شود.
1: با اندیشه شما آهنگ خوب چگونه باشد و چگونه برای شنوندگان برای مخلصان پیشکش گردد؟ چه چیزها را باید در بر داشته باشد؟
2: با اندیشه من آهنگ خوب باید پیش از همه صمیمی و از دل برآمده باشد. آهنگ باید حسیات را به شنونده رساند، خاطرمان باشد و با متن سرود هماهنگی داشته باشد. اگر آهنگ بعد شنیدن اول در خاطر شنونده بماند و احساس خوب به وجود آورد، می توان گفت که این آهنگ خوب است.
1: ظفر، بغیر از موسیقی در وقتهای خالیگی شغل دوست داشته شما چی است؟ بیشتر وقت خیش را در حالتهای تفریح گویم، در حالت دم گرفتن با چی مشغول می شود؟ چی چیز رو بیشتر می خواهد آموزید؟ شاید یکون کسب هست، یکون هنر دیگر هست یا اینکه یکون شغل دوست داشته دارید شما چی هست؟
2: در وقتهای خالیگی هم راستی دوست می دانم در کدام ساحه نباشد آموختن رو، معلومات پیدا کردن رو، در یوریدیکی هست و چی برنامه سازی هست و چی مدیسین هست، من بسیار دوست می دانم آموختن رو و بسیار معلومات ها پیدا کردن رو دوست می دانم. در وقت خالیگی هم بسیار می آموزم. از سره که من پیشتر گفتم که رویش فیلسوفی ایجاد کردم برای ارکستر سیمفونی ملی، این اثر نام دارد داستان سیمفونی هولبوک که 2019 هم سال با همون اثر در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک نموده سازوار شاه جایزه گردیدم و برایم همین خاطرمان ماند.
1: اگر مخفی نباشد سری کدام اثر امروز کارو فعالیت دارید، یعنی که در اندیشه ایجاد هستید لطفا میگفتید؟
2: بله، یک اثر ایجاد کرده استم برای ارکستر سیمفونی، این که نام دارد سرزمینم خراسان. من خیلی فکر کردم یک اثر باید برای ارکستر سیمفونی ایجاد نمایم.
1: درباره آرزوی آینده شما چی آرزو دارید؟ آرزوی شما رو می‌خواستیم بفهمیم که چی هست.
2: آرزوی بزرگترین من همچون کمپوزیتور این است که اثرهای من نه تنها در تاجیکستان بلکه در عرصه بین المللی نیز شنیده شود. می خواهم با ایجاد آهنگهای با صفت فرهنگ و موسیقی تاجیک را به جهانیان معرفی نمایم، با هنرمندان گوناگون همکاری کنم و برای رشد موسیقی ملی سهم ارزنده گذارم. برای من مهمترین آرزو این است که موسیقیم در دل شنوندگان جای گردد و به آنها احساس نیک بخشد.
1: برای هاتون برور کامیابی های ایجادی را تمنا داریم. موفق و سربلند باشید. تشکر برای صحبت.
2: تشکر زیاد به شما.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: Факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи Фурсати Баён. Фурсатро аз даст надеҳ. Шунидан муҳим аст.
2: درود سامیان گرامی، هواداران برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان و رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه فرصت بیان است و چون هر وقته با شما من سعید احسان با همکاران هستیم که وابسته به نشست های مطبوعاتی صحبت میکنیم. امروز هم چند نشست مطبوعاتی خیلی ساختارهای مهم بود که میخوایم در اطراف این نهادها صحبت کنیم. سود عالی جمهوری تاجیکستان، وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخله، خدمات گمرک و پلت حساب تاجیکستان نشست مطبوعاتی داشتن در آن همین روز. و شنونده های گرامی، از بس که باز این ساختارها هر یک میدونید من کارهای خیلی بزرگی را انجام میدهند، وظیفه هاشون سمت هاشون خیلی زیاد است، نمیشود که همه این نشست ها را در اطرافش زیاد صحبت کنیم، به همین خاطر خیلی کوتاه در اطراف هر یک نشست گفته میگذاریم. خوب، من از کارگردان خوش میکنم اول تماس بگیریم با شایسته احمد. ایشان در نشست مطبوعاتی خدمات گمرک اشتراک کردند و شایسته بود وابسته به نشست مطبوعاتی خدمات گمرک خیلی کوتاه معلومات بدهید. مرحبا.
3: درود سامیان گرامی و سید احسان. البته در نشست مطبوعاتی خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بیشتر در مورد گردش سودای خارجی سخن می‌رود و طوری که ما می‌دونیم این خدمات اصلا برای یعنی که نظارت و نظارت یعنی واردات و صادرات مال و محصولات وظیفه دارد و همچنین برای غنی گرداندن بودجه جمهوری، بودجه دولتی از حساب باجهای گمرکی می باشد و تأکید کرده شد از جانب سردار خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریمزاده که در نیم ساله اولی سال روان گردش تجارت خارجی و اندازه 6.8 میلیارد دلار برابر شده است که نسبت به سال پیشین زیاد است و بیشتر و سال پاسخ ها گذاشتن اینه که نه اونقدر در مورد گردش مال و کالا صحبت شد، بیشتر به سوال های روزنامه‌نگاران سردار خدمات پاسخ دادن و سوال ها بیشتر در مورد اون وضع امروزه سیاسی که در بعضی از کشورها هست و تاثیر آنها به گردش مال و محصولات سالها بیشتر شدن و طوری که ما میدونیم بغیر از اونی که مثلا ما با بسیاری از کشورهای جهان دادو گرفتی این یا اون نمودی محصولات ها رو داریم، همچنین برای اون که مثلا از یک کشور دورتر ما محصولات رو به کشور وارد سازیم و طریق ترانزیتی از بعضی از دولت های همسایه میگذرن و وضع ناآرامی سیاسی بعضی از کشورها البته برای یعنی که سری وقت رسیدن مال و محصولات تاثیر خود رو میگذارد و گفته شد که البته در بعضی از حالت های ضروری از گویم که مسیرهای دیگر استفاده میبرند، مثلا هرچند که دور است بعضی حالت ها اما وریانت های یعنی که الٹرناتیوی دیگر استفاده دیگر از راه های دیگر نیز موجود است و همچنین گفته شد که با وجود اونه که امروز بعضی از کشورها مثلا وضع سیاسی نه اونقدر خوب دارند، با وجود این در سمت گردش سوداد جمهوری یگان کمبودی نشده است و چون سالهای پیشین یعنی که گردش تجارتی خارجی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه اجرا شده است و در سال روان بغیر از این بعضی از گویم که کشورها مخصوصا بعضی از دولتها در گردش سودای خارجی تاجیکستان نقش اساسی دارند، این سر کرده از جمهوری مردمی چین، فدراسیه روسیه، جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولت ها می باشند و همچنین سوال ها در مورد رقم کنونی بود و ما می دونیم که خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به دیگر گویم که نهاد ها به خدمت رسانی رقمی خیلی بر وقت‌تر گذشته بود، یعنی که ما می دونیم توسط روزنه یگانه هنگامی بر رسمیت دراری مول و محصولات یعنی که برسمت روی گمرکی صورت می گرفت و در همون نقطه های گمرکی ما میدونیم که در اونجاها پیشتر وقتی که حالا همیان های الکترونی حتی یعنی که گویم که جاری نشده بود توسط ترمینال ها و توسط اون بانکمات ها و دیگر دیگر یعنی که غیر نقدی حتی صورت میگرفت و گفته شد که امروز برای باز هم بیشتر نمودنی خوبتر نمودنی خدمت رسانی ها در نقطه های گمرکی مثلا تامینی آنها با هر گونه اسباب های رنگینی مثلا ماشین های رنگینی برای از معاینه گذراندن رقم یعنی که به طور رقمی خوب براه مانده شده است و همچنین در مورد اون محصولات هایی که امتیازناک هستند یا این که توسط نظام های امتیاز گفته شد که یک نظام گمرکی اجازت برای معاملات آزاد یعنی که در جمهوری در نقطه های گمرکی جاری کرده شده است و توسط این نظام بعضی از محصولات ها آزاد یعنی که گردش میکنند و در این حالت ها امتیاز داده می شود به صادرات کنندگان و وارد کنندگان محصولات های گوناگون و همچنین سوال ها بودند در مورد بعضی از گیم که خون ویران کنیا البته اونجا گفته شد که در بعضی از حالات ها و طوری که ما می دونیم یکی از در همون شبکه های اجتماعی هم در مورد این بیشتر سخن گفتند که با فدراسیون روسیه ما می دونیم که سنگپوش ها گفته بودند که رفته بود و با طوری پادشاه و دیگر و دیگر و در این مورد نیز از جانب روزنامه‌نگاران سوال ها بود و تاکید کرده شد که این واقعه 3 ماه پیش مثلا روی داده است و اون نفرانی که ماز در همون شب و روز مثلا در کار بودند و با عیبی آنها چنین صورت گرفته است به تن که تفتیشات ادامه دارد و همچنین تاکید کرده شد که چنین یک حالت چگونه روی میدهد و چگونه مثلا از همون اسباب رنگینی میگذرد و امکانی آن رو حس کردن یا که امکانی آن رو به خط گرفتن نیست تاکید کرده شد که البته اون نفری که غیر قانونی این کارها رو به انجام رسانده است اون نیز پیشکی خودش تدبیر اندیشته است و همون گفتن که سنگ پوش دوی که نهایت خرد بوده است و در حالت خنکی وقتی که نگاه میدارن و به حس میشده است و حتی در همون اسباب رنگینی همون گمرکی که در درون خوراکای پرنده گفتن جایگیر کرده شده است حتی مثلا یکان حرکت نمیکند و این چیز در همون اسباب رنگینی عکس یعنی که نشان نداده شده است و گفتن که باید آینده تدبیر میاندشن تا اینکه چون یک غیر قانونی گذراندنی بعضی از هم حول محصولات یا اینکه قاچاق این یا آن نمودی حیوانات نادره که این سال اومن در کتاب سرخ تاجیکستان هست راه داده نشود
2: و بسته به امتیاز گفتید و اینو این سال چقدر امتیاز خود داده بودن یا با کیوها امتیاز
3: مبلغ گفتن؟ مبلغ عمومی در اینجا گفته نشد بیشتر اجازت حاضر در همان ورقه اطلاعاتشون آمده است که 28.54 فویزی امین واردات مال و محصولات در طریق نظام گمرکی پر گذشته است یعنی که آنها ارزش گمرکی همین مال ها یعنی که امتیازهای تعریفی اندازه آنها قسمان تطبیق کردیدن و به اندازه 2.45 میلیارد دلار نوشته شده است اما با کدام نمودی محصولات را اینجا در نشست گفته نشد
2: بعدا همین امتیاز هایی که میتیند با جمع اجرا کردن نقشه هاشون مانع نمیگذاشته است
3: البته در بعضی حالت ها میشود که به اجرایش همون نقشه هایی که باید بودجه دولتی رو یعنی که پر کنن تاثیر میرسوند اما ما نیز در این مورد سوال داده بودیم و گفتن که ما سرچشمه های نوی درآمد را جستجو میکنیم و طوری که ما میدونیم سال گذشته با تلفن های موبیلی یک نمودی گوییم که بوچ ها جاری کرده شد و این هم برای غنی گرداندن بودجت از یک جانب خیلی کمک کرده است و گفتن که این چیز در دیگر دولت ها بود یعنی که از سالهای پیش فقط در تاجیکستان مثلا این چیز تجربه دیگر دولت ها هم هست تنها در تاجیکستان نیست و همچنین گفتن که سال روان باز با دیگر نمودی محصولات ها مثلا از یکم ایون یا ایول با فکرم با همون هوا نکنک هایی که ما کنسیانیر میگویم با اون باز چند نمود دیگری محصولات ها با چای گمرکی جاری کرده شده است یعنی که سرچشمه های نوی غنی گرداندن بودجه دولتی باز جستجو کرده و یافته می شود.
2: تشکر برای یک معلومات خوب. شایسته احمد بودن از جران نشست مطبوعاتی خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات دادن. و بیاد میگذارم یک نفر طریق تلفن میپرسیم، یک نفر اونهایی که در استودیو هستن. شنونده های گرامی در استودیو با من هستند بختوار شریفی که وزارت کارهای داخله رفتند و سروینوز سعیدعلی که در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان بودند. بیاید از وزارت عدلیه شروع میکنیم و سروینوز در وزارت عدلیه بیشتر شما روزنامه‌نگاران کدام موضوع رو به هم کدام موضوع توجه کردید؟
4: خوب، در اول یک معلومات مفصل از جانب وزیر عدلیه مظفر اشوریان پیشنهاد گردید. بعدا بیشتر ژورنالیستان در مورد یعنی طبق قانون عفو آزاد شدن چقدر مقصد گناهی چقدر محکوم شدگان بخشیده شد سوال دادن و در پاسخ به این وزیر عدلیه گفتن که 8008 نفر از مؤسسه های اصلاحی تا امروز آزاد شدن.
2: 8008 نفر
4: از مؤسسه های اصلاحی. و باز سوال شد که در مورد اونه که اویله ها بر هم میخورن و چقدر فرزندان اونها یعنی که از یعنی که مهر و محبت یک اعضای اویلهشان یک محروم میمونن.
2: بله بله، یا از پدر یا مادر چون با کسی موند.
4: در این وابسته به این سوال مظفر اشوریان وزیر عدلیه پاسخ دادند که در دوره حساباتی 3526 اویله از هم جدا شدند و 3111 کودک به تربیه یک از والدان یا که پدر یا که مادرشان گذاشتند.
2: سروینوز، اگر شما اهمیت داده باشه چند پیش سروری دولت وقتی که بینوی نوی وزارت عدلیه را باز کردن یک نگرانی کردن از همون خنوک نظری، کشال کاری، کارمندانی ثبت اصندی حالت های شهروندی و اینچونین نترس ها در منطقه و اینچونین دغل رفتاریشون گفتن از حالت ها رشوه خوریشون یک نگرانی خیلی جدی سرور دولت در همین مورد بود. خب همین مسئله را در نشست به چالش نکشیدن ژورنالیستان؟
4: بله، چونین سوال هم بودن و مظفر اشوریان تصدیق کردن که در حقیقت حالت های یعنی که به قانون شکنی دست زدن کارمندانی وزارت در هم شهر دوشنبه هم در منطقه ها وجود دارد و گفتن که من بعد وزارت کوشش میکند که همین حالت ها را از بین برد، چاره های مشخص اندیشته ایستاده است. فقط همینقدر گفته گذاشتم.
2: یعنی چوره بین تصدیق کردن که بود است و اما گفتن که باز چوره جویی میکنن. و شنوانده های گرومی بعضن همیگونه حالت است و بعض شنوانده ها میگن وقتی میرن به سبتی هر سنوانده حالتی شهروندی مشکل و با نترش ها هم میرن همین حالت بوده است. نمیدونم همین یک چیزی که ارزشش مثلا ارزشی پرداخت باید میکردن همین قدر باشه اون نرخ هم میمونن میگن که همین قدر میدید کارتون بود کاری که باید نشود هم شما اگر اون 500 سومان باشد میگن یک نیم هزار دید همین مسئله بود میشه تمام.
4: شاید این
2: حالت ها خیلی زیانه گب در سر چیست این حالت ها هست ولی
4: سبب هاش شاید از اون حساب که بعض نفران به خاطر که کارشان تستر بود شود مبلغ خودشان پیشنهاد میکنن و در این باعث میشود که کارمندان خودشان یعنی که چی شوند
2: سروینوز
4: عادت شود برای اون.
2: اینجا گب در سر نست که اون مسئول است او کارمند یک نهاد است. مردم هم آمده برای مثلا من میرم یک کار غیر قانونی میخوان طریق همین نترس اجرا کنم به فرض مثال من میرم اما او رعایت کننده قانون است که او تطبیق کننده این حالت است. چی گونه کار غیر قانونی که من خواسته شدم هر شهروند هر چی میخواد ولی او مسئول است که او جوابگر است که چی گونه او بعد همه چه بسر مردم بار کنن که خواهمی مردم اومده مثلا پول پیشنیاد میکنن بعد دیگه اینا هم علاج ندارن برای کارش بود شدن این کار این گنا نیست. وقت این گنا باشد همه با ساختارخو با کارخوی غیر خون اومدن میگیرن ولی این مسئول است که
4: از خودی کارمندم وابسته است.
2: بله، خیلی وابستگی کلان داره. خب باز مسئله های چی دیگر؟
4: در مورد رقمی کنونی گفتن سروری دولت هم نگرانی کردن که یعنی که از همین وزارتی که کمتر به رقمی کنونی جلب شده است همین وزارت عدلیه می باشد و گفتن که تا امروز 9 خدمت رسانی های دولتی رقمی کنون داشتن و گفتند که تا سال 2029 باید 93 خدمت رسانی دیگری وزارت رقمی کنون داشت و فکر میکنم که این در عموم 73 خدمت رسانی باشد و در برای اتحادیه های جمعیتی سوال شد گفتند که تا امروز 1694 اتحادیه جمعیتی فعالیت دارند که این نسبت به همین دوره سال گذشته 30 عدد کم می باشد و سبب کم شدنش را وزیر در وی شماریدن که همین اتحادیه جمعیتی خودشان وقتی که می خواهند که همین فعالیتشان قطع کرده شود در عریضهشان پیشنهاد میکنند که مبلغ برای پیشبردی همین فعالیتشان یعنی به اتمام رسیده است تموم شده است و دیگر نمیتوانند که فعالیت خود را پیش برند از همین سبب سال از سال شماره این اتحادیه جمعیتی کم شده است
2: نو مبلغ برای ادامه دادن فعالیتشان ندارند و فعالیتشون رو قطع میکنن در کشور و شاید چیزی دیگری بود که من نپرسیدم
4: در مورد ادوکات ها پرسیدم
2: در همین مورد چی گفتن؟
4: گفتن که بودن حالت هایی که یعنی که ادوکات ها از اتستاسیا نگذاشتن سنجش نگذاشتن و جواب دادن که در همین دوره حساباتی 131 عدد و اتستاسیا جلب شدن از این شماره 4 نفر از اتستاسیا نگذاشتن
2: دیگرش گذاشت
4: 18 نفر با همین اتستاسیا حاضر نشدن باقی مونده گذاشتن
2: باقی مونده چند نفر دیگر می شود در مجموع چند کس بودند
4: 131
2: نفر که باشد 20 نفر 18 نفر حاضر نشدن 6 نفر نامد 4 نفر نگذاشتن می شود 108 نفر ولی 108 نفر میتوانند به تمام اون مردمی که کار افتاده هستند کارشون در سود و در دیگر جا خدمت رسونده همینقدر ادوکات
4: نه این در عموم نیست فقط ادوکات هایی که از اتستاسیا باید یعنی که یک مقدار معینی ادوکات ها برای سنجش جدا کرده می شوند انتخاب کرده می شوند اما در عموم در قلمرو کشور چند ادوکات فعالیت دارد اینا
2: خیلی زیاد
4: معلومات ندادم یعنی که سوال هم نشد در این برای که در عموم چقدر است و در برای اون که ادوکات
2: هر سال یا چند سال پس به فکرم می گذارن از اتستاسیا و براشون اجازه داده میشه
4: هر سال در مورد هر سال چیزی نگفتن ولی در
2: یا هر سال یا چند سال یک مراتی به همین طور بفکرم مثل که در کارخونه هم هست
4: شاید هر سال باشد برای این در دوره حساباتی گفتن
2: بعدا اینا ادوکات ها یا یک گروه ادوکات های رایگان هم مثلا خیلی اینا را خدمت رسانه
5: مشورت,
4: مشورت های حقوقی بله رایگان دارد
2: خوب بید من تشکر میکنم برای معلومات خیلی خوب از جران نشست مطبوعاتی وزارتی عدلیه جمهوری تاجیکستان هرچند موضوع خیلی زیاد من گفتم از بس که نشست ها خیلی زیادن ما خیلی کم میپرسیم بخش خبری است و بید بعد از بخش خبری با صحبت ادامه خواهد کرد
6: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار روسیه و جمهوری خلقی دموکراتیک کره عهده‌داری خود را برای رشد منبعی تمام مناسبت های دو جانبه تصدیق کرده است این در اظهارات وزارت کارهای خارجی روسیه که دیروز پس از مذاکرات وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف و وزیر کارهای خارجی جمهوری خلقی دموکراتیک کره چو سون کویه در دوره سوم مکالمه استراتژی روسیه و کره شمالی در مسکو نشر شد ذکر شده است وزارت کارهای خارجی روسیه تاکید کرده است که ضمن مبادله افکار درباره مسائل کلیدی بین المللی як фаҳмиши умумӣ баён карда шуд, ки сабаби асосии бад шудани вазъият дар Осиёи Шимолу Шарқӣ ва дар маҷмӯъ ҷаҳон мебошад. Испания имрӯз дар авҷи мавсими сухторҳои ҷангал қарор дорад, ки ин алакай яке аз бадтарин мавсимҳо дар солҳои охир аст. ба иттилои расонаҳои маҳаллӣ дар вилояти Гвадалахара сухторҳо 9900 гектарро нобуд карданд ва сокинони 16 деҳаро маҷбур карданд, ки ба ҷойҳои дигар кӯчонанд. анҷоми барномаи ахбор
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: همین یک گفتی شما یک آدابنامه بلاگیری یک نمیدونم معیار باید معین شود و برای اینو پیشنهاد کرده شود که هر چیزی رو نمیگن تو چون بعضیشون بیننده خیلی زیاد دارند در شبکه‌های اجتماعی شود میلیون ها دارند ولی چیزی پهن میکنن که به شأن و شرف یک گروه یا یک ایده اون میرسد و باعث نگرانی هم هست ولی یک میلیون نفر به فهم مونده است این کار آبرو یک نفر ریزونده است مثلا خوی معنوی یک نفر مثلا برای یک میلیون فهم مونده است اما یک چند سامان جریمه میدهد آزاد میشد مثلا این نباید همینطور باشد و باز کدوم مسئله خوب بود
1: خب مسائل دیگر هم بودند از جمله در همکاری با روسیه هم برخی اون کسانی که به جنایت ها دست زدند و مرتکب جنایت شدند در روسیه برخی شهروندان تاجیکستان و شهروندان تاجیکستان بازداشت و اخراج هم شدند و این برخی البته بر اساس قانون گفتند و جوابگاری کشیده می شوند و اون چند نفر دیگر که کارمندان مقامات امور داخله هم بودند که به باعث مرگ یک شهروند شدند حدود 6 نفر کارمندان هم کارکنان همین مقامات حالا پرونده هایشون در حال بررسی است و به گفته وزیر داخلی تاجیکستان آنها هم بر اساس قانون به جوابگاری کشیده می شوند
0: خب این یک سمتی همین وزارت این سوختار خاموشکنی است واسه به همین سمت سوال خوب بود
1: نه در این رابطه هیچ سوال نشد و هیچ اشاره هم از سوی مسئولان این وزارتخانه نبود یک مشکلی که گفتم به اون میشود اشاره کرد در این نشست از سوی خبرنگاران همین بود که اون سوال های مطرح می شوند که تقریبا به فعالیت این وزارت رفت ندارند و یا سوال های خیلی جزئی هستند برای مثال یک سوال بود در رابطه به مهاجرت غیر قانونی که بیشتر به خدمات مهاجرت ربط داشت به خود وزارت مهنت و مهاجرت ربط داشت و یک سوال دیگر هم بود که مثال میگویند از توی یک خبرنگار دیگر که میگوید سیاحان خارجی اون گردشگران خارجی وقتی وارد تاجیکستان میشوند در ایستگاه ها اونها را میخواهند که در ایستگاه ها بیستند و یک ورود سوار یک تاکسی بشوند ولی تاکسی ها نمیتوانند نمیخواهند و میگویند ممکن نیست که ما در ایستگاه ها ماشین رو باز نگه داریم و اون مشتری رو با مشتری خدمت کنیم و در رابطه به همین سوال بود و پاسخش چنین بود که شما بروید و اون قاعده حرکت در را مطالعه کنید که در کجا من کردنی ماشین یا
0: نه بعدن درست میگن که ما نمیتوانیم که به خاطر مثلا دیگران قانون همون ایواز کنه نه حالا قانون است و هر نفری هم که میبوید به تاجیکستان قانون های تاجیکستان رو باید رعایت کنه داخل ما مثلا تمام شرایط مهیا میکنیم ولی یک شرط میگذاریم قانون های ما قرار قانون های ما رعایت شود این چیز باید باشه سلامت باشند و شاید چیز دیگری هم بود
1: نه بیشتر به همین
0: اما مسئله ایشورا متاسفانه بینید وزارت کارهای داخلی است ولی سمت اینجا شناسنامه دیگه هم به همین نهاد است مثلا چندین ساختارهای دیگه هم سمت های دیگر به وزارت کارهای داخلی ولی متاسف هستم که زیاد موضوع ها را در اینجا به بررسی نکشدن نگرفتم و اول اینجا شنونده های گرامی گفتن 11000 جنایت 11000 گفته تقریبا به قید گرفته شده است ولی این کم ولی چرا کم آیا واقعا هم کم شده است و جنایت کاری در کشور کم شده است یا حالت های آشکار شدن جنایت کم شده است اینم خیلی مهمه کشودن جنایت کم شده یعنی چیزم بله خوب تشکر میکنم از بختاور شریفی برای یک معلومات خوب از جریان نشست مطبوعاتی وزارت کارهای داخله شنونده های گرامی اینجا پگو هم نشست های مطبوعاتی ادامه میکند پگو پرکراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیه و اگنتی سورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی دارند شنونده های گرامی همکاران ما به این نشست ها میروند و پگو در همین وقت ساعت ما از جریان این نشست ها هم براتون معلومات میدیم در همین جا برنامه نوبتی فرصتی بیان خاتمه مییابد با برنامه‌های دیگر ما ادامه می‌کنند. من بودم و بختوار و چند همکار دیگر با همراهی کارگردان زبیدالله جان محمد در خدمت شما با برنامه فرصتی بیان از رادیو تاجیکستان و رادیوی فرهنگ خیر.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. در آستانه تجلیل جشن 250مین سالگرد استقلالیت ایالات متحده آمریکا، پرزیدنت دونالد ترامپ کمتر از 20 نفر را عفو کرد و تقریبا 6000 درخواست را رد کرده است. خبر میدیا روزنامه زنیو یورک تایمز به نوشته روزنامه ترامپ به نوبت حکم ها را نسبت شریکانش از حزب جمهوری خواه که برای قلابی و ویران کنندگان قانونی حفظ هوا سبکتر کرده است یا عف کرده است. قبلا زیول استریج جورنالز با تکیه به منابع خود خبر داده بود که ماموریت امریکا نقشه عف کردن 250 نفر را از جانب ترامپ تحقیق میکند. با اطلاع وال استریج جورنالز، دونالد ترامپ در دوام دو مدت پرزیدنتی خود در ماه اپریل علاقه تقریبا 1600 نفر را عف کرده است که نظر به دیگر پرزیدنت های امریکا در تاریخ زیادتر است. زین سنی به یک دستگاه گیوپلیتیکی تبدیل یافته، اروپا را مجبور میکند که الٹرناتیوه های مدل های امریکایی زین سنی را تهیه کند. در این باره معاون رئیس کمیسی اروپا هن ویرکونن در مصاحبه با نشریه فینلش تایمز اظهار داشته است. نشریه به طور مثال تصمیم امریکا درباره جاری کردن نظارت صادراتی را بر مدل های انتروپیک پیشنهاد می سازد. با گفته ویرکونن، شبکه‌های نیرونی نظارت کننده نه تنها اقتصاد را اداره می کنند، بلکه در سطح گیوپلیتیکی دارایی اساس های فعلی استراتژی نیز هستند. در رابطه با این کمیسر اروپا افزوده است برای اتحاد اروپا مهم است که صاحب اختیاری تکنولوژی خود را بنیاد کنند. انجام برنامه اخبار
2: амарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Радиои тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
4: дуруд шунавандаҳои азиз. برنامه نوبتی موسیقی روح‌افزا تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. این نوبت یادی از خواننده نوتکرار و خوش‌صدا، عضو انسامبل وقتی دریا، هنرپیشه شایسته تاجیکستان بانو بنفشه شاکر و خواهم کرد. ترانه نخستین را با نام بی‌تو تقدیم می‌داریم.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزند هرچند پیچد زدین، بسوزد به مرگش پدر همچنین.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: Радиои Тоҷики Сурро дар ноҳияи Ишкошин рӯи ду мавҷ 104.5 FM ва 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ коргардони барнома Равшани Асадулло. امروز پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی بین تاجیکستان و مغولستان مراسمی تبادل سندهای نوی همکاری برگزار گردید. در حضور و با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت مغولستان محترم اخوناگاین خورلسوخ 12 سند از جمله بین وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و وزارت آزوخواری کشاورزی و صنعت سبک مغولستان برای سالهای 2026-2028 خریطه ای را دایر به رشد مینبده همکاری در ساحه کشاورزی و امنیت آزوخواری تبادل کرده شد. بنابر اطلاعی وزارت کشاورزی مملکت در دایره این سند رشد همکاری تجارتی رستنی پرورش چارواداری بایتوری و ساحه علم گسترش می‌یابد. این سند همکاری به افزایش حجم سودای متقابله محصولات کشاورزی و آزوخواری در بازارهای دو مملکت مساعدت می‌نماید. در جمهوری تاجیکستان در 6 ماه اولی سال 2026 در عموم نزدیک 12 هزار جنایت به قید گرفته شده است که این نسبت به سال گذشته کمتر می‌باشد. در خصوص مسئولین وزارت کارهای داخلی کشور امروز ضمن نشست خبری این نهاد خبر دادند. گزارش همکارمون بزرگ مهری توچی در خصوص.
2: ضمن نشست خبری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رحیمزاده رمضان اطلاع داد که در 6 ماه اول سال 2026 در جمهوری از جانب همه سوبیکت های به قیدگیری و به حسابگیری نزدیک 12 هزار جنایت به حساب گرفته شده است که شماره بیشترین جنایت ها به دزدی راست می آید. علاوه بر این شماره جنایت های صادر شده نسبت به سال گذشته کاهش یافته. تاجیکستان همان میان دولت های اتحادیه دولت های مستقل همچون کشور با نشان دهنده پسترین سطح جنایتکاری پیش صف است.
3: وضعیت جنایتکاری اگر در عموم گیریم در دایره دولت های اتحادی دولت های مستقل با صد سر اولی از همه در سطح پستری سودشوی جنایت بخواهی گفته در جمهوری تاجیکستان 11731 9 جنایت با صد سر اولی سر در ارمنستان اهالی سیو از ده یک میلیون سودشوی جنایت 10,998 بلاروسیا اهالی 9 میلیون زیادتر 14,194 جنایت یعنی که سودشوی جنایت در اتحادی دولت های مستقل یعنی در سه ماه همین سال گذشته از همه
2: در ادامه نشست همچنین اطلاع داده شد که از شماره جنایت های از جانب همه سوبیکت های به قیدگیری و به حسابگیری صادر شده 405 حالت جنایت به نابالغان و زیاده از 1600 جنایت به جوانان راست می آید. این نشان دهنده در مقایسه به همین دوره سال گذشته افزایش یافته است. وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رحیمزاده رمضان حالت صادر نمایی جنایت ها را از جانب نابالغان و جوانان مخصوص قید نموده راجع به تدبیرها در سمت پیشگیری جنایت ها میان این قشر جامعه چنین اطلاع داده گفت
3: و مقصد پیشگیری خوب ویرانکنی در بین جوانان نابالغان کارمندان ملی سد در دانشگاه و دانشکده ها و مؤسسه های تحصیل میانه عمومی 10,110 مراتب ملاقات و گفتگوی ها برگزار نموده. خیلی زیاد برنامه های گوناگون در سمت پیشگیری جنایتکاری میان جوانان قبول شده است. از آن جمله قانون های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر تربیت کودک درباره نظام آگاهی و پیشگیری خوب ویرانکنی نابالغان اینچنین چندین برنامه دیگر قبول شده است و ساختار علاهیده مقامات کارهای داخلی خدمات آگاهانی و پیشگیری جنایتکاری در بین نابالغان و جوانان عمل میکند و این خیلی مهم سفربر شده است برای پیشگیری صادرشوی جنایت از طرف جوانان و نابالغان.
2: همچنین از جانب رحیمزاده رمضان معلومات داده شد که با مقصد تحکیم همکاری مقامات کارهای داخلی با اهالی و بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان از جانب کارمندان میلیسیا در این دوره صدها واخوری و کارهای فهماندهی در محلهای اهالی نشین مؤسسه تعلیمی و تشکیلات و اداره ها برگزار گردیدند. موصوف اوید به اقدام های نو در سمت جانناک نمودن فعالیت در این سمت را چنین شرح داده گفت
3: وابسته به اصلاحات میلیسیا چندین سند ها قبول شد برنامه نو تهیه شده استوده است و در این سمت خیلی کارهای خیلی زیاد به انجام رسانده استودیم. در ساختارها ما دستور سپارش دادیم ساختارهای پرافلاکتیکی نیز جاری نمایم که در آینده برای پیشگیری و آگاهاندن صادرشوی جنایت این ساختارها کارهای خیلی زیاد انجام دهند.
2: در 6 ماه اول سال 2026 از جانب مقامات حفظ حقوق حدود 8000 پرونده حقوق ویرانکنی ماموری وابسته به رعایت نکردن طلبات ماده 90 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان ترتیب داده شده برای بررسی به سود ارسال گردیده است. چنین اطلاع داده شد در ادامه نشست خبری این نهاد. بزرگ مهری تویچی برای رادیو تاجیکستان.
1: امروز با رشدی با صورت اینترنت و تکنولوژی های رقمی حجم خرید و فروش آنلاین و فرمایش مال از خارج روز به روز افزایش می‌یابد. این روند در برابر فراهم آوردن امکانات های نو برای شهروندان و صاحبکاران مسئولیت مقامات گمرک را نیز بیشتر می‌کند. در چنین شرایط سوال به میان می‌آید که فعالیت خدمات گمرکی نزد حکومت کشور تا چه اندازه به طلبات نو تجارت الکترونی مطابق شده است و برای نظارت و برسمیت دراری مالهای توسط اینترنت وارد شونده چی تدبیرها می اندشد. همکارمان ملاحت توهیر و این موضوع را از روند نشست مطبوعاتی خدمات گمرک پیگیری نموده است که با هم شنویم.
4: مسئله به تنظیم در آوردن نظام گمرکی برای از خارج کشور وارد نمودن مال و محصولات طریق اینترنت یعنی تجارت الکترونی از جمله مسئله های بودند که ضمن نشست مطبوعاتی خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری مورد توجه روزنامه‌نگاران قرار گرفت. خورشید کریمزاده سردار خدمات گمرک در شرح این مسئله ابراز داشت که در جمهوری تاجیکستان دایر به این مسئله یک قطار سندهای معیاری حقوقی به تفصیل رسیدند که عیناً همین تجارت را به تنظیم می‌دارد.
5: وابسته به این مسئله ما پیش از همه با گویم کارخانه‌های پشت تاجیک و اکسپرس پشت مبادله با اتحاد بین‌المللی پشت پورا جاری کرده شده است و وابسته به این در ما دیدبانگوی علایده برای برسمیتاروی پشت و باغاج وجود دارد فعالیت میکند و البته معیارهایی که در دوره قانونگذاری معین شده است برسمیت گمرکی در آورده میشوند.
4: در ادامه نشست مطبوعاتی در پاسخ به سؤالی که آیا برای نمودهای مال و محصولات وارد شده به جمهوری یک نمود باج ستانیده می شود و یا نرخ ها فرق می کنند، خورشید کریمزاده سردار خدمات گمرک چنین گفت:
5: از یک گروه مالی رمز مالی دارد. معین شدن باج گمرکی و دیگر نمود پرداخت ها از روی رمز مالی می شود و فرق ندارد که طریق رای آهن میاد، طریق تجارت الکترونی وارد می شود، همش یک است. یعنی که معیار اندازبندی یک فرق ندارد.
4: با گفته مسئولین خدمات گمرک، نظام حقوقی تنظیم کننده تجارت الکترونی در کشور تکمیل یافته، هنگام واردات مال و محصولات طریق اینترنت معیارهای عمل کننده وابسته به نوع ارزش و تعیینات مال تطبیق می شود. با تاکید آنها، هدف از این تدبیرها همزمان تامین شفافیت رسمیات گمرکی، حفظ منفعت های اقتصادی کشور و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد تجارت کنونی الکترونی می باشد. ملاحت طاهیرو، رادیو تاجیکستان.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
6: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
0: رادیوی تاجیکستان را در نوی ایلی روی 3 موج 88.25 FM 102.5 FM و 88.4 FM می توانید بشنوید.
7: Радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.

0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
1: تحولات و روندهای نوی گیوپالیتیکی، دیدگاهی خاص به مسائل مهمی روز، شرح ژورنالیست، چشماندازی به افزای منطقه و جهان از رادیو تاجیکستان.
2: سلام شنوندگان گرامی، امروز درباره یکی از مسئله های مهمترین جامعه جهانی، خطرهای وابسته به تغییریابی اقلیم و بلندشوی حرارت هوا صحبت میکنیم. تغییریابی اقلیم امروز به یکی از مشکلات جدی اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی جهان تبدیل یافته است. علمان بر این نظرند که سبب اساسی این روان افزایش گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر می باشد. این گازها در نتیجه استفاده انگیش نفت، گاز طبیعی، فعالیت صنعت، نقلیات کشاورزی و نابودسازی جنگل‌ها به وجود آمده، گرمی آفتاب را در اتمسفر نگاه می‌دارند. در نتیجه حرارت میانه زمین سال به سال بلند می‌شود. طبق معلومات پنل بین حکومتی کارشناسان آید به تغییرابی اقلیم، حرارت میانه سطح زمین در سالهای 2011-2020 نسبت به 10 ساله پیش تقریبا 1.1 درجه بلند شده است. کارشناسان تاکید میکنند که این گرمشوی اساسا نتیجه فعالیت انسان میباشد. همزمان سازمان جهانی متئورولوژی خبر میدهد که سالهای آخر گرمترین سالهای مشاهده شده در تاریخ میباشند. سال 2024 باشد همچون گرمترین سالی ثبت شده اعتراف گردیده است. بلندشوی حرارت باعث افزایش موج‌های گرما، خشکسالی، بارانهای شدید، آبخیزی، سیل، طوفان و سوختارهای جنگل میگردد. در بسیار کشورهای جهان حرارت هوا از 45 تا 50 درجه گذشته باعث فوت هزاران نفر شده است. سازمان عمومی جهانی تندرستی تاکید میکند که گرمشوی از حد زیاد خطر بیماری های دل و رگ، گرمازدگی و کمابی را افزایش میدهد. علاوه بر این بلندشوی حرارت به ساحه کشاورزی نیز تاثیر منفی میرساند. از سبب زیاد شدن بخارشوی آب، خشکسالی بیشتر گردیده، طلبات به آبیاری زیاد میشود. طبق ارزیابی سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد، اگر چورههای مطابق شوی عملی کرده نشوند، تا میانه های عصر 21 حاصلناکی بعضی زراعت های اساسی در جهان میتواند از 10 تا 25 فایز کاهش یابد. تغییریابی اقلیم همچنین باعث زیاد شدن آفات طبیعی گردیده است. طبق معلومات پایگاه بین المللی معلومات آید به آفات طبیعی و فوق‌العاده، تنها در سال 2023 در جهان زیاده 390 آفات طبیعی کلان به قید گرفته شده، از آنها زیاده از 93 میلیون نفر ضرر دیدند. ضرر اقتصادی این آفات ها به صدها میلیارد دلار میرسد. یکی از عاقبت های نگران کننده بلندشوی حرارت آبشوی با سرعت پریخون می باشد. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و سازمان جهانی مترولوژی قید می کنند که از آغاز عصر 21 سرعت آبشوی پریخون خیلی افزایش یافته است. این روند در منطقه های کوهی جهان از جمله هیمالای، پامیر و تیانشان بیشتر مشاهده می شود. گرچنده که در مرحله اول آبشوی پریخون می تواند حجم آب دریاها را زیاد نماید، بعدتر آن باعث کم شدن ذخیره های آب شیر میگردد. تاجیکستان نیز از جمله کشورهایی میباشد که با تغییرابی اقلیم خیلی حساس است. زیاده از 93 فایز قلمروی کشور را کوه ها تشکیل میدهند و اقتصادیات مخصوصا کشاورزی و انرژتیکا از ذخیره های آب وابستگی کلان دارد. طبق معلومات بانک جهانی و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، حرارت میانه سالانه تاجیکستان از سال 1940 تا امروز تقریبا 1.2 درجه بلند شده است. پیشگویی ها نشان میدهند که تا سال 2050 حرارت میتواند باز 2-3 درجه و تا آخر عصر شاید تا 4-6 درجه بالا رود. بلندشوی حرارت پیش از همه به پریخهای تاجیکستان تاثیر جدی میرساند. در کشور ما بیش از 14 هزار پریخ خرد و بزرگ با مساحت 11.46 کیلومتر کوادراتی موجود است که تقریبا منبع اساسی آب دریاهای آسیای مرکزی به حساب میروند. به اطلاع برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در 10 سالهای اخیر زیاده از هزار پریخ پورا از بین رفته است. این حالت خطر سیل و آبخیزی را زیاد نموده، در آینده میتواند با کم شدن ذخیره های آب آورده رساند. تغییرابی اقلیم اینچنین باعث زیاد شدن آفات های طبیعی در تاجیکستان شده است. سیل، یارچ، آبخیزی، ریزش سنگ و ترمه هر سال به راه‌ها، منزل‌ها، شبکه‌های آبیاری و زمین‌های کشاورزی ضرر زیاد می‌رساند. این روند به کشاورزی و انرژتیک نیز تأثیر منفی دارد. با زیاد شدن حرارت، طلبات به آبیاری افزایش می‌یابد و در بعضی منطقه‌ها نارسایی آب الکی احساس می‌شود. طبق ارزیابی سازمان جهانی آزوقواری، اگر چاره‌های مطابق شوی عملی کرده نشوند، حاصلناکی بعضی زراعت‌ها در تاجیکستان می‌تواند تا 10-30% کاهش یابد. از طرف دیگر، زیاد از 95% نیروی برق تاجیکستان از نیروگاه‌های برق آبی استحصال می‌شوند. از این رو کاهش یافتن مجرای دریا می‌تواند به استحصال نیروی برق نیز تأثیر رساند. همچنین بلندشوی حرارت به سلامتی اهالی نیز خطر ایجاد می‌کند. موج‌های گرما می‌تواند باعث زیاد شدن بیماری های دل و رگ، گرمازدگی و بعضی بیماری های سیرواتی گردند. به این ترتیب می توان گفت که تغییرابی اقلیم دیگر تنها پیشگویی آلمان نیست، بلکه واقعیت است که امروز تمام جهان از جمله تاجیکستان آن را احساس میکند. از این رو کاهش دادن پرتوهای گازهای گلخانه‌ای، حفظ پریاخو، استفاده ثمرانوک ذخیره های آب و تطبیق چاره های مطابق شوی برای تامین رشد استوار و حفظ زندگی نسل های امروز آینده اهمیت حیاتی دارند. شما شرح ژورنالیست مرادالله رحیموف را در قرائت منصور شاهیان شنیدید. خیر.
3: در صحبت فیروزه، ترغیب هنر اصیل و موسیقی کسبی، قصه و خاطره ها، برداشت و نتیجه ها، مقصد و دورنما در صحبت فیروزه. صنعت شناسی و فرهنگ سالاری در صحبت فیروزه.
4: سلام و سلامتی بودو به شما سامعان ارجمند. درود، پیغام، یک جهان مهر و یک جهان نشاط نثار شما بود سامعان عزیزی رادیو تاجیکستان. موج 104.7 FM فعال است. استودیوی مرکزی آن مهمان دارد هنرپیشه شایسته تاجیکستان سفرعلی قربانعلی.

در صحبت فیروزه ترغیب هنر اصیل و موسیقی کسبی قصه و خاطره ها برداشت و نتیجه ها مقصد و دورنما در صحبت فیروزه صنعت شناسی و فرهنگ سالاری در صحبت فیروزه

0: بهترین این ترانه همیشه پیوسته یعنی از همه شبکه‌های رادیوی تاجیکستان صدا می‌دهند و ما با افتخار با احساس بلندی ملی این ترانه را با جان می‌پذیریم می‌شنویم یعنی نسلی که امروز تربیت می‌یابد در هوای همین ترانه‌های وطن دوستانه نسل سازنده نسل آبادکار خواهد بود سهمی هنرمندان در اینجا ده ما از همین است همینطور نیست
1: بله در حقیقت دو واژه‌ای که برای ما مقدس است این وطن است مادر است و من همون سیاستی پیش گرفته ای اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت ما پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان است که امروز در دوران استقلالیت ما و شما زندگی داریم و برای ما مقدسترین چیز این وطن است این آرامی است امنیت کشور است و ما در چورابینی هایی که در پیش استاد است و در آینده نیز که تشکیل کرده می شود بیشتر توجه خاصه به همین وطن و وطنداری رو میاریم یعنی که هویت ملی را ما باید که بلند برداریم ما باید که در دل شنونده در دل جوانان محبت وطن بیشتر و بیشتر یعنی که کاشته باشیم
0: بله صنعتکارانی که امروز در این پیره ها یعنی وطنداری هویت بلند ارزش های ملی قدم میزنند میآفرند ایجاد میکنند در اطراف شما جمع آمدند
1: بله در حقیقت امروز در دسته های هنری کمیته تلویزیون و رادیو پنج انسامبل فعالیت میکند که در این انسامبل ها همه هنرمندانی حرفه‌ای کار و فعالیت دارند و تمام چورابینی های سطح بین المللی و سطح جمهوریوی با اشتراک این همین هنرمندانی اصیل و ناتکرار یعنی که برگزار میگردد و همیشه در جستجوی مثلا همون شعر و همون سرود و آهنگ هایی که شنونده را یعنی که ملت را با جهانیان یعنی که معرفی میکنند و مقصد گفتن من همین است که یعنی که جوانان امروزه را در روحیه وطن پرورانه یعنی که تربیه می
0: بهترین است مثلا ترانه دوشنبه که از جانب شما حالا شنیدیم در آغاز صحبت بسیار ترانه پر تاثیر بخش بود یعنی شهر کبریا تاج آسیا مسند نیا درست پایتخت ما دوشنبه تخت و
1: بخت ما دوشنبه
0: بله یا این ترانه دیگری که شما رو همچون یک هنرمندی حرفه‌ای وطن دوست نماینده واقعا برجسته فرهنگ ملت تاجیک معرفی میکند این همین نشان ملت من تاجی
1: خسروانی است
0: خب دوام این ترانه دو مصرع دیگر از این ترانه به خاطر بیاریم مدامی که در دست شاهد است

0: بزرگ است،
1: اشک بزرگ است،
0: رشک بزرگ است. استاد سفرعلی قربانعلی هنرپیشه شایسته تاجیکستان مهمان برنامه ما هستند. ما از صحبتشان بهره میبریم و وقتی که در باره استاد آدینه هاشم، در باره استاد بابا جان عزیزف صحبت کردن، من میدونم که از این مکتب بزرگ صنعت اصیل یعنی مکتب هنری آموختند، یعنی از این مکتب بهره بردند، یعنی گذشتند درس موسیقی و هنری بلند و کسبی رو. من میخواستم بازم از توجهشون به کسبیتی بلند و هنری توانو و اصیل صحبت کنند، از مکتب استاد و شاگرد یادآور شوند.
2: در حقیقت با دعوت استادان بزرگ به تئاتر با کار دعوت شدم و از مکتب این دو شخص بزرگ من بسیار چیزای آموختم. البته هم نواختن، هم آوازخوانی، هم طرز و رفتار زندگی و جوانمردی را. و این دو شخص برای من بسیار یک ایدیال هم گویم خطا نمیکنیم، چون که برای در زندگی من اینا سهمی بسیار باریزی گذاشتند.
0: بله، استاد ظفر نازیم هم
2: بله، بعد شما... از تئاتر کولو وقتی که بعد دوشنبه آمدم، بعد از ختم دانشگاه در انسامبل گنجینه فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام یک کشریف جورایف، اون وقت انسامبل گنجینه را استاد زنده‌یاد هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان استاد ظفر نازیموف راهبری را به عهده داشتن و با دعوت اون کس من به کار دعوت شدم و تقریبا یک 3 سال با استاد ظفر نیز در این انسامبل گنجینه کار و فعالیت داشتم.
0: بهترین است وقتی که از جهان معنوی استادان توانای هنر اصیل می آموزید، بهره می برید و در جوده فعالیتی که آن رو شما نمایندگی می کنید، یعنی که در اون جوده هنری که شما ایجاد می کنید، از این مکتب استفاده میکنید و همچون یک شخصی بسیار فرهیخته، آزاده، بسیار دقیق کار، یعنی دیپلمات من شما رو میشنست.
2: تشکر زیاد. در حقیقت وقتی که این مکتب های بزرگ را میگذارید و با این شخصیت های ناتکرار وقتی که البته قدم میگذارید در زندگی،
0: همین
2: خیلی میشوید، چون که بزرگان بودن. در حقیقت این 3 نفری که من گفتم، استاد ظفر نازیموف، استاد آدینه هاشموف، بابا جان عزیزوف، اینا شخصیت هایی بودن که در الیت های مثلا ساحه صنعت تاجیکستان گویم خطا نمیکرد.
0: از هنرمندان اصیل یعنی نابغه های شرق با کی توجه دارید؟
2: اکثریت هنرمندان علامه شناخته شرق رو خیلی میپسندم. خانم گوگوش رو خیلی دوست میدارم، استاد احمدزایی رو از خردی.
0: سرودهای هندی هم میخونه؟
2: بله بله، سرودهای هندی هم میخونم، البته در چوربینه ها بعضن مهمون
0: محفل های
2: خاصی که هست البته اجرا میکنیم و بیشتر از ایجادیات احمدزایی نیست، در محفل ها البته سرود میخونم.
0: سفرعلی قربانعلی هنرپیشه شایسته تاجیکستان یک ترانه زیبا رو اگر زید نباشند از احمد زاهر برای ما بخوانند.
2: بله، من حاضر از ایجادیات احمد زاهر یک سرود برای شنوندگان
0: با جان گوش میکنیم. شنونده های عزیز،

0: сомиёни азиз, шумо суҳбати моро бо Сафаралӣ Қурбоналӣ мешунавед, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, эҷодкори асил. Воқеан Сафаралӣ Қурбоналӣ даст парвардаи истиқлоли фарҳангии Тоҷикистонанд.
1: Ташаккури зиёд. Дар ҳақиқат мо дар ҳамин давраи истиқлолияти кишвар ҳунармандон бештар рушд кардем. агар гӯем хато намекунем, чунки бо дастгириҳои пешвои муаззами миллат имрӯз соҳаи фарҳанг бисёр як дар сатҳи ҷаҳонӣ агар гӯем хато намекунем рушд кард, чунки тамоми манамон ҳунармандоне ки имрӯз дар Тоҷикистон кору фаъолият доранд, роҳи ҳунармандон кушода шуд ба тамоми кишварҳои дунё ва ҳунармандони мо метавонанд дар тамоми озмунҳои байналмилалӣ низ иштирок кунанд ва мо шоҳиди ҳама у пешравиҳое ки имрӯз дар Тоҷикистон аст ва соҳаи санъату фарҳанги Тоҷикистон, мо шоҳиди ҳамун пешравиҳое ҳастем ки дар тамоми дунё, яъне ки санъати миллии моро ва санъати касбии моро муаррифӣ карда истоданд ҳунармандони мо. имрӯз мана дар Тоҷикистон бубинед ки ҳар сол озмунҳо баргузор мегардад ки ҷавонон рӯ ба анамин ҳунар оварда истоданд, яъне ки пешниҳодҳое ки ҷаноби олӣ карданд имрӯз бубинед ҷавонони моро водор мекунад ки ба китобхонӣ рӯ биёянд, ба ҳунар рӯ биёранд ва дар тамоми кишвар аллакай мактабҳои мусиқӣ дар тамоми ноҳияҳо аллакай супориши ҷаноби олӣ қатӣ мана мо дидем чандта мактабҳои мусиқӣ аллакай сохта шуд ки аллакай ҳунармандони ҷавон рафта дар он ҷо меомӯзанд аз устодони бузург ва санъати миллиро дар дунё нерки муаррифӣ мекунанд.
0: Саломат бошед, бисёр хуш омадед.
1: Саломат бошед.
0: Сипос барои суҳбати бисёр дилнишин, дилпазир. Лутф кардед. Мо миннатдор ҳастем, ки таклифи моро пазируфтед, рад накардед. Аз ҳузуратон шодем. Сафаралӣ Қурбоналӣ, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, хидмати шумо коргардон Асҳоби Юсуф, муаллиф ва барандаи суҳбат ман Фирӯза Саид будем. Бо радиои мо, радиои Тоҷикистон бошед.
2: Дар суҳбати Фирӯза ترغیبی هنری اصیل و موسیقی کسبی، قصه و خاطره ها، برداشت و نتیجه ها، مقصد و دورنما در صحبت فیروزه. صنعت شناسی و فرهنگ سالاری در صحبت فیروزه.
3: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان، тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.
4: дуруд шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии хиёнат ном асари публисист ҷовид муқим пешниҳод мегардад. оғози гуфтори ҳафтум.
5: نادر از مغازه گلفروشی یک دسته صدبرگ سفید خریده به ملاقات مروارید رفت. او در سایه شاه بلود که در نزد بینای کاشانه حسن گلسنم قامت افراخته بود انتظار استاد. ساعت رسا 5:10 از بینا جوانزن قدبلند سفید روی زیبا که موی سرش تا کتف قیچی زده بود برآمد. او در تن کرته سفید چینده آهری و در پا بسنوشک سفید داشت. سومکاش هم به مثل لباسش سفید بود. نادر او را دیده دلش ته کشید. مروارید از بنا برآمد و نادر را دیده به سویش آمد. نادر هم به پیشوازش قدم ماند و بعد سلام و حال پرسی دسته گل را تقدیم نمود. چون این گلها همیشه شکوفان باشید. با ملاقات وقت ندارم میگوید و گل دسته تحفه میکنید؟ این را چخیل فهمیم؟ این نشانه توجه است. از کجا فهمیدید که من صدبرگ سفید را دوست می‌دارم؟ من ژورنالیستم و باید دل آدمان را فهمم. تشکر برای گل‌ها. با کجا می‌رویم؟ شما پیاده؟ نه، سواره. من هم ماشین دارم، گفت مروارید و علاوه نمود. شما کو سراسیما، پس بیایید به قهوه‌خانه روبرو رفته صحبت می‌کنیم. آنجا این وقت چندان سرادم نیست. باشد. کوف نادر و آنها به مقابل راه گذشتند. قهوه خانه واقعا هم کمادم بود. онҳо дар мизи канорие нишастанд ки мизҳои атрофаш низ холӣ буд. Зуд пешхизмат омад то фармоише гирад. «Чи фармоям?» пурсид Нодир. «Ба худатон ҳар чизе ки мехоҳед фармоед. Ман танҳо яхмоси шоколадӣ ва шарбати олуча мефармоям». «Пас ба мо ду яхмоси шоколадиву ду шарбати олуча биёред», ба пешхизмат фармоиш дод Нодир. «Хуб, шуморо гӯш мекунам, чи супориши партиявӣ доштед?» «Барои ман баъзе маълумотҳоро дар бораи шукуфа гирд овардан лозим». «Чи хел? Шумо хабар доред ки писари шукуфаро дуздидаанд. Барои ин ҷиноятро ифшо кардан бояд дар бораи волидони кӯдак маълумоти зиёде дошта бошем. Зеро аз рӯи ин маълумот доираи муоширати ҷабрдидаро муайян кардан мумкин аст. Масалан, бо ки онҳо дӯстӣ доранду душманонашон кист? Инро аз худи онҳо пурсӣ, на ҳамеша мегӯянд. Шумо мехоҳед ки мо писари ӯро ёбем? Албатта. Пас ба мо кӯмак кунед. Вақте ки шукуфа наздатон омад, пурсед ки ӯ кадом мактабу донишгоҳро хатм кардааст? Хонаи волидонаш дар куҷо аст? Чи хешу табор дорад? Коро аз куҷо сар кардааст ва чи хел ба бонг ба кор омадааст? Чи хел ба шавҳар баромадааст? Оё аз зиндагиаш розӣ ҳаст? Шумо бояд посухи ба ҳамин монанд суолҳоро пурсед. Аз удаш мебароед? Ман чанд сол муаллима будам. Шогирдонро мепурсидам кӯ? Ҷавобҳо дар хотиратон мемонад. Аз хотирам шикоят надорам. Пешхизмат яхмосу шарбат овард. Онҳо яхмос хӯрда суҳбатро идома доданд. Билохира Марворид гуфт. Ман ба шумо арӯси зур ёфтам. Духтари 35 солаи модараш бусано карда. Духтари духтар гӯед? Бале, духтар. Шавҳар накардааст. Духтар ё шавҳар накардааст. Ман бо вай ҳамхоба нашудам. Лабханд кард Марворид ва афзуд. Аз сухану рафтораш духтар. Пас чаро то ин вақт шавҳар накардааст? Донишгоҳро хатм кардааст. Пас он дар хориҷа таҳсили магистратура кардааст. Аввал таҳсил мекунам гуфта, хостгорҳоро рад кардааст. Сипас, ки синнаш боло рафтааст, дигар касе хостгораш нашудааст. Ҳамин тавр мондааст. Зани дуюму, сеюм ё чорум нашудааст? Ин хелакҳоро зуд сарватмандон мегиранд кӯ? Не, мехоҳад зани якум бошад. Дар куҷо кор мекунад? Дар як созмони хориҷӣ. Афто андомаш чӣ хел? Боз қатпасти кулулаи фарбеҳи бенур набошад? Зебо, вале каме фарбеҳ. Ба мардҳо занҳои фарбеҳ маҳқул кӯ? Ба ман занҳои бечарби, қомати расову чеҳраи кушод дошта маҳқул аст. Охир зан мегирӣ, на байтал. Зан бояд нафосати занӣ дошта бошад. «Ба این طلباتی شما من راست می آیم. مرا خوش می کنید؟» با لبخند گفت مروارید. «این از شما وابسته است.» جدی گفت نادر. «چه خیل؟ شما خود مرا می خواهید؟» «البته اگر معقول نمی شدید رقم تلفنم را نمی دادم و با بهانه عروسیابی زنگ هم نمی زدم. براستی وقتی که من شما را باری اول دیدم مقبولم شدید. برای همین هم آشکارا می گویم که در دلم نسبت شما مهر پیدا شده است. با محبتی بزرگ تبدیل یافتن این مهر از شما وابسته است. البته شما هم اگر با من با مهر جواب گویید در دلها محبت علنگه میزند. نادر از این سخنان مات و محبوط شده بود. نمیدانست چی گوید. زیرا با این تجربه بای عشق ورزیش باری اول میشونید که دختر پیش از او اظهار محبت میکند. واقعا هم شما را چون دیدم که از دری کاشانه حسن برآمدید دلم به تپیش درآمد و به خود گفتم که کاش او نصیب من باشد. خدا آه مرا شنیده بوده است. گفت نادر شوخی‌آمیز و افزود در این باره بعد سخن میکنیم. حالا میبینم که از اجرای سپاریش چه خیل میبرایید. برای آن که مقبولتان باشم سپاریش را اجرا میکنم. خدا به ما کمک کند. آمین. گفت نادر دست به دعا برداشته. سپس او پیشخدمت را دعوت کرد تا حسابی کند. خواهر چند پول ما از شما قرض دار؟ 40 سومانی. پاسخ داد پیشخدمت. من شما رو به اینجا دعوت کردم و خودم حسابی میکنم. اصرار کرد مروارید. نه خانم، گفت نادیر و از کیسه‌اش 40 سومونی برآورده به پیش خدمت دراز کرد. نادیر مروارید را تا نزد ماشینش گسیل کرده دستش را بوسید و خیر و خوش کرد. نادیر را در خانه لطفیه انتظار بود. او در را کشاده خود را به آغوش نادیر انداخت. نادیر هم با مهر او را به آغوش کشیده لبانش را به لبان لطفیه برد. با کدام زن بودید؟ از شما بوی عطر زنانه فرانسوی می آید. درست، با دختر ملاقات داشتم ولی با او بوسو کنار نکردم. ملاقات کاری داشتم. بله، اول ملاقات کاری و بعد ملاقات در جایگاه. مگر من شما را نمی دانم؟ رشک کرد لطفیه. من به شما گفته بودم که مرد آزادم، هرچی خواهم می کنم. حالا نکاح نکرده رشک می کنید، پگاه در سرم چارمغز می شکنید. خفه نشید، من شوخی کردم. در این خیل کارها شوخی نمی کنند. واقعاً اگر نکاح کنیم به همه اعلان می کنید که به شوهر برآمدید. نه البته، آدمان چی می گویند؟ این قدر سال تنها گشت و یک باره شوهر کرد می گویند. در طرف های ما بعد 40 سالگی شوهر نمی کنند. از من فرزند تولد کردنی بودید کو؟ برای همین به کسی اعلان نمی کنم. از طرف دیگر شما در شهر و من در دهه هستم. شما به دهه نزدی من رفته نمی توانید. آدمان گپ می کنند. من باشم ممکن در یک ماه یک مراتبه به شهر آیم. از دهه ما تا دوشنبه قریب 150 کیلومتر. پس زن و شوهری ما رمزی خواهد بود. با مثل امروزه زنداری شما که او در مسکو است. اگر من باز زن گیرم چی؟ این کاری شما. البته مرد به زنی دائمی نمی تواند. باید زنی باشد که خوراکش را پزد، لباس هایش را شوید و شبها آغوشش را گرم کند. این خیل زنی آخیله را مگر می توان صرف نظر کرد؟ گفت نادیر و جانب خانه خواب روان شد. در جلسه نزدی وزیر امور داخله سرداران ریاست های وزارت جمع آمده بودند. وزیر جلسه را افتتاح نموده درباره افزایش جنایتکاری حرف زد و سپس از هر یک سردار ریاست طلب کرد که برای کاهش جنایتکاری چاره های مؤثر اندیشند. همچنین وزیر حسابات کوتاه سرداران را آید به وضع کارشان در سمت فعالیت شنید. بعد انجام جلسه که قریب یک ساعت طول کشید، او همه سرداران ریاست ها را رخصت رفتن داده به سردار شعبه مبارزه علیه جنایتکاری متشکل نسیم رحیم امر کرد که باز ایستد، زیرا به او صحبت خاصه دارد. ولی جان نرزولا را نیز وزیر خواهش کرد که در صحبت اشتراک کند. چرا تا حال به قاچاق آدمان خاتمه نمی دهید؟ پرسید وزیر رامیز محمد علی. تفتیشات به کندی رفته ایستاده است، پاسخ داد نسیم رحیم. چرا؟ با سبب های گوناگون، از جمله ما نمی توانیم آنها را هنگام جنایت صادر کردنشان بازداشت نماییم. به دلیل شیعی باشد نمی توان گناه آنها را ثابت کرده به محکمه کشید. متاسفانه جنایتکاران یک قدم از ما پیشند و از فعالیت ما آگاه هستند. برای همین هم کامیاب نشده ایستاده ایم. پس در بینتان یگان خیانتکار هست که شما را می فروشد. من هم چنین گمان می کنم. زودتر یابید و گناهش را دای کرده بسود دهید تا به دیگران عبرت شود. کسی که باشد بسیار عیار است و از قبخان خلاص می شود. به کارمندان پاک وجدان نمی توان بر ضد جنایتکاری متشکل مبارزه برد، گفت وزیر و افسود. با شما یک ماه مهلت تا که ریاست را از کارمندان بی وجدان و حرام خور تازه کنید. بجای آنها نامزدی کارمندان پاک وجدان و باسواد را با من پیشنهاد کنید. خوب شده است رفیق جنرال لیتنانت، گفت نسیم رحیم. اکنون سر مقصد می آییم. تقدیر پسر بانکیر چی شد؟ براستی سر حسابمان را گم کردیم. پیشروی در تفتیشات نیست، حتی اینترپول نیز کار کرده نمی تواند. پس تفتیشات را نادرست می برید و جنایتکار را در جای دیگر می جوید.
6: من به شیرین کامل شما را توصیه داده بودم. به ولی جان نرزولا مراجعت کرد وزیر. شما استاد تا کجا موفق شدید؟ ما هم سری کلابه امان را حالا نیافته ایم. ولی به هر حال تفتیشات برده استاده ایم و باید این قضیه را افشا کنیم. گفت ولی جان. به فکرم اگر این دو گروه جنایتکار آدم ربایان را برهم زنیم خودش معلوم می شود که پسر بانکیر را کی دزدیده است. گفت نسیم رحیم. پس تستر گیرید آنها را. کار را رزینکه نکنید. این قضیه رسانه‌ای شده است. پیشی جامعه جهانی شرمنده شدیم. وعده می دهم که جنایت افشا می شود. من استاد را بهوده دعوت نکردم. این کس به شما همچون مشاور در تفتیشات کمک می کنند. هر معلوماتی اپراتیویه که دارید با استاد دهید و مسلحت و سپارشی آن کس را اجرا نموید. گفت وزیر. اطاعت جنابی وزیر. گفت نسیم رحیم. استاد خواهیش با استفاده از تجربه و ملکه زیادی کاریه که در ریاست داشتید با آنها کمک کنید. به ولی جان نرزولا مراجعت کرد وزیر. با دل جان همه امان یک کار را کرده استاده ایم که هر قدر جنایتکاری کم شود همان قدر جامعه آسوده خواهد بود. گفت ولی جان واقعا دوستی جورنالیستمون نادری امینپور کجاست؟ او هم تفتیشات برده استاده است. بگاهی با یک نفر ملاقات داشت. حتما نادری امیرپور را هم در این عملیات جلب نموید. او با دیدی جورنالیستی به قضیه نظر می کند و آن چیزی را که ما نمی بینیم می بیند. نادر چون مفتیش حقیقی فکر می کند و در این جاده نیز کامیاب شده است. جورهش را تعریف کرد ولی جان. خوب جنایتکاران را یابید بعد با فرصت نشسته صحبت می کنیم. اکنون از پی کار شوید. گفت وزیر آنها را رخصتی رفتن داده. استاد کی کار را شروع میکنیم؟ پرسید در دالان نسیم رحیم. حالا دیر شد. صبح ساعت 8 میایم. با معنی تازه صحبت میکنیم. گفت ولی جان و عظیمی خانه شد.
4: شنواندگونی گرامی شما گفتوری ادبی رو از سلسله خونیشی بدیعی از روی قصه دتکتیوی خیانت پوبلیسیست جاوید مخیم شنیدید. راوی مهراجدین اسایف. کارگردان جمعخان مرادوف. محریر آبی جان سیدزاده. انجام گفتاری هفتم.
7: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
8: به گل ننگرد آن که او گلخور است، اگرچه گل از گیل ستوده تر است.
7: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
9: Тоҷикистон ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу ҳамқисматем.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.

0: صبح هم زی صفای سینه تابان باشد، روزم زی زیای دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاودانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیو تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
2: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: نشانی پدر بایدن در پسر، روا باشد در کمتر آورد هنر.
2: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: در دوشنبه ساعت 20 سلام شنوندگان گرامی در موج نشر مفصل برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو حکمت الله ناصری کارگردان برنامه روشنی اسدالله 21 ایول مراسم باشکوه استقبال پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در میدان مرکزی شهر اولانباتور مغولستان که به خاطر سفر دولتی مهمانی والا مقام ایدانه آراسته شده بود برگزار گردید. رهبر دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان را پرزیدنت مغولستان محترم اوخناگاین خورلسوخ صمیمانه پیشواز گرفته به بالای شاه صفه فخری دعوت نمودند. مراسم استقبال با گزارش کماندر قراول فخری به مهمانی والا مقام صدا دادن سرودهای ملی دو کشور گذشتن از نزد سفیر قراول فخری عرض احترام به پرچم دولتی مغولستان با قدم زنی متنتن و گذشتن جزو تامهای قراول فخری از نزد سران دو دولت جریان گرفته بعد شناسایی با هیئت‌های رسمی دو جانب انجام یافت. همچنین به افتخار تشریف دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از توپخانه ها 21 مراتبه شلیک پرانده شد. امروز در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مغولستان در شهر اولانباتور فورم تجارتی تاجیکستان و مغولستان برگزار گردید. فورم با تشبث کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و پلاته ملی سودا و صنعت مغولستان برگزار کرده شده، در جریان فورم نمایندگان مقامات دولتی و بخش خصوصی هر دو کشور رونمایی اقتدار اقتصادی، امکانیت سرمایه‌گذاری و افضلیت تجارتی تاجیکستان و مغولستان را پیشنهاد نمودند. در دایره فورم اینچنین ملاقات‌های دو جانبه صاحبکاران در قالب B2B برگزار گردیده نمایندگان شرکت های تاجیکستان و مغولستان مسئله های براه ماندن همکاری مستقیم تطبیقی لایحه های سرمایه گذاری و امکانیت تاسیس کارخانه های مشترک را بررسی نمودند. در انجام فورم بین دایره های صاحب کاری دو کشور یک چند سندی همکاری به امضا رسید. پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی میان تاجیکستان و مغولستان مراسم امضای سندهای نوی همکاری برگزار گردید. در حضور و با اشتراک سران دولت ها 12 سند به امضا رسید. نخست اظهارات مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت مغولستان محترم اوخناگین خورلسوخ درباره گسترش و رشد مناسبت های دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و مغولستان قبول و اعلان گردید. سپس سند های زیرین به امضا رسید. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان اوید به بیکار نمودن طلبات روادید برای دارندگان شناسنامه های دیپلماتی و خدماتی. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان اوید به حمل و نقل بین المللی اتومبیلی. یادداشت تفاهم میان کمیته بخطری آذوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت آذوقواری کشاورزی و صنعت سبوک مغولستان اوید به همکاری در ساحه قرنطین و حفظ رستنی ها. یادداشت تفاهم میان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف مغولستان اوید به همکاری در ساحه معارف. یادداشت تفاهم میان کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف مغولستان اوید به همکاری در ساحه تحصیلات تکنیکی و کسبی و آموزش. یادداشت تفاهم میان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ ورزش سیاحی و جوانان مغولستان اوید به همکاری در ساحه جوانان و ورزش. لایحه یادداشت تفاهم میان سر اداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اداره ذخیره های معدنی و نفت مغولستان اوید به همکاری در ساحه تحقیقات گیالوگی. یادداشت تفاهم میان خدمات نظارتی دولتی به خطر کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت استخراج معدن و صنعت وزنین مغولستان. یادداشت تفاهم میان اگنتی صادراتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی سرمایه‌گذاری و سودای مغولستان. یادداشت تفاهم میان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت محیط زیست و تغییربی اقلیم مغولستان اوید به همکاری استراتژی در سمت برقرار سازی چراگاه ها، حفظ پریاخ ها، مطابق شوی و استواری به تغییربی اقلیم، اینچنین کاهش دادن بیابان شوی. خریطه راه دایر به رشدی مینبعدی همکاری در ساحه کشاورزی و امنیتی عضوخواری میان وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و وزارت عضوخواری کشاورزی و صنعت سبوکی مغولستان برای سالهای 2026-2028. امروز در ادامه سفر دولتی به مغولستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر اولانباتور از آثارخانه ملی تاریخی این کشور بازدید نمودند. برابر دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که آثارخانه ملی 11 اکتبر سال 2022 در مرکز شهر اولانباتور افتتاح گردید. در آثارخانه کتابخانه علمی با 6000 جلد کتاب موجود است. بینای آثارخانه 9 آشانه بوده، در 8 آشانه آن تالارهای موضوعی موجود است. در آشانه های پایانی نمایشگاه ها در باره خلق های قدیمی که در مغولستان سکونت داشتند جای گیرند. آثارخانه یک مرکزی بزرگی تحقیقاتی را میماند، زیرا زیاد از 10400 نمایشگاه فرهنگی دارد. در بین آنها اشیای انتیقه و باستانشناسی تعلق به عصر 8 موجود است. پس از بازدید از آثارخانه ملی مغولستان، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در کتابی مهمانان عالی مقام سایه دست گذاشتند. همچنین امروز در شهر اولانباتور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سروزیر مغولستان نیام آسرین اوچرال ملاقات نمودند. ضمن ملاقات مسائل رشد و تحکیم همکاری دو کشور بررسی گردید. ما به تحکیم و گسترش همکاری سودمند با مغولستان دوست توجه پیوسته ظاهر می نماییم. اظهار داشتن در آغاز ملاقات رهبر دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. جانب ها به گسترش رابطه‌های سودمند در بخش های گوناگون تجارتی و اقتصادی توجه زیاد ظاهر نمودند. اهمیت مخصوصی فعالیت منظمی کمیسی مشترک اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی برای پیشبرد تمام مجموعه رابطه ها تاکید شد. به راه اندازی همکاری در ساحه گیدروانرژتیکا کشاورزی بخصوص بخش چاروداری صنعت کوهی و گیالوگیا توجه زیاد ظاهر گردید. تطبیق لایحه‌های مشترک اوید به استحصال نگهداری و کارکرد محصولات کشاورزی صادرات نوهای گوناگون محصولات از جهت اکولوژی تازه ساحه کشاورزی به مغولستان و تأسیس کارخانه های مشترک کارکرد محصولات چاروداری نیز مورد توجه جانب ها قرار گرفت. نقش رابطه های مستقیم دایره های صاحبکاری و برگزاری فورم صاحبکارانی تاجیکستان و مغولستان در شهر اولانباتور برای گسترش رابطه های تجارتی مهم دانسته شد. در این ضمن پیشنهاد گردید که شورای مشترک صاحبکارانی تاجیکستان و مغولستان تأسیس داده شود. علاقمندی جانب ها به گسترش همکاری فرهنگی و بشری از جمله راه اندازی رابطه های مستقیم میان مؤسسه های تحصیلات عالی، مرکز های علمی تحقیقاتی و سیاحی نیز تاکید گردید. در جمهوری تاجیکستان در 6 ماه اولی سال 2026 در عموم نزدیک 12000 جنایت به قید گرفته شده است که این نسبت به سال گذشته کمتر می باشد. در خصوص مسئولین وزارت کارهای داخلی کشور امروز ضمن نشست خبری این نهاد خبر دادند. گزارش همکارمون بزرگ مهری تویچی در خصوص.
1: ضمن نشست خبری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رحیمزاده رمضان اطلاع داد که در 6 ماه اول سال 2026 در جمهوری از جانب همه سوبیکت های به قیدگیری و به حسابگیری نزدیک 12000 جنایت به حساب گرفته شده است که شماره بیشترین جنایت ها به دزدی راست می آید. علاوه بر این شماره جنایت های صادر شده نسبت به سال گذشته کاهش یافته. تاجیکستان همان میان دولت های اتحادیه دولت های مستقل همچون کشور با نشان دهنده پسترین سطح جنایتکاری پیش صف است.
2: وضعیت جنایتکاری اگر در عموم گیریم در دایره دولت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل با صد سر اولی از همه در سطح پستری سودشوی جنایت به خیلی گفته در جمهوری تاجیکستان 11731 9 جنایت به صد سر اولی سر در ارمنستان اهالی سیو از 1 میلیون سودشوی جنایت 10,998 بلاروس اهالی 9 میلیون زیادتر 14194 جنایت یعنی که سودشوی جنایت در اتحادیه دولت‌های مستقل یعنی در 3 ماه همین سال گذشته از همه
1: در ادامه نشست همچنین اطلاع داده شد که از شماره جنایت های از جانب همه سوبیکت های به قیدگیری و به حسابگیری صادر شده 405 حالت جنایت به نابالغان و زیاده از 1600 400 جنایت به جوانان راست می آید. این نشان دهنده در مقایسه با همین دوره سال گذشته افزایش یافته است. وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رحیم زاده رمضان حالت صادرنمایی جنایت ها را از جانب نابالغان و جوانان مخصوص قید نموده، راجع به تدبیرها در سمت پیشگیری جنایت ها میان این قشر جامعه چنین اطلاع داده گفت:
2: با مقصد پیشگیری خودویرانکنی در بین جوانان و نابالغان، فرماندهان میلیسیا در دانشگاه ها و دانشکده ها و مؤسسه های تحصیل میانه عمومی 10110 مراتب ملاقات و گفتگو برگزار نموده. خیلی زیاد برنامه های گوناگون در سمت پیشگیری جنایت کاری میان جوانان قبول شده است. از آن جمله قانون های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر تربیت کودک، درباره نظام آگاهی و پیشگیری خودویرانکنی نابالغان، اینچنین چندین برنامه دیگر قبول شده است و ساختار علایده مقامات کارهای داخلی خدمات آگاهانی و پیشگیری جنایتکاری در بین نابالغان و جوانان عمل میکند و این خیلی مهم سفربر شده است برای پیشگیری صادرشوی جنایت از طرف جوانان و نابالغان.
1: همچنین از جانب رحیمزاده رمضان معلومات داده شد که با مقصد تحکیم همکاری مقامات کارهای داخلی با اهالی و بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، از جانب کارمندان میلیسیا در این دوره صدها واخوری و کارهای فهماندهی در محلهای اهالی نشین، مؤسسه‌های تعلیمی و تشکیلات و اداره‌ها برگزار گردیدند. موصوف اوید به اقدام‌های نو در سمت جان‌نگ نمودن فعالیت در این سمت را چنین شرح داده گفت:
2: وابسته به اصلاحات میلیسیا چندین سندها قبول شد، برنامه نو تهیه شده شده است و در این سمت خیلی کارهای خیلی زیاد به انجام رسانده شدیم. در ساختارها ما دستور سپارش دادیم ساختارهای پروفیلاکتیکی نیز جاری نمایم که در آینده برای پیشگیری و آگاهاندن صادرشوی جنایت این ساختارها کارهای خیلی زیاد انجام دهند.
1: در 6 ماه اول سال 2026 از جانب مقامات حفظ حقوق حدود 8000 پرونده حقوق ویرانکنی ماموری وابسته به رعایت نکردن طلبات ماده 90 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان ترتیب داده شده برای بررسی به سود ارسال گردیده است. چنین اطلاع داده شد در ادامه نشست خبری این نهاد. بزرگ مهری تویچی برای رادیو تاجیکستان.
0: امروز در نشست مطبوعاتی سودی عالی جمهوری تاجیکستان با وسایط اخباری عامه اطلاع داده شد که در 6 ماه اولی سال روان سودهای کشور در مرحله های یکم کاساسیونی و نظارتی در مجموع 80193 پرونده و مواد گوناگون را بررسی کردند. با ذکر منبع این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 6401 عدد بیشتر است. گزارش همکارمون سوروی سیراج الدین در این باره.
3: افزایش شماره پرونده های گراجانی، پرونده های اویلوی و پرونده های حقوق ویرانکنی ماموری از موضوع مهمی نشست خبری سودی عالی جمهوری تاجیکستان گردید. رستم میرزازاده رئیس سودی عالی کشور در شهر این قضیه ابراز داشت که در 6 ماه اول سال روان از طرف سودهای کشور در مرحله های یکم کاساسیونی و نظارت پرونده و مواد گوناگون را بررسی کردند، اما با وجود این تحلیل ها نشان میدهد که این نسبت به همین دوره سال گذشته باز هم در حال افزایش است.
4: از شماره عمومی پرونده های بررسی گردیده در مرحله یکم 8438 عدد را پرونده های مدنی، 20785 عدد را پرونده های اولوی، 6495 عدد را پرونده های جنایتی، 31496 عدد را پرونده های حقوق ویرانکنی ماموری، 4519 عدد را درخواست های مقامات تفتیش پیشچکی و 3957 عدد را پیشنهاد های ساختار و مقامات های داخلی تشکیل داده. این نشان دهنده ها نسبت به نیم سال یکم سال 2025 متناسبن با پرونده های مدنی 977، نسبت به پرونده های اولوی 102، نسبت به پرونده های جنایتی 4 عدد کم بودند، نسبت به پرونده های حقوق ویرانکنی ماموری 4431 عدد زیاد میباشد.
3: در ادامه نشست همچنین بررسی پرونده ها وابسته به رعایت قانونگذاری در سمت قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک مطرح گردید. رئیس سودی عالی جمهوری تاجیکستان 8392 پرونده حقوق ویرانکنی ماموری بررسی شده را چنین شرح داده گفت:
4: قید کردم موارد است که در دوره حساباتی شماره بررسی پرونده حقوق ویرانکنی ماموری جهت رعایت نکردن قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک به 8392 عدد رسیده. از این شماره نسبت 724 شخص جریمه به مبلغ عمومی 5731318 سومانی تعیین کرده شده است. مورد به ذکر است که 4367 عدد این کاتگوری پرونده ها در مروفی های سیور سودی بررسی گردیده. به مقصد پیشگیری قانون ویرانکنی ها در بالا ذکر گردیده 4033 تنوک برورده با اهالی کشور 1300 صحبت و گفتگو برگزار کرده.
3: Ҳамчунин Рустам Мирзазода илова кард, ки дар давраи ҳисоботи судҳо аз ҳисоби боҷи давлатӣ ҷарима, зарар ба давлат ва маблағи 82 миллиону 7108 ҳазор сомонӣ рӯёнда шуд, ки ин нишондод нисбат ба соли гузашта бештар мебошад.
4: Дар давраи ҳисоботи судҳо аз ҳисоби боҷи давлатӣ ҷарима, мусодираи молумук, зарари ба давлат расонида шуда ба фоидаи давлат маблағи умумии 82 миллиону 7108 сомонӣ рӯёнданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 8 миллиону 835 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. Боиси қайд аст, ки дар ин давра судҳои ҷумҳурӣ ба масъалаи қабули таъиноти хусусӣ, гузарондани ҷанбаси амалияи судӣ ва ирсои пешниҳодҳо ба маҳкамаҳои дахлдор нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беҳтар фаъолият намуданд.
3: Дар охири нишасти матбуотӣ аз ҷониби масъулони ин ниҳод гуфта шуд, ки ҳамзамон бо мақсади бартараф намудани камбудиҳо дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ва дигар сохторҳо аз ҷониби судҳо 22793 таъиноти хусусӣ қабул гардида 831 пешниҳод ба мақомоти дахлдор ирсол карда шудааст. Сурайёи Сироҷиддин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: Имрӯз бо рушди бо суръати интернет ва технологияҳои рақамӣ ҳаҷми хариду фурӯши онлайн ва фармоиши мол аз хориҷ рӯз ба рӯз афзоиш меёбад. Ин раванд дар баробари фароҳам овардани имкониятҳои нав барои шаҳрвандон ва соҳибкорон масъулияти мақомоти гумрукро низ бештар мекунад. Дар чунин шароит савол ба миён меояд, ки фаъолияти хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати кишвар то чӣ андоза ба талаботи нави тиҷорати электронӣ мутобиқ шудааст ва барои назорату ба расмият дарорӣ молҳои тавассути интернет воридшаванда чӣ тадбирҳо меандешад. Ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова ин мавзӯъро аз раванди нишасти матбуоти хадамоти гумрук пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
5: масъалаи ба танзим даровардани низоми гумрукӣ барои аз хориҷи кишвар ворид намудани молу маҳсулот тариқи интернет, яъне тиҷорати электронӣ, аз ҷумлаи масъалаҳое буданд, ки зимни нишасти матбуотии хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ мавриди таваҷҷӯҳи рӯзноманигорон қарор гирифт. Хуршед Каримзода, сардори хадамоти гумрук, дар шарҳи ин масъала иброз дошт, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон доир ба ин масъала як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба тавсиф расиданд, ки айнан ҳамин тиҷоратро ба
6: вобаста ба ин масъала мо пеш аз ҳама бо гӯем корхонаҳои почтаи тоҷик ва экспресс почта мубодила бо иттиҳоди байналмилалии почта пурра ҷорӣ карда шудааст ва вобаста ба ин дар мо дидбонгҳои алоҳида барои ба расмиятдорои почта ва боғоҷ вуҷуд дорад фаъолият мекунад ва албатта меъёрҳое ки дар доираи қонунгузорӣ муайян шудааст ба расмияти гумрукӣ дароварда мешаванд.
5: дар идомаи нишасти матбуотӣ дар посух ба суоле, ки оё барои намудҳои молу маҳсулоти воридшуда ба ҷумҳурӣ як намуд боҷ ситонида мешавад ва ё нархҳо фарқ мекунанд, Хуршед Каримзода, сардори хадамоти гумрук, чунин гуфт:
6: аз як гурӯҳи молӣ рамзи молӣ дорад. Муайян шудани боҷи гумрукӣ ва дигар намуди пардохтҳо аз рӯи рамзи молӣ мешавад. вай фарқ надорад, ки тариқи роҳи оҳан меояд, тариқи тиҷорати электронӣ ворид мешавад. ҳамаш як аст. яъне ки меъёри андозбандӣ ягон фарқ надорад.
5: ба гуфтаи масъулини хадамоти гумрук, низоми ҳуқуқии танзимкунандаи тиҷорати электронӣ дар кишвар такмил ёфта, ҳангоми воридоти молу маҳсулот тариқи интернет меъёрҳои амалкунанда вобаста ба нав, арзиш ва таъиноти мол татбиқ мешавад. ба таъкиди онҳо, ҳадаф аз ин тадбирҳо ҳамзамон таъмини шаффофияти расмиёти гумрукӣ, ҳифзи манфиатҳои иқтисодии кишвар ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди тиҷорати кунунии электронӣ мебошад. Малоҳат Тоҳирова, радиои Тоҷикистон.
0: дар нимсолаи якуми соли 2026 палатаи ҳисоб дар вазорати идораҳо, марказ ва гурӯҳи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, бонкҳо, субъектҳои хоҷагидорӣ ва дигар муассисаҳо 51 чорабинии аудиторӣ гузаронида шуд, ки дар натиҷа ба маблағи 336 миллион сомонӣ вайронкунии қоидаҳои молиявӣ муайян гардид. Гулбаҳор Соқибекова аз рафти нишасти ниҳоди мазкур иттилои бештар медиҳад.
7: яке аз самтҳои муҳими фаъолияти палатаи ҳисоб дар давраи ҳисоботӣ ба татбиқи аудити экологӣ нигаронида шуда буд. ин нуқтаро имрӯз Каримзода Ҷамшед, раиси палатаи ҳисоб, зимни нишасти матбуотӣ зикр намуданд. ба иттилои Каримзода, дар баробари аудити мутобиқат, молиявӣ ва самаранокӣ, аудити экологӣ ва энергетикӣ низ гузаронида мешавад.
8: яке аз самтҳои муҳими фаъолияти палатаи ҳисоб дар давраи ҳисоботӣ ба татбиқи аудити экологӣ нигаронида шуда буд. имрӯз масъалаҳои тағйирёбии иқлим, истифодаи захираҳои обӣ, ҳифзи муҳити зист ва нигаҳдории захираҳои табиӣ ҳамчун масъалаи мубрами рӯз дар маркази таваҷҷӯҳи фаъолияти мақоми олии аудити байналмилалӣ қарор дошта, яке аз ҷузъҳои муҳим дар татбиқи ҳадафҳои рушди устувори созмони милали муттаҳид ба ҳисоб меравад.
7: Вайроншавии вази экологӣ дар ҷумҳурӣ аз мавзӯи меҳварии ин нишаст гардид. Ин дар ҳолест ки дар давраи ҳисоботӣ аз тарафи палатаи ҳисоб аудити экологии вазъи соҳили дарёи Хонақоҳ дар ҳудуди шаҳри Ҳисор гузаронида шуд. Тавре Ҷамшед Каримзода дар ин зимн гуфт:
8: "Бо таваҷҷӯҳ ба пешниҳоди намояндаи васоити ахбори омма, дар нишасти матбуотӣ қаблӣ пайваста ба вайроншавии вазъи экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пурсишҳои зиёд матраҳ мегардид. Дар баробари аудити мутобиқат молиявӣ ва самаранок гузарондани аудити экологӣ низ дар палатаи ҳисоб ҳамчун самти афзалиятноки фаъолияти худ қарор дода шуд. Дар давраи ҳисоботӣ аудити экологӣ вазъи соҳили дарёи Хонақоҳ дар ҳудуди шаҳри Ҳисор гузаронида шуд.
7: Дар идома гуфта шуд, ки аудити экологӣ дар дарёи Хонақоҳ бо ҷалби мутахассисони соҳавӣ гузаронида шуда, вазъи истифодаи ғайриқонунии манбаъҳои обӣ, таъсири манфии корхонаҳои истеҳсолӣ, талаботи экологӣ ва самаранокии чораҳои андешидашуда мавриди арзёбӣ қарор дода шуданд.
8: Зимни баргузории аудити экологӣ бо ҷалби мутахассисони соҳавӣ, вазъи истифодаи ғайриқонунии захираҳои обӣ, таъсири манфии фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ ба муҳити зист риоя нагардида, талаботи экологӣ ва самаранокии чораҳои андешидашуда мавриди арзёбии ҳамаҷониба қарор дода шуд. Вобаста ба ин чорабинӣ се маротиба ҷаласаи васеи кории ҳайати мушовира бо иштироки бевоситаи рӯзноманигорон ва ду маротиба бо иштироки намояндагони вазорати идораҳои масъул тавсияҳо, масъалагузорӣ ва матраҳ карда шуданд.
7: Раиси палатаи ҳисоб дар фарҷоми сухан қайд намуд, ки аз натиҷаи аудити экологӣ ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияҳои судманд барои беҳтар намудани вазъи идоракунии захираҳои табиӣ ва таҳкими ҳифзи муҳити зист пешниҳод гардид. Гулбаҳор Соқибекова барои Радиои Тоҷикистон.
0: در اخی توجه نماید با وضعی پوره آب و هوای کشور برای شب و نروزی نزدیک در پیشنهادی همکاران سروینازی سیدعلی.
9: از اگنتی آب و هوا شناسی کشور خبر دادند که شب و نروزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده پیشگویی شده بارانی کوتاه مدت میبارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5 10 متر در یک ثانیه و در بعضی حالات ها با شدت نوکی تا 10 15 متر در یک ثانیه وزیده خاک بارش باقی میماند. حرارت هوا شبانه 24 29 درجه و روزانه 33 35 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در ناحیه‌های آلوهیده بارانی کوتاه مدت میبارد احتمالاً رعد و برق به عمل آید حرارت هوا در وادی ها شبانه 24 29 درجه و روزانه 33 38 درجه گرم خواهد شد در ناحیه‌های دامنکوهی شبانه 15 20 درجه و روزانه 27 32 درجه گرمی در نظر است در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده بارون و شبانه در ناحیه‌های آلوهیده کوهی با شدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید حرارت هوا در وادی ها شبانه 19 24 درجه و روزانه 28 33 درجه گرم خواهد شد در ناحیه‌های کوهی شبانه 8 13 درجه و روزانه 19 24 درجه گرم می شود در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده بارون کوتاه مدت در نظر است شبانه در بعضی ناحیه‌ها بارون با شدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید حرارت هوا در وادی ها شبانه 21 26 درجه و روزانه 30 35 درجه گرم می شود در ناحیه‌های کوهی شبانه 14 19 درجه و روزانه 26 31 درجه گرمی در نظر است در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در ناحیه‌های آلوهیده بارانی کوتاه مدت میبارد حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 14 19 درجه و روزانه 25 30 درجه گرم خواهد شد در شرقی ولایت باشد شبانه 6 11 درجه و روزانه 17 22 درجه گرم می شود
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان
10: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
11: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон ганҷи ирфони мир саид алӣ ҳамадонӣ китоби ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои мир саид алӣ ҳамадонӣ шоир нависанда ва орифи барҷастаи асри 14 ки осори манзум ва рисолоти ахлоқиву фалсафии муаллифро дар бар мегирад бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ جایگاه خاصه دارد میرسعید علی حمدانی با افکار و اخلاق پیش قدمی خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است کتاب گنج عرفانی میرسعید علی حمدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده حاتم اساس‌زاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده با محرری میرزا مولا احمد یارعلی صادقف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است کتاب برای محققان دانشجویان آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود کتاب گنج عرفانی میرسعید علی حمدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات عرفان فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: ба бозигари монад ин чарх маст ки бозӣ барорад ба ҳафтод даст. زمانی به باد و زمانی به میغ، زمانی به خنجر، زمانی به تیغ، زمانی به دستی یکی ناسزا، زمانی خورارد ز سختی رها، زمانی دهد تخت و گنج و کلا، زمانی غم و خاری و بند و چاه. اگر خود نزادی خیرتمند مرد، ندیدی بگیتی همی گرد و سرد. ببد بس دراز است دستی سپه، ببیدادگر بر نگردد بمیر. چوتوندی پشایمانی آردت بار، تو در بوستان تخمی توندی مکار. که تیزی نکاری سپهبد بود، سپهبد که تیزی کند بد بود.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. به توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتاری 83

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دلداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. در ایجادیات عینی شعله انقلاب عکس انداز گشته است. او کتاب زندگی خلق، اپاپی ریولوسیونی خلقوی شرق را ایجاد کرده، یادگاری جاویدانه زمان و خودش را پادار کرده است. حالا در برای او کتاب های نوشته خواهند شد که در آنها آبرزی نویسنده محبوب که حیاتش با خلق ریولوسیا آمیزش یافته است با تمام هستی نمایان می گردد. کامیل یشین.
2: بزرگی استاد در این است که در اصل آفریده خلق شاگرد خلق بوده، بعد معلم خلق گشته است. رحیم هاشم

نمونه از شعله انقلاب. محرر در شماره اول در سرمقاله بعد از آن که سبب و راه نشر شدن این مجله را بیان می کند می نویسد: اینک ما با قلمهای شکسته خود به میدان نگارش داخل می شویم، در صورتی که یگانه مقصد و مسلکی ما خدمت کردن است در راه استحکام انقلاب و حکومت شورایی، مبارزه نمودن است در راه پایداری سلطنت عادلانه اشتراک. ما قلم می رانیم برای آزادی و آسایش رنجبران، ما سخن می گوییم برای بهبودی و خیریت حال ستمکشان، ما حرف می زنیم به جهت بدست آمدن حقوق پامال شده مظلومین، برای رسیدن به مقصد مقدس خود. ما قلم خود را تیز کرده با دشمنان و مخالفین تا آخرین نفسمان مبارزه و جهاد می نماییم و در این راه از هیچ گونه موانع و تهدید ذره نمی اندیشیم. مسلک ما حق و ما فدای حق هستیم. شماره یکم، دهم اپریل 1919.

بود چندی به غم مبتلا شیخ و شاد شیخ در تهلوکه شاب در پیچ و تاب کنده بنیادها جور و بیدادها سینه ها پرز خون دیده ها پرز آب فرقه بی سبب در نیام در طرب فرقه بی گناه در بلا در عذاب فرقه حکمران در جهان بی امان فرقه حکمبر بی سؤال و جواب فرقه روز و شب در تپیش در تعب فرقه صبح و شام مست جام شراب زین مخالف گروه مملکت در سطوح زین معاند فرق ملک در استراب حال این گونه بود خواست شور انود کرد کاشانه مستبیدان خراب حیرتم در بود این چه آشوب بود آمد از هشت سو این چنینم جواب انقلاب انقلاب انقلاب انقلاب انقلاب انقلاب انقلاب انقلاب, انقلاب.

شعله انقلاب شماره 77 8 نویبر 1921 صدرالدین عینی

خیزید دوستان کرامی غزا کنید با ظالمان ملت خود ماجرا کنید از یک قیام شوری قیامت بپا کنید آفاق را نمونه روزی جزا کنید مطلع دوم بعد از نشر جریده الاوه شده بود توجه کنید از یک قیام شور قیامت بپا کنید آفاق را نمونه روزی جزا کنید خون برادران شما را کریختند در انتقام خون شهیدان وغا کنید آیید در زیارت مظلوم کشتگان بر پادشاه ظالم خود بد دعا کنید امروز صادقان وطن را که ماتم است آیید اشتراک بروزی عزا کنید از جور و ظلم ملک بخارا خراب شد این ملک را ز دست تعدی رها کنید یک جا شوید جمع و نمایید اتحاد در راه حق وظیفه خود را ادا کنید یعنی هجوم بر سری اصحاب جور و ظلم باز آورید و محشری کبرا بپا کنید این گیرودار ظلم به قعر زمین زنید رفع لوای عدل به اوج علا کنید آنها که خون بیگناهان را بریختند گیرید در جزای عمل مبتلا کنید با ظالمان امان ندهید این که در روند با تیغ انتقام سر از تن جدا کنید تیغ به فرق جور و ستم کرده ها زنید رحم به حال رنج و علم دیده ها کنید آوان سعی و گاه طلب وقت غیرت است جان عزیز صرف رهی مدعا کنید با عزم خیش مقصد خود را برآورید با دست خیش حاجت خود را روا کنید پیمان

ظالمان در دهر میرانند دوران تا به کی می شود در کام آنها چرخ گردان تا به کی حاکمان ظالم خونخوار پیدا می کنند گنج ها از رنج های بی نوایان تا به کی قاضی و میر و امیر و بای و ملا نابحق حکمران باشند بر ما ناتوانان تا به کی می کنند از نام دین مدیون جور و ظلم خیش ما غریبان را گروه نامسلمان تا به کی از برای سود این ناحق شناسان روز و شب مهنت و رنج و زیان بینیم مایان تا به کی از جفای حاکمان شهر باشد در عذاب کاسب و مهنت کش و مزدور و دهقان تا به کی ای حمیتمند اولاد بخارای شریف اینقدر با خاک می گردید یکسان تا به کی ظلم ظالم را بباید برکنید از بیخ و بن این همه در کنج زندان کندن جان تا به کی وقتی آن شد که از جفاکاران بگیرید انتقام صبر می سازید در زنجیر زندان تا به کی خیز تاریزیم خونی ظالمان مردانوار چند بینشینیم باشیم عشق ریزان تا به کی آی تا بر خانمان ظالمان آتش زنیم خانه ما را بسوزانند آنان تا به کی منظیم میرزا عبدالواحد برهانزاده بخارایی قتلوش نمره 2 ایول 1920

як тахаттури алим. بازم به سر گرفته هوای گریستن پر می زند دلم به فضای گریستن مملوست کاسه سرم از درد بی خودی ای دیده اندک زدوای گریستن آواز ذکر قلقل می نغمه رباب خوشتر نیایدم ز صدای گریستن نقشا دلب بخنده چو گل ریختم به خاک ای صد هزار خنده فدای گریستن من سوختم برای خدا دوستان مرا یک دم کنید تر برای گریستن تا عشق قطره بفشاند بر آتشم که امروز باز خسته و زار و مشوشم

یادی وطن گرفته سراسر دماغ من زهر و فکنده ظلم همی در ایاغ من در بیشه سیاه مسایب زدست جور پنهان شدم چنام که نیابی سراغ من آتش گرفته بال و پری اندلی به دل تا آشیان زاغ فساد است باغ من ابلیس تخت مانده به صحنه بهشت من آتش به جای لاله برآورده داغ من چون لاله سر به باد شکفتن نمی دهم زیرا که شعله زاده ظلم است داغ من بنشسته اعتکاف جهیم ستم دلم افتاده است در بن دندان غم دلم

0: شد بی گنه بریده سری دوستان دل در خاک و خون نشست تنی همگنان دل محزن به جرم حق طلبی گشته است آه تاراج جور زاغ و زغن آشیان دل در بارگاه تیره پرخون شاه جهل افتاده سنگ بر سر و آتش به جان دل هر شب به جرم آن که طرفداری راستیست پهلو زند به خنجر غم استخوان دل قربان دست بسته نام عدالت است در پیش تخت ظلم همی خانمان دل ظلم است آن که خانه ما را خراب کرد ظلم است آن که سینه ما را کباب کرد از بس که ظلم ساخته بی آب و تاب ما خون می چکد زهر رقمی هر کتاب ما ممنون دست ساقی کوثر نمی شویم از خون ظالمان ندهد گر شراب ما دردی کشان محفلی عدلیم هان بزن از عشق ظالمان نمک بر کباب ما مطرب غریب ساز که هر بار می رسد ناخون به جان جهل زتار رباب ما ما سوختیم خانه آرام و مکس را تا روشنی دهد به همه آفتاب ما ساز نوای ما همه بیرون پرده است سنگ است قلب آن که سماعش نکرده است عبدالرؤوف فطرت بخارایی قتلوش نمری 4 14 ایول نمری 6 20 ایول 1920 به بند آخرین فطرت نظیره از احمد جان مخدوم حمدی بخارایی
1: شنونده های ارجمند شما گفتاری 83 رو از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید کارگردانی گفتار شیرعلی نغزلی

بین المللی زمینه مساعد فراهم سازد. نشریه جمهوریت در این شماره همچنین مطلب تحت عنوان لخش از وعده وزارت تا ناامیدی 700 خواننده چاپ کرده از وضع صدموی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 در دهه چهارسوی ناحیه لخش اظهار نگرانی کرده است. و نوشته مؤلف از دور این بنا خیلی بوحشمت و درست به نظر می رسد. اما همین که وارد آن می شویم مکان ویرانه و بنای تاریک و ولنگار و می خوریم. در این زمینه مؤلف می گوید که هرچند برای ساختن بنای نوی مؤسسه از وعده های داده وزارت خیلی وقت می گذرد، عین زمان در گرد و بر مکتب فرسوده غیر از کارهای رنگ و بارکنی کاری دیگری آغاز نیافته است. ابرار ترابیکوف مدیر معارف ناحیه باشد صدموی بودن بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 را تصدیق کرده گفته است که این مسئله حل شونده است. با گفته این وی برای ساختن بنای نوی مؤسسه مذکور از جانب بانک آسیای رشد مبلغ جدا شده است. با وجود این برای حل مسئله مذکور عمر وعده ها درازتر میگردد و در واقعیت تدبیری عملی به چشم نمیرسد. از این رو حالا سرنوشت ادامه یافتن تحصیل قریب 700 خواننده در پیشروی سال نوبتی خانش به وضع این بنای صدموی وابسته است که مسئله خیلی جدی میباشد. نشریه پارلمانی صدای مردم در شماره روز 13 ایول مقاله با نام از استقلال تا وحدت این فاصله از قرن هم طولانی تر بود چاپ کرده است. مؤلف می نویسد که استقلال دولتی و وحدت ملی برای ملت جفادیده ما تصادفی و آسان میسر نشده است. هرچند ظاهراً چنین می نماید. این نعمت های بزرگ ثمره فداکاری قهرمانی مبارزه آشکار و نهان و عرق جبین ملت فرزانه تاجیک در طول تاریخ است. یعنی به تاکید مؤلف از استقلال تا وحدت ملی فاصله از قرن هم طولانی تر بود. از این رو ثمره جانبازی ها تلاش ها و ایده های صلح پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان رسیدن به وحدت ملی تامین صلح و ثبات آرامی و آسایشتگی و حفظ استقلال دولتی برای ما ارزش بزرگ و مقایسه نشونده هستند. به قدر استقلال و آزادی رسیدن راه انتخاب کرده خلق تاجیک را احترام کردن سیاست عاقلانه خردمندانه و دوراندیشانه پرزیدنت کشور را جانبداری نمودن و سهم گذاشتن در بنیاد دولت ملی حقوق بنیاد و دموکراسی تاجیکان قرض انسانی وجدانی و شهروندی هر یکی ما می باشد. روزنامه صدای مردم در شماره روز 13 ایول مقاله با نام مجلس پدر و مادران عامل مهم تربیه نسل صاحب معرفت نشر کرده است. مؤلف می نویسد که در تجربه پداگوگی مجلس پدر و مادران همچون واسطه پیوست نمودن فعالیت آیله و مؤسسه تعلیمی شکل گرفته است. مؤلف در این زمینه اظهار نگرانی می کند که با وجود اهمیت بزرگ مجلس پدر و مادران مشاهده ها نشان می دهند که تا حال قسم معین والدین به چنین چورابینی ها با مسئولیت مناسبت نمی کنند. بعضی والدان عموما در مجلس ها شرکت نمی ورزند. گروه دیگر تنها برای ثبت حضور آمده پس از انجام جلسه بدون بیان اندیشه یا پیشنهاد مشخص مکتب را ترک می کنند. و خلاصه مؤلف وقت آیله و مکتب با مسئولیت مشترک فعالیت می کنند زمینه برای تشکل نسل دانشمند با فرهنگ خداگاه و صادق به منفیت های ملی فراهم می آید. ما از همین هدف ها باید محور فعالیت هر یک مجلس پدر و مادران باشد. هفتنامه روسی زبان از اپلوس در شماره روز 16 ایول مطلب تحت عنوان گناهکار نه کارخانه ها بلکه میانه روان هستند نشر کرده در آن سبب افزایش نرخ سمن در تاجیکستان را بررسی کرده است. در این زمینه نشریه به نقل از شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نو نوشت نرخ فروش سمن از جانب شرکت های بزرگ از جانب خدمات ضد انحصاری تنظیم کرده می شود و این نرخ ها تغییر نیافتند. اما در این زنجیره شرکت های میان را و بعد از آن صاحب کاران هستند که توانستند این حالت را به وجود آورند. وی در ادامه افزود که مصرف سمن در داخل کشور تقریبا 700 هزار تن افزایش یافته، همزمان صادرات این محصولات 300 هزار تن کاهش یافته است. همین طریق قسم نظررس سمنت استحصال شده در بازار داخلی باقی مانده است.
از سوی دیگر با گفته شیرعلی کبیر سوهای ساختمان در جمهوری به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. این نه تنها در شهر دوشنبه بلکه همه منطقه های کشور به نظر می رسد. غیر از این آمادگی با تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی یکی از سبب های اساسی افزایش

0: کشید طلبات به سمن در تاجیکستان شد. نشریه از پلیوس در این شماره همچنین مقاله تحلیلی کارشناس قاسم بیگ محمد را در مورد تشدید دوباره درگیری ها میان امریکا و ایران چاپ کرده است. مؤلف ضمن بررسی پهلوهای مختلف این بحران می نویسد که تنش فعلی بین امریکا و ایران نشان می دهد که خاور میانه وارد مرحله نوی گیاپولیتیکی شده است. در این مرحله عامل های معین کننده دیگر نه تنها قدرت نظامی بلکه اقتدار اقتصادی، نظارت بر دولان های بین المللی نقلیاتی، سطح رشد تکنولوژی و قابلیت تامین ثبات اقتصادی ملی می باشند. با گفته مؤلف، ماس از همین سبب سیناری احتمالی در کوتاه مدت و حتی میانه مدت مدلی همزیستی رقابتی به نظر می رسد که در آن جانب ها رقابت شدید استراتژی خود را ادامه می دهند و در عین زمان از یک جنگ تمام‌عیار خودداری می کنند. چون این مدل آتش‌بس اختلاف موجوده را برطرف نمی کند، اما می تواند در افزایش بحران کنونی به نیزای منطقوی و سه مقیاس جلوگیری کند. جنگی که پیامدهای آن نه تنها به خاور میانه بلکه تمام نظام امنیت بین المللی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. هفتنامه جهانی پیام در شماره روز 15 ایول مقاله با نام ذهن سنئی و کارکرد آواز در برنامه های تلویزیون و رادیو نشر کرده می نویسد که امروز استفاده تکنولوژی های معاصر برای بلند برداشتن صفت پخش، سرعت تهیه برنامه ها و بهتر نمودن تجربه شنوندگان و تماشابینان اهمیت کلان دارد. با گفته مؤلف امروز ذهن سنئی در فعالیت شبکه های تلویزیون و رادیو نه تنها یک واسطه ایلاوگی بلکه یک عنصر کلیدی استحصال و پهنکنی مواد گردیده است. در این زمینه مؤلف میگوید که ذهن سنئی در تهیه مندرجه، تحلیل اودیتوریا، خودکارسازی روندهای تکنیکی و مخصوصا در کارکرد آواز نقش مهم میبازد. این همه به رسانه ها امکانیت میدهد که به طلبات زمان رقمی مطابق شده مندرجه جالبتر و دسترس را برای شنوندگان و بینندگان پیشنهاد نمایند. با وجود این، به تاکید مؤلف مطلب، استفاده وسیع چنین تکنولوژی ها مسئله های مهم از جمله خطر پاس شدن جای های کاری، مشکلات اخلاقی و احتمال پهنشوی معلومات بردروغ را به میان می آورد. از این رو استفاده ذهن سنئی باید با نظرداشت معیارهای کسبی، مسئولیت و نظارت انسان عملی کرده شود. شنواندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه شرح مطبوعات از رادیوی تاجیکستان خاتمه یافت. برنامه را برایتان زیارتشوی احمد شاه، کارگردان محمد میرزایف تهیه کردند. با شما بودم من منصور شاهیان. خیر.
1: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند به سلامتی ضرر رساند. تابستانی بی خطر کفیل سلامتی شماست.
2: اینجا دوشنبه

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

چنان که شنوندگان عزیز یاد دارند، در گفتار پیشین ما به جای رسیدیم که در جنگ دوشین به توران شکست آمد. آنگاه گودرز با پیران پهلوانان را برای جنگ 11 رخ نامزد کردند. فریبرز با کلباد، گیو با گروه زره، گرازه با سیامک، فروهیل با زنگوله، روحام با بارمان، بیژن با روین، حجیر با سپهرم، گرگین با اندریمان، برته با کهرم، زنگه شاوران با اخواست رزمیدند. حالا رزم گودرز با پیران و دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، نظام قاسم، گلنسا زمانی، ساربان و کمینه.

چو از روز 9 ساعت اندر گذشت ز ترکان نبود کس بران پهندشت روانهای ترکان گسسته به تیغ جهان را تو گفتی نیامد دریغ کسی را کجا پروراند بناز برارد برو روزگار دراز شبی خون کند گاه شادی بدوی همان سختی و خاری آرد بروی زبادن در آرد دهت من بدم همی داد خانیم و پیدا ستم به تورانیان بر از آن جنگ شوم براوردگه کردن آهنگ شوم چنان شد که پیران ز توران سپاه سواری ندید اندر آوردگاه سپهدار ایران و توران به هم فراز آمدند اندران کین دژم همه برنوشتند روی زمین همه دل پر از درد و سر پر ز کین برآوردگاه سواران ز گرد فرو ماند خورشید روز نبرد به تیغ و به خنجر به گرز و کمند ز هر گونه برنهادند بند فراز آمد آن گردش ایزدی ز یزدان به پیران رسید آن بدی ابا خواست یزدانش چاره نماند که در زیر او زور باره نماند نگه کرد پیران که هنگام چیست بدانست کان گردش ایزدیست ولیکن ز مردی همه کرد کار بکوشید با گردش روزگار و از آن پس کمان برگرفتند و تیر دو سالار لشکر دو هوشیار پیر یکی تیر باران بکردند سخت چو باد خزان بر جهت بر درخت نگه کرد گودرز تیر خدنگ که آهن گذارد مران را بسنگ و برگستوان برزدش بردرید تکاور بلرزید و دم در کشید بیفتاد و پیران در آمد بزیر بغلطید زیرش سوار دلیر ز نیروش دو نیمه شد دست راست بپیچید و آنگاه بر پای خواست بدانست کامد زمانش فراز و از آن روز تیره نیابد جواز ز گودرز بگریخت شد سوی کوه شد از درد دست و دویدن ستو همی شد بر آن کوه سر بر دوان که زو باز گردد مگر پهلوان نگه کرد گودرز و بگریست زار بترسید از آن گردش روزگار بدانست کش نیست با کس وفا میان بسته دارد ز بهر جفا فغان کرد کی نامور پهلوان چه بودت که ایدون پیاده دوان به کردار نخجیر در پیش من کجاتان سپاه ای سر انجمن کجاتان هم از زور و مردانگی سلیح و دل و گنج و فرزانگی ستون گوان پشت افراسیاب کنون شاه را تیره شد آفتاب زمانه ز تو پاک برگاشت روی نجای فریب است چاره مجوی
چو کارت چنین گشت زنهار خواه بجان تا زنده برم نزد شاه ببخشایدت شاه پیروزگر که هستی چو من پهلو پیر سر بدو گفت پیران که این خود مباد به فرجام بر من چنین بد مباد که از این پس مرا زندگانی بود به زنهار رفتن گرانی بود من اندر جهان مرگ را زاده ام بدین کار گردن تو را داده ام شنیدستم این داستان از مهان که هرچند باشی به خرم جهان سرانجام مرگ است و زو چاره نیست به من بر بر این جای بیغاره نیست همی گشت گودرز بر گرد کوه نبودش بدو راه و آمد ستوه پیاده ببود و سپر برگرفت چو نخجیر جویان کهندر گرفت گرفته سپر پیش و جوبین بدست به بالا نهاده سر از جای پست همی دید پیران مرو راز دور بجست از سر سنگ سالار تور بینداخت جوبین به کردار تیر برآمد به بازوی سالار پیر چو گودرز شد خسته بر دست اوی ز کینه به خشم اندر آورد روی بینداخت جوبین به پیران رسید زره در برش سر به سر بردرید ز پشت اندر آمد به راه جگر بغلتید و آسیمه برگشت سر برآمدش خون جگر از دهان روانش همی رفت زی همرهان چو شیر ژیان اندر آمد به سر به جوبین پولاد خسته جگر بران کوی خارا زمانی تپید پس از کین و آوردگه آرمید چنین است خود گردش روزگار نگیرد همه پند آموزگار زمانه به زهر آب داده است چنگ بدرد دل شیر و چرم پلنگ چو گودرز برشد بران کوسار بدیدش بدان گونه افگنده خار شکسته دل و دست بر خاک سر دریده سلیح و گسسته کمر چنین گفت گودرز کای نره شیر سر پهلوانان و گرد دلیر جهان چون من و چون تو بسیار دید نخواهد همی با کسی آرمید فرو برد چنگال و خون برگرفت بخورد و بیالود روی ای شگفت ز خون سیاوش خروشید زار ستایش همی کرد بر کردگار ز هفتاد خون گرامی پسر بنالید بر داور دادگر سرش را همی خواست از تن برید چنان بدکنش خیشتن را ندید درفشش به بالین ابر پای کرد سرش را بدان سایه بر جای کرد سوی لشکر خیش بنهاد روی چکان خون ز بازوش چون آب جوی.

خان سر پر ز خون وزان سوی رای بعد یکی تیرگرد پدید آمد و دشت شد لاجورد میانی سپه کاویانی درفش به پیش اندرون تیغهای بنفش برفتند لحاک و فرشید ورد بدان دیدگه برز دشتی نبرد بدیدن کشته بدیدار خیش سپه بد برادر جهاندار خیش عباده سوار گزیده سران زی ترکان دلیران جنگاوران بدان دیدگه زار و جوشان شدن زی خون برادر خروشان شدن همه زار گفتن کی نرشیر سپهدار ترکان سوار دلیر چی باییست آن را دیو راستی چو رفتن زگیتی چونان خواستی کنون کار دشمن برآمد همه بابد بر تو گیتی سر آمد همه کی جوید همه در جهان کین تو کی گیرد کنون راه و آیین تو ابر شهر توران و افراسیاب بد افتاد و گردد سراسر خراب بباید بریدن سری خیش پست بخون غرقه کردن تن و تیغ و دست چو اندرز پیران نهادند پیش نرفتند بر خیره گفتار خیش زیگودرس چون خواست پیران نبرد چونین گفت با گرد فرشید ورد که گر من شوم کشته بر کینگاه شما کس مپایید پیش سپاه که گر من نباشم بر این دشت کین شود تنگ بر نامداران زمین نه از تخمه وی سماند کسی که اندر سرش مغز باشد بسی که بر کینگه گر شما را کشند سری بیتنان تان به ایران کشند زیگودرز خواهد سپه زینهار شما خیشتن را مدارید خار شما را سوی بیابان برید مگر کز بدی دشمنان جان برید بلشکرگه خیش رفتند باز همه دیده پرخون و تن پرگداز بدانیست لشکر سراسر همه که شد بیشبان آن گرازان رمه همه سر به سر زار گریان شدند چو بر آتشی تیز بریان شدند به نزدیک لحاک و فرشید ورد برفتند لبها پر از باد سرد که اکنون چی سازم از این رزمگاه چه شد پهلوان پشت توران سپاه که را دل دهد نیز بستن کمر زی آهن کله بر نهادم بسر چونین گفت لحاک و فرشید ورد که از خواست یزدان کرانک که کرد چونین راند بر سر ورا کردگار که بر کینه کشته شود زار و خار به شمشیر کرده جدا سر زیتن نیابد جز از خاک تیره کفن به هر جای کشته کشان دشمنش پر از خون سر و جامه و جوشنش کنون بودنی بود و پیران گذشت همه کار و کردار او باد گشت ستون سپه بود تا زنده بود به مهر سپه جانش آگنده بود.
سپاه راز دشمن نگهدار بود، سری نامدارش برو خار بود. بدان گیتی افتاد نیکو بدش، همانا نکو کار کرد ایزدش. پس از رفتنی خیش تیمار خورد، زیگو درس پلمان ستود در نبرد. که گر من شوم کشته در کینگاه، نجویی تو کینه ز توران سپاه. گذرشان دهی تا به توران شوند، بریشان نسازی به کینه گزند. ز پیمان نگردند ایرانیان، از این در کنون نیست بیمی زیان. سکار است پیش آمدن ناگزیر، همه گوش دارید بر ناو و پیر. اگر تان بزینهار باید شدن، بر این کارتان رای باید زدن. وگر بازگشتن به بنگاه خیش، سپردن به نیک و به بد راه خیش. وگر جنگ را گیرد کرده اینان، یکا یک بخون آب داده سینان. زهر گونه را نیم یک سر سخون، جز از خواست ایزد نباشد ببون. وریدون کتان رای باشد بجن، بر این رزمگه کرد باید دیرن. که پیران زمهتر سپه خواسته، سپه بد یکی لشکر آراسته. زمان تا زمان لشکر آید پدید، همه کینه زیشان بباید کشید. وریدون کتان رای شهر است و گاه، همانا که بر ما نگیرند راه. وگر تان بزینهار شاه است رای، بباید بسیجید و رفتن ز جای. دلی هر کسی بر تنش پادشاست، وگر تان همی سوی ایران هواست. زما دو برادر مدارید چشم، که هرگز نشوییم دلها زخشم. وزین تخمه وی سگان کس نبود، که بندی کمر برمیانش نسود. به اندرج سالار پیران رویم، به راهی بیابان به توران شویم. وریدون که بر ما بگیرند راه، بکوشیم تا هستمان دستگاه. چوترکان شنیدن از انسان سخون، نگر تا چی پاسخ فگندن بون. که سالار با ده یلی نامدار، بگشتند کشته بر این گونه خار. وزان روی کی خسرو آمد پدید، که یارد بر این رزمگه آرمید. نه اسپ و سلیح و نه پا و نه پر، نه گنج و نه سالار و نه بوم و بر. نه نیروی جنگ و نه راهی گریز، نه با خیشتن کرد باید ستیز. اگر باز گردیم و گودرز و شاه، پسی ما برانند پیل و سپاه. رهایی نیابیم یک تن بجان، نه خیرگاه بینیم و نه دودمان. زینهار بر ما کنون آر نیست، سپاه است بسیار و سالار نیست. وزین پس خود از شاه توران چی باک، چی افراسیاب و چی یک مشت خاک. چرا همچنین شاه ایران نبود، که بر لشکرش مهربانی

چولشکر چونین پاسخ آراستند دو پرمایه از جای برخواستند بدانست لحاک و فرشید ورد کشان نیست هنگام ننگ و نبرد همی راست گویند لشکر همه تبه گردد از بیشبانی رمه با پدرود کردن گرفتند ساز بیابان گرفتند و راه دراز درفش گرفته با دستندرون پر از درد دل دیدگان پرزیخون بیرفتند با ناور ده سوار دلیران و شایسته کارزار برهبر سواران ایران بودند نگهبان راه دلیران بودند برنگ ایختند است ترکان ز جای تلایه بیف شد بر جای پای یکی ناسیگالی دشان جنگ خواست که از خون زمین گشت چون لاله راست از ایرانیان کشته شد هشت مرد دلیران و شیران روز نبرد زی ترکان جزان دو سرفراز گرد زی دست تلایه کسی جان نبود و از آنجا برفتند هر دو دلیر براه بیابان به کردار شیر پس از دیدگاه دیدبان کرد غو که ای سرفرازان و گردان نو از این لشکر ترک دو نامدار برون رفت با نامور ده سوار چنان با تلایه براویختند که با خاک خون اندر آمیختند تنی هشت کشتند از ایرانیان دو تن تیز رفتند بسته میان چو بشنید گودرز گفتین دو مرد نجز گرد لحاک و فرشید ورد برفتند با گردن افراختن شکستن نشدشان دل از تاختن گر ایشان از ایران به توران شوند بر این لشکر آید همانا گزند کی جوید کنون نام نزدیک شاه بپوشد سری خود برومی کلاه شود نزد لحاک و فرشید ورد برارد زهرد و به شمشیر گرد همه مانده بودند ایرانیان شده سست و سوده زی آهن میان ندادند پاسخ بجز گسته هم که بودند در آورد شیر دژم به سالار گفت ای سزاواریگاه چو رفتی به آورد توران سپاه سپردی مرا تبل و پرده سرای به پیش سپه بر ببودن به پای دلیران همه نام جستند و ننگ مرا بهره نامد به هنگام جنگ کنون من به این کار نام آورم شومشان یکا یک بدام آورم بخندید گودرز و زور شاد گشت روخش تازه شد و از غم آزاد گشت بدو گفت نیکختری تو زهور که شیری و نخجیری تو نرگور برو کافری ننده یاری تو باد چلحاک سیصد شکاری تو باد

رفتن گستهم از پس لحاک و فرشید ورد. بپوشید گستهم در نبرد، ز گردان کرا دید و درود کرد. برون تاخت از لشکر خیش تفت، به جنگ دو ترک سرفراز رفت. غمی گشت لشکر همه سر به سر، که گستهم را زین بداید به سر. یکی لشکر از نزد افراسیاب، همی رفت برسان کشتی براب. به یاری همی جنگ جوی آمدند، چون از دیک دشت دغوی آمدند. خبر شد به دیشان که پیران گذشت، نبرد دلیران بران گونه گشت. همی باز گشتند یک سر ز راه، خروشان برفتند نزدیک شاه. خبر شد به بیژن که گستهم رفت، به آورد فرشید و لحاک تفت. گمانی چنان برد بیژن که اوی، چو تنگ اندر آید به دشت دغوی. نباید که لحاک و فرشید ورد، برارند از او گرد روز نبرد. نشست از بر باره راه جوی، به نزدیک گودرز بنهاد روی. به نزد نیا شد چو شیر دژم، دلش پر ز درد از غم گستهم. چو چشمش به روی نیا برفتاد، خروشید و چندی سخن کرد یاد. نخوب آید ای پهلوان از خرد، که هر نامداری که فرمان برد. مرو را به خیره به کشتن دهی، بهانه به چرخ فلک برنهی. دو گرد دلاور ز توران سپاه، برفتند چون شیر پویان به راه. ز پیران و هومان دلاورترند، به گوهر بزرگان آن کشورند. کنون گستهم شد به جنگ دو تن، نباید که آید بروبر شکن. همه کام ما باز گردد به درد، چو گم گردد از لشکران شیر مرد. چو بشنید گودرز گفتار اوی، کشیدن بدان کار تیمار اوی. بس اندیشه کردن در آن یک زمان، همان بد کجا برد بیژن گمان. به گردان چنین گفت سالار شاه، که هر کس که جوید همی نام و جاه. پس گستهم رفت باید دمان، مرو را بودن یار از بدگمان. ندادند پاسخ کس از انجمن، نه غمخواره بود کس نه آسود تن. به گودرز پس گفت بیژن که کس، به جز من نباشدش فریاد رس. که آید ز گردان بدین کار پیش، به سیری نیامد کس از جان خیش. مرا رفت باید که از کار اوی، دلم پر ز درد است و پر آب روی. بدو گفت گودرز که ای شیر مرد، نگرماز موده زگیتی نسرد. نبینی که ماییم پیروزگر، بدین کار مشتاب تنده پسر. بدیشان بود گستهم چیر دست، به خنجر ببرد سر هر دو پست. بمان تا کنون از پس گستهم، سواری فرستم چو شیر دژم.
که با او بود یار گاه نبرد سر دشمنان اندر آرد بگرد. بدو گفت بیژن که ای پهلوان خردمند و بیدار و روشن روان، کنون یار باید که زنده است مرد نه آنگه که از وی برارند گرد. چو شد گستهم کشته در کارزار سر آمد برو روز و برگشت کار، چه سود ار فرستی سواری برش نیابد به جز کشته در خون سرش. بفرمای تا من ز تیمار اوی ببندم کمر تنگ در کار اوی، وریدون که گویی مرو تا سرم ببرم بدین آبگون خنجرم، که من زندگانی پس از مرگ اوی نخواهم که باشد بهانه مجوی. بدو گفت گودرز بشتاب پیش اگر نیستت مهر بر جان خیش، نیابی همی سیری از کارزار کمربند بپسیج و سر بر مخار. همانا نسوزد دلت بر پدر که هر دم بسوزی مرو را جگر، براری همی بر سر خیش خاک از این جنگ جستن مرا زین چه باک. چو بشنید بیژن فرو برد سر زمین را ببوسید و آمد به در.

0: Радиои Тоҷикистон 147 FM.
1: بله دوستان عزیز، مخلصان برنامه زباندون، شما روی همین موج که همکارم آن را برای شما ذکر کردن 147 FM شما میشنوید برنامه های ما را و عین حال برنامه زباندون را در پیشنهاد همکارم منظور بانو که البته برای شما باسم با زبان انگلیسی متن این ترانه که خیلی دلنشین بود چون الهام که

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: جهان سر به سر چون فسان است و بس، نماند بدونیک بر هیچ کس.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
2: اینجا دوشنبه، گفتوری ادبی رو از سلسله تئاتر در نزد میکروفون سر میکنیم. شنوندگان عزیز، حالا سپیکتکل تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود جان واحدوف رو از روی اثر دراماتورگ محمد شریف خولوف قطره از بر شنوید.

0: به هر حال رفیق شریپوف سیلباران شبانه به فایده ما شد.
1: چی خیل به فایده ما رفیق کپیتان؟
0: آباشان و قلابان ما را آسوده ماندند.
1: اگر چند ماجرای خوردی بعض خانواده ها را به حساب نگیریم.
0: آیله بی ماجرا هم می شود. دیدید یاری تجلی بسیار تیز گذاشت، رفت و یکم فلاکت روی داده باشد.
1: کسی در دم مرگ بدگیست.
0: اگر یکم جنایت می شود از شعبه زود به ما تلفن میکردند.
1: باقی در این صبح صفا طفلکی به دنیا می آمدگیست، کی می داند؟
0: کاش که جنایت نباشد و طفلی خوشروزی به دنیا بیاید. آخر زوجه محترم ما هم امروز ها محتاج ماشینه تعجیلی است. دیدار فرزند نو را انتظارم.
1: کاش که تیزتر فرزند می یافتید رفیق کپیتان، ما هم چهارتا زیافت می خوردیم.
0: زیافت هم گپ. آخر در عرفیت می گویند که فرزند عصای پدر.
1: وقتی آخر خیریت جنایت کم به نظر می رسد.
0: درست گفتید رفیق شریپوف، در نوبتداری شما که ها باز جنایت روی نداده است. مشتاق دیداری جنایت کار شدید مگر؟
1: نه رفیق کپیتان، من در مدت کارم از دیدار جنایتکاران چنان سیر شدم که دیگر حاجت شرح و بیان نیست.
0: خیر، شما محله رو یک از نظر گذرانده بیایید، خصوصا از پاسبانان مگزین ها با خبر شوید. آنها در خواب غفلت مانده باشند یکان واقعی مدهش روی دادنش ممکن.
1: اطاعت رفیق کپیتان، رفته خبر میگیرم.
0: با گفتی دکتر باید انا همین روزها چشمش روشن میشد. اگر این گپ رو شریپوف شنود البته میپرسد به پسرتان کدام هنر را میآموزید رفیق کپیتان؟ پسر اگر دختر شود چی؟ کی میداند؟ همش فرزند.

0: رفیق کپیتان.
1: خوش.
0: رفیق کپیتان، در آنجا دو جسدی در خون آغشته.
1: در کجا؟
0: درون دیگخانه امارتی که حالا کار نمیکند.
1: کافکاس شهر. کافکاس شهر. من 126.
2: 126. من کافکاس شهر. گوش میکنم.
1: کافکاس شهر. در کوچه نظامی دو جسد یافت شد. خواهشمندم گروهی اپراتوی را فرستید. ما منتظر میشویم.
2: فهمیدم. در کوچه نظامی دو جسد آدم یافت
1: شد. شخصی که از پایش رفتید کجا شد؟
0: وقتی که من از قفای او میرفتم، ناگاه از نظرم غایب زد. گپ در اون که رفیق کپیتان، وقتی از نزد دیگخانه گذشتنم، در آنجا روشنی خیره به نظرم رسید. همین که وارد دیگخانه شدم، جسدها را دیدم. در گرد و اطراف کسی ننمود. بعد زود نزد شما دویدم.
1: انا گروهی اپراتیوی هم رسیدم. رفیق شریکوف، برای معین کردن مرده ها به خانه های گرد و اطراف در آمده پرسجوی کنید. من با گروهی اپراتیوی در جای واقع میشم. فهمو؟
0: اطاعت رفیق کپیتان.
1: عمل کنید.

0: кабинети кори капитан Халимов. О ҳуҷҷатҳоро аз назар мегузаронад.
1: Мана ин расми 1. Инаш расми 2. Инаш 3. Ин расмҳои ҷои куштор.
2: Бисёр хуб. Хуш, боз чӣ?
1: Ғайр аз ин мо ду шишаи холи портвейн ёфтем. Онҳоро ба экспертиза фиристодем. Ба ғайр аз ин аз ҷои куштор порчаи газета ёфтем ки дар болои он нақши пойафзол аст.
2: Хуш.
1: Шояд пойафзоли қотилон бошад. Чунки ба пойафзоли кушташудагон мувофиқ наомад.
2: Мувофиқ наомад.
1: Бале.
2: Тамом?
1: Тамом.
2: Хуш, акнун ба ман гӯед ки Рафиқ Халимов, фикри шумо чӣ дар бораи ин куштор?
1: Рафиқ полковник, пешакӣ ягон чиз гуфтан ниҳоят душвор аст.
2: Экспертизи биологӣ фармудед?
1: Ҳоло не.
2: Фавран фармоед. Шояд дар ҷисми зани кушта шуда аломатҳои таҷовуз мавҷуд бошанд.
1: Хуб шудааст.
2: Илтимос кунед ки Рафиқ Халимов натиҷаашро зудтар муайян кунанд. Хуш, акнун ба ман гӯед ки Рафиқ капитан, шахсияти кушташудагонро муайян кардед?
3: Рафиқ полковник, занеро пайдо кардем ки кушташудагонро шинохт.
2: شناخت؟
3: بله رفیق پالکونیک.
2: بسیار خوب. حالا باید در کجا؟
3: در همین جا رفیق پالکونیک. رفیق پالکونیک شما رو از وزارت میپرسند.
2: خوب من حاضر میوایم. رفیق حلیموف فورا نقشه گزرانیدنی عملیات اپریتیوی تفتیشات را ترتیب دید.
1: خوب شده است.
2: هرچی زودتر باید معاین کرد که این ایزی پای کیست.
1: خوب شده است رفیق.
2: هرگاه از رفتی عملیات ما رو آگاه کرده استید. موفقیت میخواهم.
1: تشکر رفیق شریفوف. تو گفتی که این زن اونها رو شناخت؟
3: بله رفیق کپیتان.
1: بگذار زن به اینجا درآید صحبت میکنیم.
3: اطاعت. مرحبا درآید. مرحبا.
4: فلوره بیچاره، فلوری شربا، هر دو فرزندت به مادر مانده، یتیم مانده.
1: آروم شوید، آروم شوید. نام و فامیلیاتون؟
4: خوصیت نبیوا.
1: خوصیت نبیونا، شما خواهش میکنم آروم شوید و انا در باره این کشته شدگان به ما درستکک اخبارو دید. مرحمت.
4: Флора, ҳамсари Фёдор Иванович Карпухин буд. Карпухин иштирокчии ҷанги бузурги ватанист. Вай дар он ҷо аз як пояш ҷудо шудааст. Онҳо ду фарзанд доранд. Писарашон ҳоло дар хизмати ҳарбист. Духтарашон ҳамин сол мактаби миёнаро хатм мекунад. Зиндагонии ин оила хеле хушу хушбахтона мегузашт. Вале солҳои охир байнашон тез-тез ҷанҷолу рӯйхунукӣ мешуд. Мо ҳамсояҳо баъзан сару рӯи Флораро захмин медидем. Флораи раҳмдил бо ҳасрат мегуфт, ки шавҳараш бадмастӣ мекунад, ҷанҷолу мағал мебардорад ва ӯро асокӯб мекунад. Флора ба ҳама ин азобҳо тоқат мекард. Барои он ки мо ду фарзанд дорем мегуфт. Се сол пеш ин як пояи бераҳм Флораро ба дараҷаи калтакӯб кард, ки бечора ба беморхона афтод. Муддати дароз муолиҷа карду, баъди шифо ёфтанаш хоҳиш кард, ки аз шавҳараш ҷудо мешавад. Суди халқӣ барои мустаҳкам намудани ҳаёти оилавии онҳо хеле чора дид, вале ин оила дигар пойдор нашуд.
1: Ин оила дигар пойдор нашуд. Хуб, хосият напевна. Мана ин расм, мана дар ин ҷояш расми зан, ҳа? Ин Флора.
4: Флора.
1: Флора. Дар куҷо кор мекард шумо намедонед?
4: Дар ким кадом ошхона пешхизмат шуда кор мекунад.
1: Пешхизмат шуда кор мекард. Ин расми мард чӣ?
4: Охир ин ҷасади Аким, шавҳари дуюми Флора.
1: Шавҳари дуюми Флора?
4: Бале.
1: Пас шавҳари якумаш کی گفتید؟ کارپوخین؟ فیودر ایوانوش؟ حالو در کجاست شما نمیدونید؟
4: احتمال در خونهش مست و علس خوابیده باشد.
1: رقم خونهش چند؟
4: 29.
1: 29. رفیق شریپوف، خواهش میکنم فیودر ایوانوش کارپوخین رو رفته بیارید.
3: اطاعت رفیق کپیتان.
1: مرحمت. خوش خوصیت نبیونه. مرحمت. دوام دید.
4: فلورا و فیودر خونه رو دو تقسیم کردند. با فلورا و فرزندانش دو خونه و با فیودر یک خونه رسید. هرچنده که فیودر در خونهش رو از دیگر طرف کشاده باشد، هم فلورا بیچاره رو همیشه تعقیب میکرد.
1: پس
4: خواهش میکنم خلال نرسونید، وگرنه من گپم رو گم میکنم.
1: ببخشید ببخشید. مرحمت. دوام دید.
4: فیودر ایوانویچ یک چند بار به شعبه کارهای داخلی مکتوب های تهمت انگیز به امضا نوشته، فلورا رو بد اخلاق و سبک پا گفت، با همین از او قصاص گرفتن میخواست، ولی بعد از تفتیش فکت ها تصدیق نشدن. برعکس، ما همسایه ها فلورا رو مادر مشفق و مهربان و اخلاق خوب دارد گفته او رو تعریف میکردیم. نهایت با مصلحت دوستان و همسایه ها و رازیگی فرزندانش، فلورا به مرد زن مرده اکیم قریب 60 ساله به شوهر برآمد.
1: خوش خوصیت نبیم نه. به فکر شما آنها در دکخانه چکار میکردند؟
4: جای کار اکیم آنجا بود. شبهای نوبتداری اکیم فلورا به او یاری میرساند.
1: یاری میرساند.
2: лейтенант Шарипов медарояд.
3: Фёдор Иванович нест, дари хонаш қулф.
1: Ба куҷо рафтанашро аз ҳамсояҳо напурсидед?
3: Пурсидам, рафиқ капитан. Ҳамсояҳо намедонанд. Ду касро дар назди хонаш модам, ду касро ба ҷои кораш равон кардам. Маълум шуд ки вай як дар яке аз идораҳои савдо.
4: Дуруст, дуруст. Ӯ дар ким кадом як идораи савдо экспедитор шуда кор мекунад.
1: Хеле хуб. Хуш, хусият набинам. به فکر شما از دست فیودر ایوانویچ کارپوخین قاتل می آید؟
4: او چرا نه؟ آخر گفتم که این یک پایه بدمست فلورای بیچاره را دایما زده مجروح می کرد. باز کی می داند؟ رفت و در حالت مستی از رشک و علم آنها را کشته باشد؟
1: تشکر خوصیت نبیونه. تشکر با شما. دلیل هایتون باوری بخش.
4: اگر باز یگان گپ به یادم آید البته آمده خبر میدهم.
1: البته البته. تشکر به شما. خوصیت نبیونه رو گسل کنید.
3: اطاعت رفیق کپیتان.
4: فلورا
1: کارپوخین، فیودر ایوانویچ کارپوخین، کارپوخین فیودر ایوانویچ.
2: سردار شعبه کارهای داخلی پالکوونیک رحمانوف می آید.
5: خوش شاگرد فیلکس ادموندویچ کارا چطور؟ شخصیتی کشته شدگان را معاین کردید؟
1: بله رفیق پاکمونیک. کشته شدگان زن و شوهر بودند، اکیم و فلورا. فلورا در کیم کدام آشخانه پیش خدمت شده کار میکرده است، اکیم باشد در همان دکخانه علاومان شده کار میکرده است.
5: یگان گمان برای پیدا شد یا نی؟
1: حالا نی رفیق پاکمونیک. بغیر از بعضی دلیل هایی که به سابق شوهری زنی کشته شده دخل دارند، دیگر چیزی در دست نداریم.
5: خیر، شوهری سابقی وای کی و چیکار بوده است؟
1: کارپوخین فیودر ایوانویچ، اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی، در کیم کدام اداره سودا اکسپیدیتور شده کار میکرده است.
5: اکسپیدیتور؟
1: بله.
5: خوش.
1: من کارکنان شعبه را به جای کارش فرستادم.
5: خیر. خانه‌اش رو کفتکو کردید؟
1: حالا نه.
5: زود کفتکو کنید، شاید نشانه های جنایتی یافت شده مانند. اینچونی شخصانی بواسطه با واسطه با کشته شدگان علاقمند را یافته، رفیق علیموف با آنها نغزکک صحبت کنید. سانیان از کارتاتیگی رسپوبلیکوی میتوانید استفاده برید.
1: تشکر.
5: هر زمان مرا از رفتی عملیات خبردار کرده استید.
1: خوب شده است.
5: خوب.

0: лейтенант Шарипов ҳамроҳи шахси ширамаст ва пойлуч метавонад.
1: این کی؟
2: این خودی خودی من هست آرتور
1: کی؟
2: آرتور
1: سراسیما نشوید جورج یا آرتور؟
2: آرتور
1: این را از کجا آوردی؟
2: از درونی وی چخوری جوی بار
3: رفیق کپیتان کارکنان هوشیارخانه ساعت 3 شب در کوچه نظامی همین شخص را مست یافته لباسش را تارو خونالود میبینند و با هوشیارخانه میبیارند دختران نوبادار تمام اعضای بدنش را دیده میبراید یگان آسیبی نمییابد ما نمیدانیم که از چه سبب سر و لباسش خونالود
2: البته نمیدانیم براتشکا این خونی خودی من است خونی خودم من به این هیچ کس را گناهکار کردنی نیستم گرجدن سردار من جریمه میسپارم لیکن فقط حاضر نه چون که پول ندارم گرجدنی سردار مهلش من با کار میدارم و انا بعد جریمه رو میسپارم فقط التماس گرجدنی نچالک بزنم نگوید وای مرا باز با تبابت خانم میفرستم آخر من آنجا بودم که تبابت کردم لیکن باز برامده نوشیدم وعده میدم که رجدنی سردار که بکار میدارم التماس فقط بزنم نگوید
1: در کجا نوشیدی؟ چرا تو به وقتی شب در کوچه ها سلنگ سلنگ میگردی؟
2: من وای با جوره هایم در نزد حموم نشیدیم دیدم که کمی کم انا پوز نشیدیم انا بعد جره هایم خانیگاه مرا پرتافته رفتن انا بعد برو باری من بدور شدم خواستم به خونه رویم که انا اینا مرا کشاله کرده به اینجا آوردن گرشتانی نشالی من تمام من مست نیمه نبینید من پنجا براتی بعد انا ششته میخیزم انا
1: کنیشین
2: من آزر من میشینم انا شما بینید من
1: خوش اکنون خیز
2: یا بسمین نشد گرزدنی سردار نشد براتش که گردست فیتاده بگیری
3: خیز کنی
2: نشد
1: کجایت خون شدگی؟ سرژان میگوید که همه جایت صحت سلامت؟
2: گرجدنی سردار و سرژان نمیداند داغی و شما میدوند که این خونی خودی من است
1: چرا این مست؟ برای چه از ساعت 3 شب تا حالا به خود نامده است؟
3: رفیق کپیتان شب از دست یک مست یک شیشه وینا گرفتیم و انتظار شدیم که هوشیار شود و بعد گرفته بریم شیشه در تکی میزی نوبادار میستاد صبح وقتی که این ملخ رو به نزد نوبادار آوردیم
2: تو خودت ملخ خودت ملخ
1: شد
3: چشم ما رو خطا کرده همون وینا رو گرفته نوشیده است این گناه ما رفیق کپیتان
2: خیلی گرجدنی سردار چیکار کنم آخر نوشیدن میخواستم
1: از گرجدنی سردار
2: دیگر نمی کنم گرجدنی سردار
1: از گرجدنین سردار گفتند معلوم که تو با حبسخانه آشنا بری نه؟
2: من در حبسخانه، مایخانه، آشخانه، کتابخانه
1: چی؟
2: نه کتابخانه نه در وی هوشیارخانه در هوشیارخانه بسیار بودگی من یک حریف رو به بقینش با کار خلاندم شنوندن لیکن من گناه هم را شسته برامدم که گرجدنی سردار حاضر یکان گناه ندارم التماس میکنم من را جواب دید گرجدنی سردار
1: با تو درسته که اک مشغول میشویم
2: مشغول شده لازم لیکن فقط گرجدنی سردار التماس میکنم بزنم نگوید التماس
1: شد این را برید شور شود بعد گفتگوی میکنیم
2: گفتگوی
3: اتحاد رویخ کپیتان
2: دازم سرد براتش گفتم ما براتش که بسیل رفوتت نسخو گفتم براتش سرد گفتم
1: картотека. Капитан Алимов шумо ро ташвиш медиҳад. Бале. Делаи Карпухин Фёдор Иванович ба ман лозим аст. Бале. Дела ро тайёр кунед.

0: чӣ машуқат аз хонааш бароварда пеш кард?
1: Зинаҷон, ман ҳамагӣ як машуқа дорам ки туро наз мешиносӣ.
0: агар ту маро дар назар дошта бошӣ, хато мекунӣ.
1: Зинаҷон! Ай, Зина!
0: Сарди! Сарди! Сарди!
1: Зина! Агар ман хато мекардам, ними шаб бо чунин аҳвол наздат намеомадам, Зина! Зина, либосҳоямро гирифтанд. Кашида гирифтанд.
0: Киҳо?
1: Дуздон. Ғоратгарон истариро. Чи механди?
0: Чи? Дуздро қарақчи зад гӯй.
1: Аммо ман ба ту росташро мегӯям. Якчанд кас пеши роҳамро гирифтану бо таҳдиди марг маҷбур карданд ки либосҳоямро кашида диҳам.
0: Хайр. چند کس بودند آنها؟
1: حتی فرصتی شمردن نشد.
0: احتمال یک دو کس بودگیستند.
1: زینا آخر تو نغز میدانی که من یک دو کس را آنها بسیار بودند.
0: ترسیدی؟
1: ترسیدی ترسیدی مجبور شدم.
0: عجب عجب با کجا میرفتی تو؟
1: با نزدی تو.
0: دروغ نگوش.
1: دروغ گفتن اصلا خشلت من نیست زینا.
0: سردیه میگویم. لباس هایت نو بودند؟
1: ها بلاسنت. زیبا و قیمت با.
0: از دهانت بوی عرق میوید.
1: پینهان نمیدارم. کمی نوشیدم.
0: با کدام مناسبت؟
1: برای شیردیر شده به نزدی تو آمدن.
0: چرا شیشت رو ناورده که همراه بینوشیم؟
1: میدونی زیرا آنها لعنتی ها و شیشه را هم کشیده گرفتن.
0: شیشه هم رو هم گرفتن گوی.
1: زینا بیا اکنون با بیستر دارویم. من خونو خوردم زینه جان.
0: نامعقول کردی. نامعقول کردی سردی. این بیستری اولانی. این بیستر دیگر است. این پاک و تازه است. و من هرگز نمیگذارم که تو اون رو افلاس کنی باز یک باری دیگر.
1: سرسرسا نگوی زینه.
0: خودی حاضر از خونه برو. زودتر.
2: خونت رنگی دیگر گرفته است. این از بابا انجام. اما این از کجا؟
0: از مهنتی حلالم. کارکنان میلیتسه به من کاری افته دادند. کاری خوب.
2: میلیتسه این نقص. میلیتسه من مرا حمایه میکند.
0: بله حمایه میکند.
2: خیر حالا در دست آنها بازیچه شدم گوی؟
0: من بازی چه نیستم. آنها نیز با من بر اینها احتیاجی ندارند. حاضر باشد با آنها تشکر میگویم که حبس نکردند. مگر من هم شریک جنایت های تو و دوستانی تو نبودم.
1: زینا گمان میکنی که من نمیدانم؟ آنها با تو حکم شرطی دادند.
0: درست. مهمش نصیحت و مصلحت ها دادن که دیگر از روح خطا نروم.
1: نقص نقص بسیار نقص. حالا کار هم میکنم گوی؟
0: ها در بیمارخانه یک شبانه روز نوبت داری میکنم و سه شبانه روز استراحت. ماهانه هم باشد برای یک سری تنهایم میرسد.
1: نصیب کند نصیب کند. ولی زینا من خونو خوردم. اکن یکان لباسی گرمتی. یکان لباس.
0: مرحمت دوزدون غارت کردن گوی؟
1: ها با میلیسیت گوی کی شب کوچه ها را درست تر نظارت کنند
0: میگویم البته میگویم اکنون رو رو میگویم خوبم اومد من با کار رفتنم لازم
2: چی؟ من با کجا روم؟
0: با خونت
1: همین خیل تنی برهنه؟
0: خیر کاری من چی؟
2: تو دوستی من
1: باید مدد رسانی؟
0: یعنی؟
2: خیر هیچ نباشد برایم رفته سرو لباس بیار
0: از کجا؟
1: از مگاجین؟
0: من اینقدر پول ندارم
2: باز ماهانم کفایه گفته میلقی
0: من نمیلقم من نمیلقم زود از خونه برو زودتر
3: ارگش از همیان زنانه پول گرفته به زینه دراز میکند
1: اگر خواهی که از دست من خلاص خوری انا پگاه با این پول ها برای من کسیوم و پای افسالی نو خریده بیار من اگیر اکنون گوی که من در کجا خواب کنم
0: در آشخانه اونجا دو سه کرسی هست بالای همون ها دراز کش
1: گفتگی برین اندازه پایم 42 اگر با میلیچی خبرجی کلات رو میکنم فهمو
0: رو خواب کن من در رو از بالایت محکم میکنم
2: کلیدی خونه رو با من ده
0: مه
1: اکنون با من میروی
0: سردی سردی میگویم ابله
2: دونت رو فروش

0: کابینت کاری کپیتان حلیموف.
1: رفیق کپیتان.
2: خوش.
1: فیودر ایوانیوچ رو آوردن.
2: دارورید.
1: اطاعت. مرحبا دارورید.
3: سلام علیکم. با من فهمونید رفیق کپیتان. از من چی میخواید؟ برای چی من رو به اینجا آوردند؟
2: فامیلیتون کارپوخین فیودر ایوانویچ؟
3: بله کارپوخین فیودر ایوانویچ. خوش.
2: شما در کجا کار میکنید؟
3: در سایی سودو، اکسپیدیتر.
2: خوش، کمی در برای کار براتون نقل کنید.
3: در چی خصوص رفیق مفتیش؟
2: من مفتیش نیه. من سرداری شعبه کفتکای جنایتی.
3: چی فرق دارد؟ همه شمایان تفتیش میبرید. من برای خودی ما رو هم استنتاخ کردند، همچون شاهید.
2: همچون شاهید؟
3: بله.
2: فیودر ایوانیچ، شما کی به تاجیکستان آمدید؟
3: من سال 1950 به اینجا آمدم. در اینجا به کار در آمدم، زن و فرزنددار شدم.
2: حالا چی؟
3: حالا ندارم. زنم از من رفت. دو فرزندم رو کشیده گرفت.
2: برای چی؟ زنتم از شما بر آمده رفت.
3: میدونید من با وی قریب 20 سال زندگی کردم. لیکن سالهای آخر وای با کارهای ناشایسته مشغول شد و من مجبور شدم که جدا شوم.
2: ببخشید چخل کارهای ناشایسته؟
3: از فهماندنی من به شما چی فایده؟ وقتی که من در باره وای همش رو فهماندم کارکنانی شما مرا گناهکار کردند. دیگر من به شما هیچ چیز نمیگویم.
2: شما مکتوب های بی امضا را در نظر دارید؟
3: با امضامی بی امضامی چی فرق دارد؟
2: آخر تفتیش به اساس بودن مکتوب های شما رو تصدیق کرد.
3: نیه نادرست. خیر بلا با پسی همش. به من فهمونید مرا از کارم مانانده برای چی به اینجا آوردن؟ از من چی میخواهید؟
2: کارتون ساعت چند سر میشود؟
3: راست ساعت 9.
2: امروز ساعت چند کار رفتید؟
3: ساعت 8.
2: انقدرش؟
3: اینقدر شما انقی را دوست میدارید ها؟
2: خوش.
3: امروز من کمی بروقتر به کار برآمدم.
2: دیروز چی کار کردید؟ با کیها بودید و کی به خانه برگشتید؟
3: دیروز من تا ساعت 6 بیگاه در کار بودم. پس از کار راست به خانه آمدم و تا صبح در خانه بودم.
2: از بیگاه تا صبح در خانه بودن شما را یکان کس تصدیق کرده میتواند؟
3: ها؟
2: کی؟
3: خدا.
2: فیودر ایوانیچ شما آدمی شوخ بوده اید. خوش، یعنی شما از شام تا صبح از خانه بیرون نبر آمده اید؟
3: نه.
2: همین طور؟
3: نه.
2: در خانه با چی کار مشغول بودید؟
3: کمی خوراک پختم، کمی عرق خوردم، من بعد با کتاب خانی مشغول شدم. کتابی خیلی شوقاور، من در باره کار باره شما، میلیتسیا، شاید خونده باشید، لف شینین.
2: شوقاور میگوید؟
3: بله.
2: یکی را میکشند، دیگری را غارت میکنند، برای شما این شوقاور بوده است. من اخترش پندامیز، فیودر ایوانیچ.
3: شاید
2: فیودر ایوانیچ باز در باره ایلاتون فلورا یکان چیز گپ زنید.
3: چی؟ بابا یکان واقعه روی داده است.
2: واقعه روی داده است؟ چی؟ مگر شما نمیدانید؟
3: نه.
2: شما باره آخران کی را دیده بودید؟
3: دو سه روز پیش از این همراه شوهری نوش.
2: چی شما با آنها هم گپید؟
3: نه من از دیداری آنها بیزارم.
0: با کابینت پالکونیک رحمانوف وارد می شود.
2: سلام رفیق پالکونیک. مرحمت فیودر ایوانیچ گذارید. گذارید.
3: با کجا؟
2: در نزد نوادار منتظر می شود. گذارید. بگذار فیودر ایوانیچ در نزد نوادار ایستد. وجهت می زنید.
4: خوش شاگرد فیل سیدموندویچ خبرهای نو هست؟
2: رفیق پالکونیک این کس فیودر ایوانیچ کارپوخین سابق شوهری کشته شده فلورا. من همراهش صحبت کردم.
5: با گمانم وی از کشته شدن زنش گویا چیزی را نمیداند.
4: خیر، باز چی؟
5: به فکر من رفیق پالکونیک، قاتل شخصی از هوشیارخانه آوردگی باید باشد.
4: روشن تر فهمونید؟
5: کارکنان میلیسی همراه کارکنان هوشیارخانه جایهای تخمینا گشتوگر کرده ای آرتور حسنوف را کوفته، پویافزولاش را یافتند که خونالود و ایزی تکچرمی پویافزولاش با ایزی بالای گازتا موافق آمده است.
4: خیر بعد خودش در کجا؟
5: من حالا او را به حبس فرستادم.
4: لباسهایش را به اکسپرتیز فرستادید؟
5: بله رفیق پالکونیک، شخصا خودم برده خواهش نمودم که نتیجهش را هر چیز زودتر به ما معین کنند.
4: به فکرم شما کمی سراسیمگی کرده اید.
5: یعنی؟
4: حسنوف را بر وقت به حبس خانه فرستادید.
5: رفیق پالکونیک، من گمان کردم که تنها این به فایده کار است. کاپیتان علیموف گوش میکند. شاهد گرفتید؟ خوش کی ها؟ اگر همسایه ها باشن بسیار خوب. خوش باز چی؟ خطا نکردید؟ انیق؟ گوش کنید. پای افزال را گرفته بیارید و خانه فیادر ایوانیچ را مهر زنید. ها.
4: از خانه کارپوخین؟
5: بله رفیق پالکونیک، خونه فیودر ایوانیچ رو کفتکاو میکنند. رفیق پالکونیک، پایفزول فیودر ایوانیچ هم با ایزی بالای گازتا مانند بوده است. اکنون گمانبرها دو کس شدند، شاید باز پیدا شوند.
4: شاید دوست دیکو گمانش ست رو گفتند. کاری ما همین که برای یافتنی سوزن آب یک چاه را تازه باید کرد.
5: لبای منو چی مادرت رو خبرگیری می روی؟ او کهایت رو در خونه همسایه من. از ماشین ها احتیاط شو. از نام من هم سلام گوی. شد گفه بسیار نکن. خوب ببخشید رفیق پالکونیک، اویله هم در تولد خانه.
4: سلامتی هشتور.
5: راستش رو گویم نمیدونم، به خبرگیری حتی وقت نشده استاد است.
4: افسوس که ما اونها رو خیلی کم میبینیم رفیق حلیموف. شب روز مشغولی کار. اویله های ما به این تن داده عادت کرده گیم.
5: بله.
4: ولی در وقت بیماری باید ما همیشه از احوال آنها با خبر باشیم. آنها را دلبرداری باید کرد. حتما وقت یافته از احوالش خبر گرفته آید.
5: خوب.
4: نباشد میگویند که دلی زن از سن کم سخت و از گل هم نازکتر. رفیق علیموف، می توانید از ماشینی من استفاده برید؟
5: تشکر رفیق پالکونیک.
4: سلام بگویید.
5: تشکر. زینه خان مرحمت.
6: ممکن
5: مرحمت.
6: اسلام.
5: سلام شینید.
6: تشکر.
5: خوش زینه خان، چرا شما اینقدر کم نموید؟
6: آخر بیهودا اومده شما رو تشویش دادن چه اوزی؟ انا که جیغ زدید اومده؟
5: نقص کردید، بسیار نقص کردید. من میخوام که کمی با شما صحبت کنم.
6: مرحمت.
5: زینه خان، رفیقان پیشتره از حال و احوال شما خبر میگیرند یا نه؟
6: شما کدام رفیقانم رو در نظر دارید؟
5: همانهایی که کارکنان میلیسیا را زیق شدن نمیگذارند.
6: من از آنها تماما علاقم را کندگی و شکر که دیگر از کسی وابستگی ندارم.
5: خیلی خوب، لیکن آنها چی؟
6: آنها؟ آخر من قریب نابود می شدم، ولی رحمت به مسلحت های شما و برای آن که حبس نکرده به راه درست زندگی روانم کردید.
5: نقص بسیار ناز که شما این رو فراموش نکردید. ولی میدونید زینه، به هر حال من هیچ باور نمیکنم که شما یگان بار هم از حال و احوال یگان تایان ها خبردار نشده باشید.
6: ها گفتگی بر این بایادم اومد. کدام روز انقدر شبانه ساعتهای 3 یا 4 شب ارگش به خونم اومد.
5: زیلالف؟
6: زیلالف. سری لوچ و پوی لوچ. فقط بولی باسهای تک پوشی. در را کفته مرا از خواب بیدار کرد. وی نوشیدگی بود بدنش میلرزید. به خونه در آمده گفت که او را در کوچه غارت کردن. من او را تا صبح در آشخانه جای دادم. پگاهی وی به من پول داده خواهش کرد که از مگزین برایش پایفزال، جورا و کرتای و شیم خریده بیارم. من گفتگیش رو خریده آوردم. بعد وی لباسهایش رو پوشید و برآمده رفت.
5: در کجا او را غارت کردند؟
6: من پرسیدم اما جواب انیق نداد. وی خیلی پریشان حال بود.
5: گوش کنید زینه، مادامی که او را غارت کرده باشند، پس وی از کجا به شما پول یافته داد؟
6: از درونی یک همیونی زنانه گرفته داد. 70 سوم گرفته داد.
5: همیونی زنانه؟
6: ها.
5: بغیر از 70 سوم ارگش باز پول داشت؟
6: ها. وی باز یک چند تا 10 سومه و 5 سومه داشت. او پول ها رو با کیسه زد و همیون رو مانده رفت.
5: گوش کنید زینه، حالا همیون در کجاست؟
6: من دیروز اون همیون رو با دیگر چیزهای نالازم به اخلاق دام پرتفتم.
5: گوش کنید، آیا شما اون همیون رو یافته نمی توانید؟
6: نه، خوش میکنم، التماس میکنم، زینهار مرا مجبور نکنید که اون اخلادون رو کوبم. کی میداند اگر رفت و ارگش دیده ماند اونگو نی خودتون رفته کوبید.
5: گوش کنید زینه، آخر تا به کی شما از آنها میترسید؟ ما شما را محافظت میکنیم، میفهمید؟
6: التماس میکنم.
5: حاضر.
6: مرا به این کار ارلش نکنید، خواهش میکنم.
5: من حاضر همراه شما 2 تجربه آموز رو میفرستم. شما با آنها جای همیان رو نشانده، تمام و سلام.
6: من هیچگاه اینقدر به دهشت نافتاده بودم.
5: زینه آرام شوید. خوش شد؟ آفرین.
6: در حقیقت هر کار رو اولش مشکل رفیق کپیتان. خیر، رفتم ممکن؟
5: بله، می توانید روید. در نزد نوبتچی منتظر شوید. همراهتون 2 تجربه آموز می روند. فهمو؟
6: خوب شده است.
5: Картотека, капитан Халимов, делай эргаш Зилолов ро тайор кунет.

0: کابینت کاری سردار شعبه کارهای داخلی. رحمانوف با کاپیتان حلیموف گفتگو دارند.
1: رفیق پالکونیک، از لابراتوری بیولوژی تلفن کرده گفتند که خونی پای افضل لباس های آرتور حسنوف با گروه خونی حیوانات موافق آمد است که این با کشته شدن زن و شوهر یگان دخلی ندارد.
2: اکنون واضح می آید که ما از حسنوف عذر پرسیده او را آزاد کنیم.
1: رفیق پالکونیک، شاید متخصصان سهو کرده باشند.
2: نه، متخصصان سهو نمی کنند. اما شما رفیق حلیموف سهو کردید.
1: پس گمانبر اساسی فیودر ایوانیچ کارپوخین میماند. میدونید رفیق پالکونیک، من با کارپوخین باور نمیکنم. جوابهایش کیم چی خیل ساخته. چی میشد اگر که شما همراهی او صحبت میکردید؟ هرچه نباشد شما اشتراکچی جنگ وای هم شاید زبان یک دیگر رو فهمید. رفیق پالکونیک،
2: فیودر ایوانویچ کارپوخین، کارپوخین فیودر ایوانویچ، اشتراکچی جنگی بزرگی وطنیم، یک پایش را در فرانت گم کرده است. نه نه، از دست چونین آدم رفیق حلیموف قاتلی نمی آید. گوش کنید، گفته که بریم و حالا در همین جا.
1: ها،
2: دعوت کنید.
1: خوب شده است.
3: شیگار. رفیق پالکونیک، به من فهمونید چرا وای مرا بی اساس در اینجا نگاه می‌دارد؟ آخر من اشتراکچی جنگ، انوالید، من از بالای وای شکایت میکنم.
2: مرحمت شینید.
3: خوب شده است، میشنم.
2: فیودر ایوانویچ، من به شما یک چند سوال داشتم.
3: مرحمت.
2: شما آخرین مراتبه با سابق زنتون کی واخرده بودید؟
3: باز فلورا، باز فلورا. من او را چشمی دیدن ندارم. من او را چند روز پیش همراه شواری نواش دیدم.
2: انیخترش چند روز پیش؟
3: میدونید من با اونها هم گب نیستم.
2: با وی چی واقعی روی داده است شما نمیدونید؟
3: نه، نمیدونم، دانستان هم نمیخواهم.
2: او کشته شده است.
3: چی؟ کشته شده است؟ چی خیل؟ کی را کشته است؟
2: با کشته شدنی فلورا و اکیم.
3: چی؟ اکیم را هم کشتند؟
2: ها، او را هم کشتند. با کشته شدنی آنها، فیودر ایوانویچ، ما از شما گمان برستیم.
3: نه، با کدام دلیل؟
1: فیودر ایوانویچ، آن این، پای افضال شما؟
3: ها؟
1: ساعت چی؟ من
3: ساعت هم از آن من.
1: میبینید عقربه که زنگ ساعت در بالای رقمی 12:30 دقیقه استاد است، درست؟
3: میدونم، این را خودی من همین طور کردم.
1: همه این دلیل ها گواهی میدین که قاتل تنها شماید.
3: نه، من این کار را نکردم. این ناممکن است. من نه، باور کنید، من نه، من هیچ کس را نکشتم. هیچ کس را.
1: رفیق پالکونیک، اجازه دید من نزد آرتور حسنوف روم.
2: روید، از وی البته عذر پرسید و به نزد من گرفته بیارید.
1: خوب شده است.
2: بنابرای چی گوید که یک چای دم کرده دید؟ فیودر ایوانویچ.
3: بله.
2: شما اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی، همین طور؟
3: من در فرانت برای وطن یک پایم را گم کردم. حالا باشد نفقه میگیرم، کار میکنم.
2: پس ما هم یاروغ بودیم. من هم مجروحم. اکنون بیایید ما یک اون روز را به خاطر بیاریم. شما در کدام جنگ ها اشتراک کرده اید؟ در کجا و کدام سال مجروح شده اید؟
3: رفیق پالکونیک، نخواد که اون یاداوری ها برایتان شوقمند باشند. میدونید برای من اون روز، من اون روزها رو حتی به خاطر آوردن هم نمیخواهم.
2: به هر حال عجب نه یک جای جنگیده باشیم.
3: شما کی در جنگ بودید رفیق پالکونیک؟
2: من تا سال 1944 جنگیدم. سه مراتب مجروح شدم. دو بار از گسپیتال برآمدم، باز به فرونت رفتم.
3: پس معلوم می شود که من با شما در یک وقت نجنگیدم. من سال 1945 ماه مارت به زادگاهم برگشتم.
2: استید که شما در کدام محاربه ها اشتراک داشتید؟
3: در محاربه های بسیاری اشتراک کردم.
2: این مدال برای کدام جنگ ها؟
3: برای آزاد کردنی پولشا.
2: برای آزاد کردنی رومینیا.
3: برای آزاد کردنی رومینیا می باشید. حجت هایم در کمیسریت حربی می توانید تفتیش کنید رفیق پالکونیک.
4: رفیق پالکونیک ممکن؟
2: مرحمت دروید.
0: لیتنانت شریپوف همراه خاصیت نبیو می دروید.
2: سلام.
5: فیودر ایوانویچ.
3: خاصیت نبیونا. همسایه جان می دونید. فلورا رو کشتند. شوهرش اکیم رو هم.
5: می دونم. کار مدهش کردید.
3: چی؟ چی گفتید؟ من؟
5: بس کی می شود؟
3: شما چی ها گفته ایستادید؟ خاصیت نبیم نه؟
4: رفیق پالکونیک، ما از پشت کارخانه رسامون، از کانالیزاسیا گانتل رو یافتیم که در آن خون شخ شده مونده است.
3: خیریت دلیل یافت شد، وگر نه همه از من گمان بر.
4: رفیق پالکونیک،
2: خوش.
4: من با تمام همسایه های فیودر ایوانویچ صحبت گذارندم، با کارخانه اش در آمدم، از راه گذرها پرسیدم و نهایت آدمی را پیدا کردم که همان شب فاجعه تخمینا ساعت های 3 شب فیودر ایوانویچ را دیده است که از پهلوی کارخانه رسومان گذشته می رفته است.
3: ساعتی 3 شب گنتل کارخانه رسومان؟ نه این تهمت است. باور کنید که من این مؤسسه را هرگز ندیدم و در کدام طرف بودنش را هم نمی دانم.
4: منکر نشوید فیودر ایوانویچ، شخص شما رو دیدگی قراول مگزین سبزوات فروشی سپاشنیکوف میباشد.
3: من هیچ گونه سپاشنیکوف رو نمیدونم. باور میکنید؟ نمیدونم و دانستن هم نمیخواهم.
4: رفیق پالکونیک، اما وای این کس رو خوب میدونسته است. رفیق پالکونیک، در پشت اون کارخانه میدان وسیع الفزار است. ما بین الفا رو خیلی کوفته از درون کانالیزاسیا انا همین گانتل رو یافتیم.
2: دوندید
4: گانتل رو برده من با این کس و دیگر همسایه‌شون نشان دادیم. همه با یک آواز تصدیق کردند که این گانتل پسری فیودر ایوانویچ میباشد.
5: گانتل پسری وای.
3: کنی من بینم.
2: مرحمت.
3: گانتل پسری من. مانند است. لیکن آخر این گانتل ها همه با یک دیگر مانندند.
5: فلورا چی گناه داشت؟ وای جان آدم بود.
3: خاصیت نبیم نه. نخود که شما مرا
5: تو قاتل.
3: خودش چی؟
2: آرام شوید خاصیت نبیم نه. آرام شوید. تشکر، شما خدمتی بسا مهم کردید. رفیق لیتنان
4: لبای
2: این کس را گسلانید.
4: ایتاد رفیق پالکونیک، مرحبا بیر.
3: رفیق پالکونیک، فلورا در حق من بسیار کارهای ناجایز کرد. آبرویم را به زمین زد، فرزندانم را کشیده گرفت. با وجود آن کشنده وی من نیستم.
2: رفیق پس کیست؟
3: نمیدونم.
2: مکتوب های تهمت انگیزی به امزا، زنگ اقربکی ساعت، ایزی پای افزال، شبانه به سوی کارخانه رسامان رفتن و از آنجا یافتن این گانتل. مگر شهادت آن نیست که شما را قاتل شماریم فیودر ایوانویچ؟ با شما چی شد؟
3: رفیق بالکونیک، فرمایید مرا از اینجا برند. احوالم بسیار بد شد.
2: زود اینجا آید. این کس را در راه را نگاه دارید.
4: اتحاد رفیق بالکونیک.
2: من در جنگ از سنی 17 سالگی اشتراک داشتم و مرده های بسیاری را دیدم. خیر آن وقت آدمان با барои ҳимои ватан ҷон медоданд, қурбон мешуданд. Лекин чаро, чаро ҳоло одамон аз дасти қотилон кушта мешаванд? Чаро?
0: Капитан Халимов Артур Ҳасановро гирифта меорад.
1: Ана, Артур Ҳасанов, рафиқ полковник.
4: Ассалом, рафиқ сардор.
2: Салом, салом, рафиқ Ҳасанов. Истед ки шумо ҳам албатта лақаб доштед истед, а?
4: Ҳа. Мо ҳама дар бачагӣ ба ҳамдигар лақаб мегузоштем. Лақаби ман Жорж буд.
2: Шумо бо кадом гуноҳ айбдор шуда будед?
4: Аз беақлӣ, гражданин сардор. Охир ба гузашта салавот гуфтанд. Ҳоло ман зану фарзанд дорам, кор мекунам, ҳаёти осуда ба сар мебарам. Хусусан шабҳо оромакак мехобам.
2: Чӣ, пештар ором хоб намекардед?
4: Албатта не. Боз ягон беақлӣ содир накунаму баъд тамоми шаб дар фикри он бошам ки ана ҳозир омада маро дастгир мекунанд. Акнун аз гузашта алоқамро тамоман кандам, гражданин сардор.
2: Истед ки, рафиқ Ҳасанов, шумо ин суханонро аз сидқи дил мегӯед?
4: Шумо, гражданин сардор, ба ин нақшу навиштаҷоти дасту бозуи ман аҳамият надиҳед. Инҳо дар вақти маҳбусӣ, ин ҳам аз беақлӣ, беақлии ҷавонист. Ҳамин қадар ҳаракат мекунам, лаънатӣ ҳеҷ тоза намешавад.
2: Инсонро бояд дилу нияташ пок бошад. Ман ҳам доғ дорам.
4: Чӣ? Шумо ҳам...
2: Не...
4: Доғ доред?
2: Доғи ҷароҳати ҷанг, Ҳасанов.
4: Аммо доғҳои ман аз маҳбусӣ, аз гузаштаи талх.
1: Жорж, а?
4: Артур.
2: Хайр, рафиқ Ҳасанов, биёед акнун ба сари мақсад оем.
4: Гӯшам ба шумо?
2: Марҳамат карда гӯед ки шумо Флора ном занро мешиносед?
4: Флора? Собиқ зани Фёдор Ивановичро?
1: Фёдор Ивановичро ҳам мешиносед?
4: Ман вай абларо хуб мешиносам.
2: Чаро вай абла?
4: Агар вай абла намебуд, маро боз ба ҷинояти нав тела доданӣ намешуд.
2: Боз ба чӣ хел ҷинояти нав?
4: Ман Фёдор Ивановичро хеле ҳурмат мекардам. Лекин боре дар вақти нӯшидан вай аз ман хоҳиш кард ки Флораро нобуд кунам. Пули бисёре ваъда кард ки ман метавонам солҳои сол осуда зиндагонӣ кунам. Ҷиддигии мақсадашро фаҳмида дар қарш шуда гуфтам, ман дигар дар ҳабсхона нишастанӣ нестам. Ман кор мекунам, зиндагиам таъмин аст. Бо маслиҳатҳои рафиқонам аз Фёдор Иванович тамоман рӯй гардондам.
2: Ҳасанов, Ҳасанов, шумо инро мебоист сари вақт ба мо мегуфтед. Акнун дер шуд. Бале, Флора кушта шудааст.
4: Чӣ? Наход!
1: Шавҳари ҳозираашро ҳам куштанд.
4: А кимро?
1: Бале.
4: Абла!
2: Истед ки, рафиқ Ҳасанов, шумо ба ман гӯед, шумо ба қотил будани Фёдор Иванович боварӣ доред?
4: Не, ҳеҷ бовариам намеояд. Вай бисёр тарсончак аст. Ҳатто аз сояи худаш метарсад. Ба замин вай лаззати ҳабсхонаро чашидагӣ?
2: Яъне чӣ хел чашидагӣ?
4: Вай худаш инро дар ҳолати масӣ ба ман лақида буд.
2: Барои кадом ҷинояташ вай дар ҳабсхона буд?

0: سلامت باشد.
1: سلامت باشد.
2: رفیق پاکونیک.
0: خوش.
2: اگر من آرتور حسنوف را همان وقت آزاد میکردم، اینقدر معلومات های مهم را به دست نمی آوردیم.
3: نوبچی در آمده به رحمانوف تلفنگرامی را میدهد.
0: گوش کنید. انا در این تلفنگرام من گفته شده است که کارکنان شعبه رایان همسایه ایرگش را برای دوزدیش دستگیر کردند و از ما متریال های بوده را در حقیق طلب میکنند. از شما التماس رفیق خلیموف، همین متریال های بوده را جمع کرده فرستانید. آخر ایرگش زیلالوف در رایان ما زندگی میکند که.
2: خوب شده است رفیق پاکونیک، خوب شده است.

0: کارپوخین را به کابینت می آرند.
1: برنامه دارید
2: پالکونیک؟ من خاتل نه، من این کار را نکردم، من گناه ندارم، من در باره کشته شدنی آنها چیزی نمیدونم، خبر هم نداشتم. این را شما به من گفتید، شما باید قاتل حقیقی را پیدا کنید.
3: شیر کارپوخین،
2: مایلش من میشینم آخر، لیکن من نمیفهم از من چی میخواید.
3: بله حقیقت باید جایش را گیرد. گرزنین کارپوخین، شما آرتور حسنوف را میشناسید؟
2: کی را؟
4: آرتور حسنوف را
2: میدونم.
3: مناسبتتون چخیل؟
2: چخیل میشود. من اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی، نفقه میگیرم، کار هم میکنم. وای باشد جنایتکار از حبس شدگان.
3: شما باشد از جنایتکار بودنی وای استفاده بردن خواستید؟
2: چخیل استفاده؟
3: گفته اید که اگر او فلوریو حکیم را کشد مبلغی خیلی کلام میدید.
2: نه این تهمت است. من با کسی در باره کشتنی آنها چیزی نگفتم و این گونه فکر هیچ وقت به سری من نامده است.
4: شما قاتل را نیافته خودتان فلورا و حکیم را کشتید.
2: نه این نادرست است. من قاتل نیستم. شاید من در وقتی مستی چیزی گفته باشم، ولی این به کشتنی آنها تماما دخل ندارد، باور کنید.
3: بله فیودور ایوانویچ، چیزی که میگویند آن چیزی که در هوشیاری بود در دل، مست را در نوگی زبان زلیل. بغیر از این دکتر کارتیزی داستان شما را که برای معاین کردن شخصیت شما با اخبارات دهی مرکزی فرستاده بودیم به شهر مسکو، با کارپوخین اندری ایوانویچ تعلق داشته است، نه به فیودور ایوانویچ، یعنی با برادر شما. از این معلوم می شود که شما اندری ایوانویچ می باشید، نه فیودور ایوانویچ. از این معلوم می شود که شما اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی نیست، زیرا آن وقت شما در حبس بودید. همین طب
4: جواب دید؟ همین طب ریانی؟
2: همین طب.
3: سال 1944 برای غارتگری به حبس افتادم، سال 1945 پس از غلبه در نتیجه عفو عموم آزاد شده بودید. آیا همین طب نید؟ نام برادرتون فیودر را شما اینقدر سالها از خود کرده، پول دولت را مفت گرفته خاطر جمع گشتید، باز آردن های برادرتان را آویخته گشته اید. متهم.
4: رفیق حکم، مرحمت. کمی رو
3: بشید. باقی نیست، حلیموف.
4: مرحمت.
3: تشکر.
4: خوش.
3: دوام دید، حلیموف. دوام دید.
4: حالا برادرتان در کجا؟
2: نمیدونم. همینش در خاطرم هست که فیودر اختیاری به فرانت رفته بود. من و مادرم تنها ماندیم. در نتیجه سستی رادگی من به دزدی مشغول شدم. میدونید باری از وگان جامدانی را دزدیدم و در وقت حرکت پایست همین که به زمین پریدم، یک پایم

0: زیر چرخی پویست ماند. من از هوش رفتم. در بیمارخانه وقتی که به هوش آمدم فهمیدم که یک پایم را بریدند. پس از نیم سال بعد از صحت شدنم مرا به حبس خانه گذرانیدند. بعد غلبه موافقی عفی عموم من آزاد شدم. چون به خانه برگشتم از برادرم فیادر درکی نبود و بیچار مادرم هم که یا از دنیا رفته بود. من به نزد کمیسریت حربی رفته نامم را بر دروغ فیادر گفتم. آنها به من حجت ترتیب دادند و نفقه تعیین کردند.
1: در کمیسریت حربی حجت نپرسیدند؟
0: پرسیدند. حجت هایم گم شدند گفتم. آنها ارخیف را کافته با نام فیادر به من حجت تخت کردند. اون چیزی که شما در باره گذشته من می دانید و اون چیزی که شما به من گفتید همهش درست است رفیق بالکونیک. من همهش را به گردنم می گیرم. لیکن باور کنید من آنها را نکشتم. نه من قاتل نیستم. میفهمید؟ من نه باور کنید که من نیستم. من قاتل نیستم. باور کنید
1: ما قاتل را البته معیم میکنیم. بله

0: به کابینت پالکونیک رحمانوف وارد می شود.
1: تبریک رفیق خلیموف.
2: به مناسبت آشکار شدن جنایت.
1: چی مگر جنایت آشکار شد؟
2: ها رفیق پالکونیک آشکار شد.
1: خوش قاتل کی بوده است؟
2: ارگاش زلولوف.
1: آنیق؟
2: آره.
1: شما را تبریک میکنم خلیموف. باز پسر شدار شدید.
2: نخواه رفیق پالکونیک تشکر به شما تشکر.
1: خود حاضر به من زنگ زده مژده رساندن.
2: تشکر زیاد رفیق پالکونیک، من از شما به نهایت منت دارم. تشکر.
1: گوش کنید خلیموف، نامش رو خودم میمونم. یکان نامی مناسب، مثلا از قهرمان های شاهنامه فردوسی.
2: رستم یا سهراب بودگیست؟
1: نه، این نام ها خیلی پهن شدگی. یکان نام دیگری مناسب میابم. بله بله
2: رفیق پالکونیک، کاری قلابی کارپوخین رو چی کنیم؟ آخر وی با حجت های قلبکی چندین سال ها باز از دولت نفقه میگیرد.
1: قلابی اندری کارپوخین و دیگر رشته های هنوز ناروشنی زندگی او را در ارگان های دخلدار دیده میبرایند. من گفتگو کردم، ماهیت کار را با تفصیل فهمانده دادم. دلش را تیار کرده مانید.
2: خوب شده است رفیق پالکونیک.
1: میدونید شفقت حلیموویچ، شما باز یک جنایت قبیح رو کشادید، ولی این از بحری خروشان مبارزه همگی یک قطره است. یک قطره. ما در آن بحر شناوریم. حیاتمان هر لحظه در زیر خطر است، ولی ما با حوصله تمام شناوری میکنیم و به ساحل مراد میبراییم. برای آنکه خدمت ما رفیق علیموف، مبارزه ما بحر حق و حقوق انسان، بحر تنجی و امانی آنها است. انا همین طور است دوستم شوکت علیمویچ، انا همین طور.
3: رفیق پالکونیک، مگزین جواهرات را غارتگران غارت کردند.
2: مگزین جواهرات
3: رایونمون را؟ بله.
1: زود باشه رفیق علیموف.
2: نوبدار، شعبه اپیراتوی را تیار کنید. مگزین جواهرات رایونمون را غارت کردند. بله.

0: احسن به شما. در چورابینی های فرهنگی و فروغتی بیشتر کدام سرود ها میخونید؟
1: اگر چی جشن باشد دویر به همون. من بیشتر گوناگون رو میخونم و انا این رو باشد نپیسندم. من بیشتر در چورابینی ها همین سرود رو میپیسندم و همین رو کم زیاد میخونم. این سرود خلقی است اما من با آهنگ دیگر این رو مصب کردم و میسرم. وطن وطن سیریشتی من نامی سرود.
0: می توانید برای شنونده های ما بخونید؟
1: بله.

0: آفرین به شما. شما به همسالان خود چی گفتنی هستید؟
1: من به همسالان خود گفتنی هستم که از وقتهای بیکاری آمده در مرکزهای ایلوگی یکان فنی ایلوگی خونم. دانش خود را سرکل دیم و به برنامه های گناگون کودکانه اشتیلاغ نمایم.
0: تشکر. همسالان عزیز، شما برنامه دانویک را از موج رادیوی تاجیکستان شنیدید. در همین جا وقتی به برنامه ما جدا گردیده و انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم. من غفارزاده بنظیر، کارگردان جانیبک ایدیبک، خیر سلامت و سربلند باشد. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. با موجی ما بیمانید.

دوش وقتی سحر از غصه نجاتم دادند وندران ظلمت شب آب حیاتم دادند بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند باده از جام تجلی به صفاتم دادند چی مبارک سحری بود و چی فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند چون من از عشق روخش بی خود و حیران گشتم خبر از واقعه لات و مناتم دادند من اگر کام روا گشتم و خوشدل چی عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند بعد از این روی من و آینه حسن نگار که در اینجا خبر از جلوه ذاتم دادند هاتفان روز به من مژده این دولت داد که به بازار غمت صبر و ثباتم دادند این همه قند و شکر که سخنم میریزد اجر صبر است که از آن شاخ نباتم دادند کیمیای است عجب بندگی پیر مغان خاک او گشتم و چندین در عذابم دادند به حیاتی ابد آن روز رسانید مرا خط آزادگی از حسن مماتم دادند عاشق آن دم که بدامی سر زلفی تو فتاد گفت که از بند غم و غصه نجاتم دادند شکری شکری به شکرانه بیفشان ایدی که نگاری خوش شیرین حرکاتم دادند همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادند

0: کاخی بگزند. اشعار بزرگان در رادیوی تاجیکستان.
1: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. زین الاخبار. زین الاخبار دانشنامه است که مؤلف بیشتر به مسائل تاریخ و مردم شناسی پرداخته است. اثر مذکور یگانه کتاب است که از ابوالسعد ابوالحیز گردیزی باقی مانده است. مؤرخان اظهار می‌دارند که این کتاب در عصر 11 میلادی بین سال‌های 1050-1052 تألیف شده است. زین الاخبار در اساس متن به فارسی ترجمه نموده دکتر رحیم رضازاده از جانب قادر رستم با حرفای کریلی برگردان شده است. این کتاب را نشریات بخارا سال 2014 به طب رسانده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: شش مقام که مثل باغ دلکشاست
1: شاه کتاب نادر صوت و نواست
0: از بلندی میرسد بر گوش ما
1: اوج او مانند اوج کبریاست

0: Салом ҳамватанони азиз, дӯстдорони суруду таронаҳои роҳпарвар. Барномаи фурӯғи шаш мақомро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо медорем. Мавзӯи барномаи имрӯзаи мо аҳамияти шаш мақом дар замони имрӯз аст. Шаш мақом воқеан ганҷинаи маънавии тоҷикон аст. Санъати мусиқии классики тоҷик як маҳорати саҳиҳ ва амиқро дар баёни фикри мусиқӣ, риояи меъёрҳои анъанавӣ талаб менамояд. Барои зоҳир намудани мафҳумҳои бо забони мусиқӣ ифода гаштани асарҳои шаш мақом, бояд меъёру қонуниятҳои онро дарк намуд. امروز جلب جوانان و این صنعت موسیقی سنتی ما را هوشدار می‌سازد در این روحیه جوانان را نیز تربیت نماییم. حالا اندیشه سراینده جوان انسمبل شش مقام خانه فرهنگ شهری اسفره مصطفی خوجا توش خوجایف را می‌شنویم.
1: در قصر فرهنگ شهری اسفره در انسمبل خلقی شش مقام فعالیت خودم را آغاز نمودم تا به امروز در همین انسمبل خلقی شش مقام فعالیت کرده استم. شاید محیط اویلوی باشد و من از خردی به همین سرایدنی سرودها خیلی شوق و ذوق زیاد داشتم. اولین استادم هنرپیشه شایسته تاجیکستان اسمان جان یوسف هستند که مرا در همین راه راهنمون نمودند. اولین سرودها را من از استادم آموختم و بعدن در مکتب موسیقی در شهر اسفره از دیگر استادان به مانند قاسم جان حسنوف، کرامت الله غفوروف، نازکی سرندگی را آموختم. بعدن وقتی که به کنسرواتوری ملی تاجیکستان داخل گردیدم، در آنجا از استادان دانندگان خوبی شش مقام، از استاد مستان ارگش و عبدالرسول اسماعیلوف، خورشید ابراهیمزاده، زایر شاه حیدروف که بی‌واسطه استادی اختصاصی من در همین ساحه سرندگی در فکولتت موسیقی سنتی تاجیکس شعبه سرندگی علنوی تحصیل کردم، نازکی های شش مقام خانی را در دایره با وسیع تر از همین استادان بزرگ آموختم.
2: جلب جوانان خصوصا سرندگان و نوازندگان به انسمبل های شش مقام خیلی نظررس، زیرا که در هر یک انسمبل های شش مقام، نه فقط انسمبل های شش مقام بلکه دیگر انسمبل های ایجادی، جوانان به نظر می رسند، یعنی که فعالیت آنها همچنین در چاربینی های سطح جمهوریوی و سطح داخلی هر یک شهر و ناحیه و ولایت ها جوانان فعالانه اشتراک میکنند و این شهادت از آن میدهد که فعالیت جوانان و سهم آنها در انسمبل ها خیلی خوب است و نظررس است.

شش مقام از شش جهت نادیر بود. بحر خدمت حاضر و ناظر بود. از نیوگانی بزرگ است این نشان. از شکوه دولت سامانیان. شش مقام دارد وجود از باستان. خود بود زبنده صد داستان. شنوانده های عزیز، در همینجا برنامه نوبتی فروغ شش مقام به انجام می رسد. شما اندشه های سراینده جوانی انسان

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: خونیاگر معرفگری صنعت اصیل موسیقی کسبی و شخصانی شایسته خونیاگر هموایی و همصدایی با سلط و نوایی دلپذیر خونیاگر از دانش و ملکه خونیاگرانی نیک دیل و خوش نظر و آینده بین

0: در دلی که هر زمان مهری وطن ماباست، شه ستون آرزو با عشق پابرجاست.
1: زرفشانی می کند عزم وطنداری که بهشت اینجا، بهشت اینجا، بهشت اینجا.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Машал Афрӯз.
2: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
1: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
2: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду, орзуҳоро ба эътимод.
1: Машъал Афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
2: Машъал Афрӯз аз радиои Тоҷикистон.
3: Дар кадом ҳолат омӯзгор на танҳо роҳи дониш, балки баргашт ба андешаи амиқро нишон медиҳад. Расидан ба қулаи илму дониш пайроҳаҳои зиёд дорад ва чӣ тавр метавон онро убур кард. Дар кадом ҳолат омӯзгор барои шогирдонаш ба намунаи ибрат ва улгуи маънавият табдил меёбад. Пайгирии ин ва паҳлӯҳои дигари мавзӯъ дар барномаи навбатии Машъал Афрӯз аз радиои Тоҷикистон. Дуруд ҳамватанони азиз. Дар ҷаҳон касбҳое ҳастанд, ки на танҳо рӯзгор, балки сарнавишти миллатро месозанд. Омӯзгор аз ҷумлаи онҳост. Ӯ шамъест, ки месӯзад то зеҳни дигарон равшан бошад. Машъалест, ки аз нури донишу маърифат қалбҳоро рӯшноӣ мебахшад. Пеш аз он ки табиб шифо бахшад, муҳандис бинобунёд кунад ё донишманд кашфиёт анҷом диҳад, сухани омӯзгор онҳоро ба олами дониш раҳнамоӣ кардааст. Дар паси ҳар муваффақият, ҳар пешрафт ва ҳар қулаи фатҳ шуда заҳмат ва муҳаббати омӯзгор наҳуфтааст. Дар ҷомеа омӯзгоронеро вомехӯрем, ки танҳо аз паи касбу кор намераванд, балки бо андеша, хират ва ахлоқи худ дар қалби дигарон роҳ мекушоянд. Онҳо на танҳо дониш меомӯзонанд, балки тарзи андешидан, дарки зиндагӣ ва шинохти инсонро меомӯзанд. چونین شخصیت ها واقعاً مشعل افروز راه معرفتند. قهرمان امروزه برنامه ما دکتر علم های فلسفه، آموزگار صاحب مکتب و دانشمند شناخته عبدمنان سعیدوف می باشد که سالهای طولانی در راه علم و معارف قدم زده صدها شاگردان را به عالم دانش رهنمون ساخته است. برای او آموزگاری تنها کسب نیست بلکه رسالت است. رسالت پرورش انسان. او وقتی از علم فلسفه سخن میگوید، محبت واقعیش به دنیای دانش و تربیه شاگردان احساس میگردد.
4: فلسفه معنای وسیع دارد. در اطراف این مسئله که فلسفه چیست، بحثا تو هنوز به آخر نرسیدند. فلسفه پیش از همه این جهان بینی است، یعنی تصورات آدم درباره عالمی که او را احاطه کرده است، درباره مناسبت های بین آدمان و مناسبت خود انسان با خودش. فلسفه را همچون علم نیست معنی داد میکنند که این بیشتر به واقعیت راست میآید. فلسفه علم درباره عالم در مجموع، یعنی برای فلسفه یگان سمت، یگان پهلویی که اون را این علم نآموزد وجود ندارد و عالم را در مجموع میآموزد. یعنی فلسفه این низоми донишҳои назариест ки дар бораи пайдоиши олам, қонунҳои инкишофи он, пайдоиши ҷомеа ва он қонуниятҳое ки дар асоси он ҷомеа пеш меравад. Фалсафа илм дар бораи олами воқеӣ, ҷомеа ва тафаккури инсон аст. Вақте ки объекти омӯзиши фалсафа инсон аст, ё ин ки ҷомеаи инсонӣ аст, бевосита фалсафа моҳияти инсон дар кадом шаклҳо зуҳур кардани хислатҳои онро меомӯзад. Фалсафа ягона илмест ки ба саволи инсон чист ҷавоб мегӯяд. Ягон илми дигар ин ки савол намегзорад инсон чист. Масалан, илмҳои тиббӣ онҳо узвҳои инсонро меомӯзад. Яъне инсонро ҳамчун як организми муташаккил меомӯзад. Лекин дар бораи моҳияти ин организм, сифатҳои он ягон ҳарф намезанад. Фалсафа меомӯзад ки умуман инсон мавҷудоти биологӣ, яъне зинда ва иҷтимоӣ аст. Иҷтимоӣ будани инсон дар он зоҳир мегардад ки ӯ дорои қобилияти тафаккур аст, дорои қобилияти дарк намудани олам аст ва пайдо намудан дар бораи олам, ё ин ки ба вуҷуд овардан дар бораи оламе ки ӯро иҳота кардааст, донишҳо мебошад. Худи илми фалсафа боз ба шоҳаҳо иҷро мешаванд ки онҳо инсонро қисм қисм меомӯзанд ва албатта худи ҳамин ба шоҳаҳо ҷудо шудани фалсафа ё ба соҳаҳо ҷудо шудани фалсафа маънои онро дорад ки ин илм инсонро дар маҷмӯъ ва хеле ҳам дақиқ меомӯзад ва сифатҳои хоси инсонро дар доираи ин ё он соҳаи худ таҳлил мекунад ва ҳеҷ гоҳ фалсафа наметавонад ки аз ин чӣ дур бошад ва дар маркази омӯзиши фалсафа ин падида низ ҷой дорад.
3: Ташаккур устод. Ҳама илмҳо дар такья ба якдигар рушд мекунанд. Фалсафа бештар боз ба кадом илм наздик аст ва такья мекунад?
4: Умуман агар мо ба таърихи пайдоиши афкори илмӣ назар андозем, фалсафа илми аз ҳама қадимтарин аст. Таърихан то вақтҳои наздик, то асрҳои 16, умуман ҳама нафароне ки дорои тафаккури чуқури илмӣ ва ҷаҳонбинии васеи илмӣ доштанд, онҳоро файлосуф меноманд ва фақат дар асри 16-17 оҳиста оҳиста аз таркиби фалсафа дигар илмҳо ҷудо шуданд. Масалан, худи калимаи фалсафа ё мафҳуми фалсафаро аввалин бор Пифагор ба гуфтугӯ ворид кардааст ба муошират ва худи ин мафҳум маънои хирадмандро дорад. Ман файлосуф ҳастам. Лекин худи Пифагор математик буд. мо медонем ки формулаи Пифагор чӣ гуна аст. Пи баробар аст ба 3/14. Ина мо аз давраи мактабхонӣ медонем. Лекин азбаски ӯ ҳамон вақт ақида дошт ки файлосуф ин нафаре аст ки ҷаҳонро чуқур, пурра ва дар маҷмӯъ меомӯзад, бинобар ин худро файлосуф номид. Робитаи фалсафа бо тамоми илмҳо зич аст. фалсафа худаш бе дигар илмҳо наметавонад вуҷуд дошта ва инкишоф ёфта. худи фалсафа агар ин дар бораи инкишофи олам дар маҷмӯъ бошад, пас оламро ба ғайр аз фалсафа дигар илмҳо меомӯзанд, тамоми илмҳо меомӯзад ва кашфиётҳое ки дар соҳаи ин илмҳо ба вуҷуд меояд, онҳоро фалсафа истифода мебарад барои боз ҳам такмил додани дониши инсон дар бораи олами воқеӣ.
3: бисёриҳо фалсафаро илми душвор ва пур аз мафҳумҳои мураккаб мепиндоранд, аммо дар асл фалсафа аз худи зиндагӣ оғоз мешавад. аз он лаҳзае ки инсон мепурсад ман кистам, ҳадафи зиндагӣ чист, қадами аввал ба сӯи фалсафа гузошта мешавад. маҳз ҳамин ҷаҳони пур аз андеша ва ҷустуҷӯи ҳақиқат буд ки меҳмони барномаи моро ба илми фалсафа ҷалб кард. ба андешаи профессор Абдуманон Саидов ҷолибияти фалсафа он аст ки ба инсон ҷавоби омода намедиҳад, балки ӯро ба андешидан водор месозад. фалсафа тафаккурро парвариш медиҳад, ҷаҳонбиниро васеъ месозад ва ба инсон меомӯзад ки ба ҳар падида аз чанд зовия назар кунад.
4: хондан барои донистани тамоми илмҳо зарур аст. агар инсон нахонад, наомӯзад, агар инсон рӯ ба китоб наорад, ӯ дар ягон соҳаи илм муваффақ намешавад. донистани фалсафа албатта ин пеш аз ҳама аз омӯхтани адабиётҳои гуногун вобастагӣ дорад. фақат ба хондани китобҳои ба фалсафа марбут инсон наметавонад ки худро донандаи ин илм ҳисоб кунад. вай дар маҷмӯъ бояд аз дигар илмҳо низ бархурдор бошад, чи аз физика, чи аз химия, чи аз биология, чи аз тиб ва ғайро ғайро. беҳуда нест ки ҳанӯз дар замонҳои қадим яке аз мутафаккирони бузурги юнони қадим гуфта буд ки гиппократ буқрот ҳамчун асоссузори илми тиб гуфта буд ки тиб ва фалсафа ба мисли хоҳаронанд. агар тиб ҷисмро табобат кунад, пас фалсафа рӯҳро табобат. яъне файлосуф будан ё фалсафаро донистан аз донистани дигар илмҳо сахт вобастагӣ дорад. фақат مطالعه کردن و دانستن کتاب های درسی بخشیده با فلسفه و کارکردهای علمی در فلسفه نمیتواند که محقق رو انسان رو همچون فیلسوف معرفی کند.
5: من میگفتید که مایل کردن شما به این علم و این سمت از کجا پیدا شد و چه سرچشمه؟
4: راستی این سوال بسیار یک سوال عجیب است و خودی همین سرنوشت من هم عجایباتش در همین است که وقتی که در کورس 5 تحصیل میکردم یک استاد داشتیم جوان بود خیلی سختگیر بود. من اون وقت در وقت تحصیلم اعلوچی بودم با بهای اعلوم تحصیل میکردم لیکن هیچ وقت من کانسپکت نمینوشتم از یکم فن لیکن از فن فلسفه در دوره شوروی برای گرفتن سنجش یا امتحان دانشجویان باید حتما اثرهای کلاسیکون مارکسیسم لنینیسم رو کانسپکت میکردم یعنی مارکس انگلس لنین رو روسی من کارو نکردم. من میخوندم اومده در درس ها جواب میگفتم با همون میگرفتم و روزی شد که همین استاد جوان از من وقتی سنجش کانسپکت طلب کرد من نداشتم و گفتم معلم من در عمرم کانسپکت ننوشتم این خیلی نمیشه یکی از طلبات ها کانسپکت شما کانسپکت نشون من برای شما سنجش گذاشته نمیتونم خیلی قصه در روز است خلاص همین خیلی کار تو با دکان و مدیری کافدره همون فلسفه رسید دکان مرا گرفته بود نزد مدیری کافدره گفت که همین دانشجو ما است گیرنده استیپندی لیلینی است علاچی است لیکن فلان معلم آموزگار با او سنجش نمیگذارد و پرسید برای چی نمیدونی فلسفه را گفتم میدونم و برنامه تعلیمی را گرفت بعد به من از اون برنامه تعلیمی سوال بسیار داد یک فراموش نکرده باشم قریب یک 10 سوال داد از هر موضوع من با همه جواب گفتم پس اگه چی خیلی با خودت نمود است من گفتم که سبب این است که من کانسپکت ننوشتم بعد خندید گفت نوشتن در کار بود جوانی خوب مایلش من به طور استثنا به شما سنجش میگذارم لیکن من بعد اگر مبادا شما آموزگار شدید از دانشجو همین طلب کنید که کانسپکت این چیزی است که از خاطر نمیره و همیشه در کاغذ ثبت میشود و در مورد ضروری شما میتونید با اون رو آورده همون دانشجویی که آموختید همونا به یاد بیارید و از اون وقت من قول کردم که من فیلسوف میشم برای که این مشکلاتی که پیش من اومده بود اون وقت من نفرانی که علو میخوانند گیرنده استیپندی لیلی بودن برای اون یکو مشکل وجود نداشت لیکن از بس که این آموزگاری سرطلب بود برای من به من نگذاشت با من گفتن که من همین حتما فیلسوف میشم هرچند معلومات اولیه من فیلسوفی روس است لیکن من با فلسفه رفتم و امروز پشیمون نیستم که من همین این رو انتخاب کردم.
5: استاد شما کی بود و چگونه موفق شد در آموزش این؟
4: در دوره دانشجویم استادانم 3 نفر بودن من اونو رو فراموش نکردم و در دوران خوندن در اسپیرانتورا و دکترانتورا روبری علمیم پروفسور خارین یوری اندریچ از شهر مینسک یکی از دانشمندان معروف صحای فلسفه اجتماعی بودن و اونها به من نوزیکی های تحقیقات علمی رو در صحای فلسفه آموزوندن خوشبختانه من سری وقت هم رساله نامزدی و هم رساله دکتری رو امضا کردم و من از اونها تو وقتی که هستم مینت دارم زیرا یوری اندریچ خارین به من اون چیزی رو آموخت که شاید در بسیار از دانشمندانی که من با اونها شناس هستم و سر و کار دارم وجود ندارد هر بار که کار یکم شاگردم یا یکم نفری که نزد من میارد برای خواندن و تحریر کردن اون رو من تحریر میکنم و میخونم همون یوری اندریچ خارین رو پیش نظر میارم و با او هم در دلم و هم آزاد تشکر میگم پروفسور خارین به من یک چیز رو آموخت که من رو تا هنوز موفقانه استفاده می برند. این پیش از همه کمک بی‌غرضانه به نفرانی که در تلاش علم هستند. و از اون شکر میگم که حاضر من اگر این محبوب نشود من مکتب علمی خودم رو دارم. و همون موضوعی که من در زیر رهبری پروفسور خارین یوری اندریچ اون رو به اتمام رساندم با وسط به این موضوع من قریب 6-7 نفر نامزد و دکتران رو تیار کردم که این خود یک مکتب علمی حساب می شود.
3: در کدام حالت آموزگار نه تنها راه دانش بلکه برگشت به اندیشه عمیق را نشان می دهد. رسیدن به قله علم و دانش پیراهه های زیاد دارد و چی طور می توان آن را عبور کرد؟ در کدام حالت آموزگار برای شاگردانش به نمونه عبرت و الگوی معنویت تبدیل می یابد؟ پیگیری این و پالهای دیگری موضوع در برنامه نوبتی مشعل افروز از رادیوی تاجیکستان. هر نسل آینه زمان خود است. اگر دیروز دانش از کتاب‌های محدود جستجو می‌شد، امروز جوانان در میان بحر بی‌کنار اطلاعات زندگی دارند. اما فراوانی اطلاعات همیشه به معنای فراوانی دانش نیست. جوانان امروز امکانیت‌های بیشتر برای آموزش دارند، ولی در برابر این با چالش‌های نو روبرو هستند. از این رو ارزیابی سطح دانش، جهان‌بینی و توجه آنها به علم برای هر آموزگار مسئله مهم می‌باشد. عبدمنان سعیدوف سالها باز با جوانان کار میکند و از نزدیک تغییرات فکری و معرفتی آنها را مشاهده مینماید. او نه تنها از راه و روش و صفتهای عالی استادان خود استفاده میبرد و آنها را سرمشق کار میداند، بلکه تلاش میکند تا هر جوانی را که در راه علم قدم میبردارد بی‌غرضانه کمک و دستگیری نماید. همچنین نگاهی سرسرانه را به علم قابل قبول ندانسته توصیه میدهد که هر راهبر باید صدقاً کار کند و شاگردان ارزنده را برای جامعه آماده سازد.
4: اگر از یک طرف در حقیقت هم یک زمره جوانان بلایاقت امروز در فلسفه موفق گشته باشند، هم متاسفانه یک زمره دیگرش من به نامگذاری محقق صاحب فلسفه نمیارزند. زیرا اگر به صفت کارهای علمی 15-20-30 سال پیش نظر آنوزیم، آنها نسبت به صفت کارهای علمی اجراگرده حضره برخی از محققان بلند هم. من البته باور دارم که اون نفرهای هم که صاحب عنوان علمی گشتند و درجه های علمی رو صاحبی کردن، اونا هم کوشش میکنن که البته این کمبودی رو برطرف کنن. لیکن متاسفانه جای دارد اینشی در ایل و ما استادان نفرانی که با جوانانی در ساحه علم کار و فعالیت میکنگی رو بری میکنیم، باید کوشش کنیم که اونا رو خوب تیار کنیم و کارهای با صفت علمی رو برای دفاع، برای جمعه، آموزش جمعه پیشنهاد کنیم. و من باور دارم که ما داریم همون ذخیره پتانسیل علمی که برای تیار کردن کادرهای علمی لازم است. خیر کن از تصادف هیچ کس و هیچ یگان دولت آزاد نیست. هستن شخصهای تصادفی که هم در علم رهبری میکنن و هستن شخصهای تصادفی که اونها نمیخوان یا که نمیتوانن انیقترش برای تیار کردن کادرهای بلند اختصاص در علمی فلسفه مساعدت نمایند.
5: در مجموع تلاش جوانان امروز و آموزش علم چگونه است؟
4: تو یک اندازه چنانی که من مشاهده میکنم شوق و رغبت ندارن. البته این سبب های گوناگون دارد و همه اونها رو اینجا نمبر کردن وقت زیاد رو میگیرد. لیکن با گمونم من با سرای دولت همون پیشوی ملت 100% روزی هستم که برای اینکه جامعه پیش رود، پیش از همه باید که کادرهای خوبی علمی تیار کرد که اونها توانند در ساحه‌های مختلفی خواجگی خلق فعالیت کنند و اون رو موفقانه پیش برند و برای به همین نویل گشتن ما باید که جوانان رو هوسمند کنیم، چی از جهت مادی، چی از جهت مالیوی و چی از جهت معنوی. یعنی جوانانی که با علم شغل می‌ورزند و اونا در واقع هم قابلیت دارند، استعداد دارند، ما اونا رو باید همه طرفه دستگیری کنیم و همین سه چیزی که من نوبر کردم، مادی، مالیوی و معنوی، باید که حضور داشته باشند و فقط در همین مورد ما میتوانیم که در آینده کادرهای خوبی علمی تیار کنیم که آنها برای تاجیکستان خدمت شایسته کنند.
5: مثلا سالهایی بودم که شرایط نبود، امکانیت نبود، مشکلات از حد زیاد بود، اما تلاش در راه آموزش قوی بود، مستحکم بود و استوارانه قدم میبرداشتن جوانان در راه علم. اما امروز در مقایسه بر آن سالها شاید که شرایط و امکانیت خیلی بهتر است، ولی تلاش کمتر و پستر چند.
4: برای جواب گفتن به این سوال پیش از همه باید با ارزش هایی که نو بعد از اصلاحات دولت به دست آوردن با وجود آمدن اونها رو نمبر. خدمت به وطن، ملت رو معرفی نمودن، علم رو معرفی نمودن. باید که عالم در یکون جا هنگام حل مسئله علمی سرش خم نباشد و باید تو اندازه دانش داشته باشد که در همون بحث های علمی، در همایش های علمی با سری بلند از اجرای وظیفهش براید. یعنی حل مشکلات علمی رو باید به عهده گیرد. در زمان حاضره از اینم البته فکر شخصی من است، ارزش رو کمی تغییر خوردن یافتن. اینم البته به شرایط تاریخی سخت و وابستگی دارد، چونکه تاجیکستان با گمانم یگانه دولتی است که بعد پاشخوری اتحاد شوروی با جنگ تحمیلی داخلی شهروندی روبرو گشت و جنگ همیشه چی میورد؟ خرابی میورد، جنگ قشاقی میورد، جنگ البته قربانی را وای میکند، آدمان زیادی را از مکان زیستشون بیرون میکند. یعنی آنها همچون مهاجری اجباری میشوند که رفته در دیگر منزل و مکان و در دیگر دولت ها روز به سر میبرند. خوشبختانه با تلاشهای زیادی سرای دولتمون توانستند که ملت را سرجام کنند. لیکن تاثیر این عامل تا هنوز از بین نرفته است. کسی که چون من اون روزها رو دریا دارد، من شاهد زنده همون واقعه هستم، هیچ گونه نمیخواهد که بار دیگر در تاجیکستان همین چیزو رخ دهد. نه تنها در تاجیکستان، در یگان جا، نه به خودت نه و به دشمنت این چیز رو نمیخواهی. زیرا این یک بسیار پدیده مدهش است، یک پدیده ضرورآور است، یک چیزی است که انکشاف جامعه رو به ده سالها عقب میبرد و آن همون تاثیر همون تو هنوز در تاجیکستان از روی عقیده من وجود دارد. باوری کامل دارم که اگر در ما وحدت و یکدیگر فهمی مستحکم گردد و پایدار باشد، ما آهسته آهسته این مشکلی ها رو پس سر میکنیم و در آینده نزدیک جوانانی تاجیک که در ساحه علم شغل میورزند، آنها نیز به کامیابی های دسترس نظررس کامیاب میشوند. و خودی همین روز من میتونم با اطمینان گویم که بسیار از جوانانی بالایقت ما در خارج علم امروزه تاجیکستانی رو معرفی میکنند و آنها سزاوار خیلی هم زینههای بلند و جایهای بلندی علم میگردند. این افتخار ملت و دولت صاحب استقلال تاجیکستان است.
3: میگویند آموزگار کتابی را میماند که هر صحیفه آن تجربه است و هر جمله‌اش حکمت. استاد عبدمنان سعیدوف که زیاده از 45 سال میشود در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا فعالیت میکند، از زمره چنین شخصیت هاست که در وجودش علم و خرد، تجربه و فروتنی به هم پیوست است. اندیشه های استاد درباره ارزش دانش، نقش کتاب و اهمیت تفکر فلسفه خلاصه را تولید کرد که پیشرفت هر جامعه از سطح معرفت فرزندان آن وابسته است. هر صحیفه خوانده شده و هر دانش اندخته شده قدم است به سوی فردای روشن‌تر که امیدواریم جوانان کشور در این راه استوار خواهند بود. شنونده های عزیز، شما برنامه مشعل افروز را در تهیه فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف از رادیوی تاجیکستان شنیدید. خیر تا درودهای بعدی، سعادتمند و سربلند باشید.

0: پارچه از بهارستان صحابالدین صدیقف میخواند.
1: حکایت اسکندر رومی در آوان جهانگیری با حیله تمام حصار را بکشاد و به ویران کردن آن فرمان داد. گفتند در آنجا حکیم است دانا و بر حل مشکلات حکمت توانا. وی را طلب داشت، چون بیامد شکل دید از قبول طبع دور و طبع اهل قبول از وی نفور. گفت این چی صورتی غریب و شکلی محیب است؟ حکیم از آن سخن برا شفت و خندان خندان در آن آشفتگی گفت تانه بر من مزن به صورتی زیشت ای تیهی از فضیلت و انصاف تن بود چون غلاف و جان شمشیر کار شمشیر می کند نه غلاف.

حکمت. افریدون که در زمین شفقت جز تخم نصیحت نکشت، به فرزندان خود این توقع نوشت که صفحات ایام صفحه اعمار است، در آن منویسید جز آن که بهترین اعمال و آثار است. صفحه دهر بود دفتر عمری همه خلق، این چنین گفت خیرتمند چو اندیشه گماشت. خرم آن کس که بر این دفتر پاک از همه حرف رقمی خیر کشید و اثری خیر گذاشت.

حکمت. یکی از حکما گفته است: چهل دفتر در حکمت نوشتم و به آن منتفع نگشتم. چهل کلمه از آن اختیار کردم، از آن نیز بهره به دست نیاوردم. چهار کلمه از آن برگزیدم، در آن یافتم آنچه می طلبیدم. دویم آن که به مال مغرور مشو، اگرچه بسیار بود، زیرا که عاقبت پایمالی حوادث روزگار شود. مغرور مشو به مال چون بی خبران، زیرا که بود مال چو ابری گذران. ابری گذران اگرچه گوهر بارد، خاطر ننهد مرد خردمند بران. سیم آن که اسرار نهان داشتن خود را به هیچ دوست در میان منه، زیرا که بسیار باشد که در دوستی خلل افتد و به دشمنی بدل گردد. ای پسر، سر کش از دشمن نهفتن لازم است، به که از افشای آن با دوستان کم دم زنی. دیدم بسیار که سیری سپهری کجنی ها دوستان دشمن شوند و دوستی ها دشمنی. چهارم آن که جز علمی را فرا نگیری، که بتر که آن به زهمند میری. از فضولی بگریز و آن چی ضروری است در آن آویز. علمی که ناگزیری تو باشد بدان گرای، وان را کزان گزیر بود جستجو مکن. وان دم که حاصلی تو شود علمی ناگزیر، غیر از عمل به موجب آن آرزو مکن.

ابن مقفع گوید کتبخانه حکمای هند را بر صد شتر می کشیدم. ملک ایشان استدعای اختصار کرد. به دو شتر باز آوردند و به تکرار استدعا به چهار کلمه قرار گرفت. کلمه نخستین در دلالت پادشاهان به عدالت. چگردد شاه عالم عدل پیشه شود آسایشی گهگه همیشه. چنالت بیدل از سینه ریشه بود یکسر زینیشی ظلم کشه. خلاصی را زیدهری پیچ در پیچ زی شاهان عدل می باید دیگر هیچ. کلمه دویم در وصیت رعیت به نیکوکاری و فرمان برداری. تخم ظلم شاه نافرمانی مردم بود، جوچکاری حاصلی آن کشتکی گندم بود. کلمه سیوم در محافظت صحت ابدان که تا گرسنه نشوند دست به طعام نیاورند و چون بخورند پیش از آن که سیر شوند دست از طعام بدارند. آن به که ز اسباب مرض پرهیزی، وزننگی طبیبانی دغل بگریزی، ناگشته تهی میده بخان ننشینی، زان پیش که میده پر کنی برخیزی. کلمه چهارم در نصیحت زنان که چشم از روی بیگانگان دور دارند و روی از چشم نامحرمان مستور. زن آن بود که به هر کس که نیست محرمی او، اگرچه مردمی چشم است روی ننماید. بروی هر کی نجفتی وی است، اگرچه به حسن بود چماهی فلک تاق چشم نکشاید.

حکایت چهار کلمه هست که چهار پادشاه پرداختند که گویا یک تیر است که از چهار کمان انداخته کسرا گفته است هرگز پشیمان نشدم از آنچه نگفته ام و بسا گفته که از پشیمانی آن در خاک و خون خفته ام خاموش نشین که جمع نشستن به خاموشی بهتر زی گفتنی که پریشانی آورد از سر سر به مهر پشیمان نشد کسی بس فاش گشت سیر که پشیمانی آورد قیصر فرموده است قدرت من بر ناگفته بیش از آن است که بر گفته یعنی آنچی نگفته ام بیتوانم گفت و آنچی گفته ام نتوانم نهفت هرچی افشای آن بود دشوار به حریفان مگو به آسانی کانچی داری نهفته بیتوان گفت وانچی گفتی نهفت نتوانی

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی‌خطری را رعایت می‌کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
2: درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد، دلی رمیده ما را انیس و مونس شد. برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. درخش
3: سلام شنونده عزیز رادیو تاجیکستان، مخصوصا برنامه درخش. درخش شش مقام است. در برنامه درخش مهمون خاندان شما و امیدواریم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازوبین شما میگردد. آنگونه که میدونید برنامه گذشته ما درباره مقام نوا و سرخبار نوا و ترانه هایش صحبت کرده بودیم و امروز همراه استاد مستانرگش و نرمند خلق تاجکستان این صحبت را ادامه می دهیم و صحبت ما اطراف تلقین بیات و نصر بیات صورت خواهد گرفت. خوش آمدید معلمم.
4: سلامت باشید. السلام علیکم شنوندگان عزیز. چطوری آگاهی یافتید؟ امروز ما هم سلسله سرخبار نوا را دوام می دهیم و در دوام این سرخبار بعد چند ترانه هایش در مقام تلقین بیات جای شده است با دو ترانه و بعدی وی نصر بیات با چهار ترانه و اطراف همین دو اثر مکمل سلسله سرخبار نوا صحبت میکنیم و این مقام آنچه مقام بزرگ است، کلان است شکلا. نصیب باشد ولی چند برنامه های دیگر میسازیم.
3: خوب در باره تلقین بیات، غزلش، طرز خوندنش چه گفته میتونه دوست؟
4: اکنون تلقین بیاد یک بسیار غزلی که غزل هلالی است، از طرف تمام سرایندگان تاجیکستان خونده شده است، خصوصا اونهایی که به شش مقام سر و کار دارن هم خوندن این غزل رو. اما اگر اهمیت داده باشید در ژانرهای استرادی هم این سرود رو استفاده کردن در زمان شوروی. یعنی یکی از مشهورترین سراینده استرادی تاجیک قدس نبیو این سرود رو با آهنگ به فکرم یوری لیادف، چونکه ارنجرفکه های آخرین این سرود های مقدس نبیو رو یوری لیادف ارنجرفکه میکرد، بسیار با موفقیت ایجاد شده بود و به گوش مردم بسیار هم فورم صدا داد. من همین ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمن جانی و از جان دوستتر دارم تو را. من غزل را مثلا مقدس نبی و شدروان با ژانر استرادی ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را.

0: ولی واقعا یکی از سرودهای بسیار خوب و ماندگار مقدس نبی است که تاثیر بخش است، بسیار تاثیر بخش است.
1: درست است. اکنون درباره تلقین باید اگر گمزنیم واقعه های بسیار هم عجایبی تاریخی در گرد این سرود در حیاتی من شده گذاشته است. یعنی که سال 2000 بود رئیسی نو در با کمیته رادیو و تلویزیون وظیفه دار شدن روانشاد سیف رحیمی افردی. اون کس یکون گپشان باشد راست آمده به انسامبل می دار آمدن و می گفت. بعد همه ما حیران شده نگاه کرده استودیم چی میگفته باشن گویم. گفتن که 29 اپریل این ماه گفتن 50 سالگی انسامبل شش مقام رو تجلیل میکنیم گفتن. ما خرسان شدیم. انتخاب برنامه ها همه در دست خودتان خوب تیاری بینید گفتن. یک سلسله فرض کردیم روید بعضی 62 دقیقه 63 دقیقه از یک ساعت زیاد می روید. در یک سلسله بسیارش. انا همین خیل مثل سلسله گفتن برنامه سازید. در این سلسله گفتن گرید اون سرطوهای مثلا با تر سلسله میخونده که کوتاخترش گرید گفتن دو بعد بعضی سراینده ها الوهیده برامد کنن گفتن خوب گفتیم در همین برنامه یعنی دست جمعی میخوندیم بعد به من هم نوبت دادن من این تلقینی بیوت رو تیار کردم به این کنسل بعد همون روز کنسرت و ساعتش همش معاین شد مکانش در تئاتر اپرا و بالت بنامی صدرالدین عینی 29 اپریل کنسرتمون برگزار گردید ما برآمد کردیم همه خرسند شد تالار قریب پر بود تماشابین بسیار بود بعد همینجا اولین بار در نزد خلق روبروی خلق یعنی در صحنه این سرود رو به طرز زنده با موسیقیچه ها خواندم و خوش هم قبول کردن خب این کنسرت گذاشت و بعد یک چند وقت باز کار ببینیم که رئیس ما دویم بار آمدن. آمدن و گفتن که پیشروی برای شما انسامبل شش مقام گفت همین کنسرت رو از دیگر بود تکرار کرده دودن من در کار نمایش دودن من در کار. این دفعه گفتن با اشتراک جناب عالی. اینقدر کنسرتی بسیار هم بدواهی ما ده گفتن ممکن همه ما میترسیم میلرزیم یا عجایب در حالت های عجایب بودیم. بعد گفتن که باید کردن برنامه را تغییر داده استوده. نوگونی ها در آورده استوده یک چیزهای شوخ. سرطه اوهانگای شوخ در آورد. انسامبل رقص میموند گفت. یک کنسرت بسیار هم گلدسته بریم بدنش در کار. بعد همه خیلی کردیم. بغیر از چشمقام ما انسامبل وی خوندیم. چهار ضرب زندیات استاد اکا شریف جورایف رو داخل کردیم. انسامبل میخوند دختر رو رقص میکردن. خلاص یک برنامه بسیار هم جالی پیدا شد و آمده گفتن که 12 مای باز در همون تیاتر اپرا و بالت کنسرت نمایش میدیم گفتن. این هم همین 12 مای با فکرم یا روز استراحتی بود یا شنبه بود که ساعت 11 کنسرت رو وقتش رو گذاشتن بعد در حقیقت یک کنسرت خیلی وحیمانوکی خیلی کنسرت بسیار هم در سطح بلند ایجادی نمایش داده شد و در حقیقت در این کنسرت جناب اولی اشتراک کردن با همکاران و یاردمچی های خود تالار به حد پر بود حتی هم بالکن های دو طرفی تیاتر هم با آدم پر بود خلاص همه که یک کنسرتی با گفتی ویو که آسمان کف نمایش دادیم بعد وی بسیار تشکر گفتن جنوب عالی بسیار تشکر خوب بسیار همه خیلی سمیت نقص با ما نسبتی ما نشان دادن با باید مشاورشان به صحنه برامده گفتن که با فرمان پریزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان با انسامبل شش مقام مقام دولتی داده شد گفته اعلان کرده بودن که تمام خلق از جا خیستند و بردوام همه کسی موی هم سنعتگاری هم از جمع خیستند همه قاسق زده استند و خیلی مور قدردانی کردن گفته بعد در همون جا هم من می تلقینی بیات رو خوندم و این برای من برای در آینده با ثبت کردن این سرود با فوند تیلوی یک مشک بسیار هم جدی شده در نزد جناب عالی برآمد کردن البته اونم در پیش میکروفون نترسیده ثبت میکنند
0: وقتی برآمد خودتون چه احساس داشتید
1: ما یک عادت دارم همه خصوصا مثل کنسرت با نفوذ اگر من برامد کنم ما زنده میخوانیم همه تو پیش میکروفون آمدن کم کم پاهم میلرد
0: تو حاضر
1: تو حاضر هیجان منو پخش میکنن همه خیلی خیریت آواز مثلا سخن ها یکان چیز به تاثیر نمیکنن هیچ وقت خطا نمیکنم من و باور کنید در همه جا هم تو صحنه برامده پیش میکروفون آمدن پاهم لرزی کم کم بعد با خودم دست بگرفتم و خواندم
0: برادین چیز چیزی طبیعی است، خصوصا زنده خواندن آدم میتونه که یک بار بارها شده است که صدا گم شود.
1: شده نش ممکن
0: نه، یا که متن فراموش شود. این حالات ها بسیار شده نش ممکن.
1: البته
0: فکر میکنم که همکارای شما قطعی هم شده است این
1: خورو. البته اون خوش شدگی همین خیلی حالات خوش شدگی که من مثلا همین سرود ها رو ما در انسامبل میخونیم که در انسامبل یعنی که همچون درس انسامبل میگذاریم، چقدر تکرار میکنیم، چقدر مثلا عشق میکنیم سخن ها یا موسیقی با موسیقچی ها. یا عمر انسان نمیرسد برای یه سرود تیار کردن، باور کنید تو به صحنه برآوردن، تو ثبت کردن، اینقدر ما مهنت میکنیم، اینقدر زحمت میکشیم که مثلا یک سرودی نصب پیدا شود یا که سرود نصب برآید با گوش مردم، یعنی که فورا رسد. انا برای همین هم زحمت ها و مهنت های ما هم اندک نبود. همین در همون انسامبل شش مقام با گفتی شما که بعد یک چیز احمد میدادید می همین انسامبل شش مقام چقدر ما سلیستو یعنی یک خون فعالیت میکردیم، لیکن همه اوشان هم دل و گرده کرده صحنه برمده کنسرت یا نمایش نمیدادن. کی یک کنسرت نمایش داده گیا؟ یک تا من یک بار به فکرم سبا نجمی دینه با وکی نمیدونید دیده کوری اصول نیست های اوخه ثبت تلویزیونیش هست در بفکرم فاند تلویزیون. این کوری بسیار هم دشوار، خصوصا تنها برامد کردن. من چند بارم میخیل شبه اجادی گذاروندم. من اولین بار سال 1989 وقتی که من سوی به عنوان ارتیست خلقی تاجیکستان گردیدم، انا همونجا من در کوخ باربد کنسرتی زنده نمایش داده بودم، خانده بودم و همون نوار رو امین کنسرت رو حلیم سنگینوف رژیسور تلویزیون، رژیسور بهترین تلویزیون تاجیکستان اون بنابار گرفته بود و هر زمان بعضی لحظه هایش رو در تلویزیون هم نبینم و استه فیسبوک میبینم. و بعدی وی نگو کنید که 55 سالگیم یعنی 2007 سال با فکرم در کینو تئاتر جومی اون وقت بود. در همون جا من کنسرت دادم با شاگردانم، شاگردانم سرود خوندن، حتی یک شاگردم از سرخندریو سرود کلان حج می شش مقام رو یعنی که بی باکچه رو اجرا کردم. همیشه کردم شکر خداوندم که همیشه در نزد خلق هستیم، در روبروی مردم هستیم. من فکر میکنم که البته این زحمت و مهنت هایی که ما کردیم جوانانم یاد گیرن، اگر به خدا که آینده بسیار خوب می شود.
0: بله. خب حالا فکر میکنم که میتونید این تلقین بیوت زنده بسرایید.
1: قصد جان

0: دارم تو را یارم.
1: بعد این دو ترانه بسیار خوب می رود. عجیبیش هم این که این رو همون خوانندگان مقدم مقام که عبدالی عبدالرشید تشکیل کرده بودن همین دوام همین تلقین بیات رو یعنی ترانه یکم و دویم رو اینها بسیار خوب خوندن چرا از همون خوانده آنها نمونه به شما میشنوانیم.
2: بله بعضی چیزا دیگر رو شهر بده مثلا در برای تلقین البته ما در مقام روز به فکرم تلقین شهر دوده بودیم که
1: درست از آنجا گفته بودیم که همین تلقین نصر همش بایش اندازه 3-4-1 است.
2: بله تلقین اوزول در مقام بزرگ، تلقین اوشاق و تلقینچه سبا در مقام راست. اینو را ما گفته بودیم که تلقینچه معنی دارد. برحال یک بار دیگر خاطر رسان میکنیم که تلقین معنی لغویش یاد دادن است، فهمانیدن. اما معنی اصطلاحیش شکل آهنگی است که مدخل موضوع های اصلی شش مقام را تشکیل میکند. تلقین عادتا در شش مقام پیش از موضوع اصلی به شکل سرود الهیده میآید. چونان که گفتیم این تلقین ها در مقام بزرگ، مقام راست، چارگاه، در مقام دوگاه، نواز و در مقام سیگاه هست، فقط مقام عراق تلقین ندارد. تلقین ها از لحاظ لحنی به مقام های گوناگون در ارتباط می باشند و به ترکیب شعبه یکم مقام ها از سیستم لحنی 12 مقام وارد شدند. یعنی که از 12 مقام اومدند. خب خود تلقین بیات باشد در دانشنامه 6 مقام چنین شرح دادند که تلقین بیات از شاخه گوشه های آوازی در ترکیب 6 مقام گوشه اصول اجرایی ترانوی در ترکیب مقام نواک دارای افاده های خاص صوتی و ترانومی است. موسیقی تلقین نوا موزون و نشاط‌انگیز و سرشار از افاده های ترانومی است گفتند مؤلفان. و چیز دیگر نوای از شاخه آوازی نثر مقام نوا و آهنگ در بخش مشکلات مقام مذکور آهنگ مخمس بیات هم به نظر می رسد. یعنی بجز این که بیات هم در تلقین بیات و نثر بیات هست یعنی که از نثر می خوند در مشکلات شش مقام نیست در مقام نوا آهنگ الهیده با نام مخمس بیات موجود است که اون را می نوازند.
1: بغیر از این در اثرهای شش مقام بیات یک و بیات دو گفتنی صورت ها هستند که این صورت های علاهده شده می شود و با غزل ابو عبدالله رودکی مثال بیارم
2: خوب
1: بیات یک پوی جوی مولیان آید

اینا ببینید اصولش تلقین رفته استوده است. فهمیدید؟ بعد این بیات دو در اصول فروغ می رود. فروغ می یو که ساکنومه. بیات دویم در اصول ساکنومه می رود. یا دی.

0: میچخسی توی خود
1: عجیب که هر دو بیوتان با غزل رودکی
0: هست رودکی هست بله.
1: یعنی خیلی معلوم شود که این بیوتا خیلی قدیمان همون گونه که معلیفان دانشنامه
0: اشتاقان
1: بله. این یعنی از ترکیب دوازده مقام که آمده است خیلی قدیمتر و شاید معنای اصطلاحیش نیز دیگر باشد این بیوت یکون معنای داشته باشد که مخزو رو دیدن در کار که چی معنی دارد اما از امینه که به غزل های رودکی هن یعنی خیلی قدیم ترن خب میگذاریم به نصر بیاد اگر یکون نوزوکی های داشته باشد نصر بیاد به فرق از دیگر آهنگ های آهنگش چگونه است اصولش چگونه است
0: اصولش هم در اصول نصر می رود و خودتان تلقین اصول های تلقین نصر خودتان علاقه می دانید و افتان که هر دو یعنی اثر های هم در اندازه 3-4-1 می رود تلقین و نصر این نصر بیوت رو این هم به غزل هلاله است نگاه کنید در دوام فعالیت ایجادی هم من با سراینده خوشسلیقه شاهده حسیم و هموازی کرده به فوندید رادیو سب کردم غزلش این طور است بیا بیا که دل و جانی من فدای تو باد سری که بر تن من هست خاک پای تو باد دلم به مهر تو صد پاره باد و هر پاره هزار ذره و هر ذره در هوای تو باد دیم ترانش تا عشق او شد یک طرف آشوب و سودا یک طرف این هم ترانه های خلقی برین همش همین خیل از بفکرم از آهنگ های خلقی مردمی بسیار هم فورم استفاده شده گی ترانه چورم از همین عبارت هست که تو چرا دل کندی از من گویان با آرز نوام میگذرد
1: بله شنونده عزیز ما با استاد مستانه ارگش و هنرمند خلقی تاجیکستان درباره تلقین بیوت و نصر بیوت و ترانه هایشان صحبت کردیم از مقام نوا فکر میکنم که برای شما بی‌منفعت نبود و این صحبت را در تهیه محرر بزرگ مهری حکیم کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید تا برنامه دیگر سربلند و تندرست باشید

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پس پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.